Азыркы кишилер бадан чыныктырышка барган сыра ахмият бердиган болуп кетти. Эмди 20 жашка кирген биз кесел болушка, йыкылып калышка журат кыланмайбыз. Нургун кишилер жамиятка кадам койган тунжу кадамдан башлапла барлык күтүнүш планларын таярлап болган болдук. Биз бек көп кайгылуу хабарларды аңлап турабыз. Масалан, Яндык сыныптагы кыз сабакташ түнүгүн техи коридордо биз менен саламлашкан, бүгүн рак кесили менен докторханага кирип калды. Енімізді ең бір қысым кішілі аба болып, елгері қошал қорам, ғам әндейсіз, бәқтіл кеді. Деген қачандың башылап, ұланың шырайы деге күлгінің йоқап кеткерлікіні, күллерінің күндің күнгі түшкін өту атқалықыны, рөйі түшіп, қамушлық ішіде күн бойы дәкі дүкіді өту атқалықыны, ұла өзімі білмейді. Шының білен нұрғын кішілі қорқышқы башылды. Тұққалырға қаза етіштен қорқымақта, кесал боп келіштен қорқымақта, өлімден қорқымақта. Бәлкім чоң болу сәбідің бұз керек, зымымызге бәзі мәсуліетлі ұқтиярсыз артылып қалды. Үшшақ түшек ішіла үшін беріліп ішіліп вә пайпетек боп үрген аш бір мәзгілі кәчірмішілі. Маңа еғі ауазыны ауазсыз алатки кәлтүрішінің біздің чоң боп етілішіміздің бірінші қадымы ешкәлігіні түшендіріп қойды. Лекен, тұрмышының қанчылық жапалық болышыдың қат-и назар, яңылы шуны әсті тұтыш керек ке, біз өзімізіне яқшы сөйішіміз керек.

ұрықлаш мәзгілі дә тамақны яқшы яң. Нұрғын кішілі ұрықлағанда тамақ чәк қойышын талайды, кәшік тамақ емегенде қейлілі ұрықлығылы болуды деп қарайды. Әмілетті бұ бір қыл қата нәзірге. Тамақны азеп ұрықлағанда кейінші көбірек еген аман тиқымы асан сәміріп кедіді. Асан сәмірейдіған бәдән құсусиетіні етілдіріп қамай, яны әсілдігі бәдән құрылмысынымы өзгәртіп едіді. Тамақ чәк қойыш аялада әйіз тоқташ вә ашқазан ағырыш қатарлық мәселеріні пайда қылыды, яны асаси метаболизм неспітіні төвәлітті өйтіді. Ілгірі кітапта орқылаш қықарта мұндақ езіліғалықыны көрген едім. Бәдәнні әқиқи түшінедіған кішілі әр күні аз дегенде, қанчылік тамақ егенде асаси метаболизмға зиян еткізмейдіғалықыға бәкірек көңіл бөліді. Шоңа орқылайдығалла тамақны тихімі яқшы ейші керек. Яқшы тамақ еш, емеклік вә тамақ мұқтарыны қайтыдың тонуш жәріянудыр.

ئەڭ ياخشى ئىشىڭدا ئەڭ چىرايلىق كىيىم كىيىپ، ئەڭ ياخشى نازۇ نېمەتلەرنى يەپ، ئەڭ كۈچلۈك ئاراقنى ئىچىپ يۈرۈشۈڭ كېرەك دېيىشەتتى. يەنە بەزىدە قىزلارنىڭ ياشلىق باھارىنى ئىسراپ قىلغىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ يۇقىرى ئۆرلەپ باش كۆتۈرۈپ چىقىشىنى قاچانغىچە ساقلايسەن؟ بولدى قىغىن، جاپان يەتكۈچە تارتىسەن، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ چوقۇم مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىغا كاپالەتلىك قىلالامسەن دېيىشەتتى. Yang Lili ağız ağızığı tegmeyi nasihat kıladığan yataqtaşlarığa iğir bir sıxlıq bilen külümsirap koyup, keynigi burulup kompüterge qaradı. Li Ming dəl şu çağda QQ'da bir parça uçur əvətgən idi. Mən qarar kıldım. Angoladki xizmətki berişki qol koydum. Yıllıq maaş 300 min yuengi yeqin bolu dikən. Şundaq boğanda 2-3 yıldıla kapitalının dəsləpki joğlanmasını tamamlayalay dikən mən. Mən sizni yaxşı günge eriştürümən. Başqaladı babusa, mən mi 2 kolum bilen tipip sizge berimən. Бәлкім сәл асты боп қелеші мүмкін, лекен мән әргіз баз кәшмеймен. Ашу бір нәт жылда ұланың тұрмышы хақиқатан қиыншылықты өтті. Шкейлінің ейдіған қымметірек тамықы, мәктептер вазысы алдыды ке тоқы көші қошылған күріш тамықы болып, базар айланғанда яйымычылық әуіз аған айванат бақытысығы баратты. Кішіні әң қинайдығыны, қышлық тәділді ке чағалық елуджі тошуш мәзгілі болып, өр тұрдыған ішкі билет білән, джунгуның 20-дің көпірәкіні кесіп өтіп, өйге қайтып кәгенде, еріп жолықы чықып кетәтті. Хақиқатан, хейлілі жапалық еді. Адәтті ке адам болғандың кейін, еп ішіш, ұзыр халаватке болған интіліші әлбәтті табиі болуды. Лекен психика ва физиология жәтті ке күшсінішті үстілігіні егәлейдіғіні, көп аллада психикасы еді. Чүнгі Леменнің барлық тоқы көшіні өзінің қатысығы сеп қойғалықыны, яңлелі есіді тұтқан еді. Леменнің бір еллік оқыш мұкапат болыға өзігі пәлто еппәгәлігіні біләтті. Леменнің яңлеліғі тойдырмай айырпылан билеті еліп беріп, өзігі өр тұрдыған пойыз билеті сеті бағалықыны байқап қаға еді. Дүнияның ішілері хақиқатан жапалық. Леген шындақ бір адам ба? Сіздің барлық ой-пікіріңіз, әм арзуларыңызны қалыпның чоң құрқатлымыда сақлап, сізгі тегім яқшы тұрмыш ата қылыш үшін ұзжыл алғы қарап үйгірайды. Шындақ болған кен, чаң тозан ішіде яшыған тағдырды му, қалбыңызда бір тал гүл ечіл алайды. Бәлкім бұмы әң юқыр дәрежеді ке амырақлық болышы мүмкін. Ішкі адам гүлсіз шоу күріш ішіп, тұзланған көктадын еп үйргенді му, яныла бір-бірге епішіп тұратты. Яңлили, мән даим мұхаббатның біздің алғы үлгірләш әрекетлендіргіш күчіміз болалайды қалдықығы ішіні мән дейді. Мұхаббат әзәлдің намыратлық сәвәбідің пәскәш боп қалмайды. Пәскәш боп қалыдығыны намыратлық сәвәбідің дүния қарышы, қымет қарышы вә кішілік аят қарышыны асалы өзгерткен. Хәтта мұхаббат вә арзудың вас кешкен ашу кішілердір.

0: Qadirlik dostlar, bu tetkikularının vaxtı ötüp kese asallar rak kesilini keltürüp çıkarışı mümkün. Muhbirimiz Abdıxalık Əhməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Күнілік тұрмышта нұрғын кішілер тетітқыларыны қанчылік ұзын қойып қойсын бұзылып қалмайды о, деп қарайды. Әмілетті болса, ұзын қойып қойған бәзі ечітілген тетітқылар астасты өзгеріп кетіші мүмкін. Бұлар тәмін оқытыплы қалмай, яны бактерия вә зәмбұрғылар пайда болып, саламетлікке қауіп еліп келіші мүмкін. Ондақта көп ұшырайдыған тетітқыларының өзгеріп қалғалығыны қанда көкім қалымыз? Ұндың башқа мапық сақлаш ұсыллары неме? Сүпті өзгеріп қалған тетітқыларын істімал қылыш, бәлкім іш сүрішіні кәлтіріп чықарышы мүмкін. Сүпті өзгерген тетітқыларға адет көп мұқтарды бактериялар қошылып кәлген болуды. Істімал қылған декен асалла көңілі елешеш, құсуш, құрсақ ағырыш, іш сүріш қатарлық жедде характерлық ашқазан үшчай яллығы, вәяке башқы биарамчылықларын кәлтіріп чықарышы мүмкін. Болып мұ қарпырча қиямы, қасын қиямы қатарлық ашлық, Порчақ түрідікілеріні қам әшіға қылған тетітқыларының сүпіт өзгеріп кәткенден кен, аспергиллоз серық зәмбұрығы қатарлық афлатоксин пайда болуды. Бұ, Дүния Саяхат Әшкілаты тәріпінің бірінші түрідікі рак пайда қылғы мадда деп қылып бекітілген болып, ұзақ мөддет яки көп мақтарды қобыл қылынса, жігер ракығы гірттар болыш қауіпін ашыру айтыды. Егір болғанда жігер ракыны келтіріп шығырды. Төвендеке үш тәпсилат сіздің тетітқының еңілі ешкі болудыған болмайдығылғы өкім қылышыңызға ярдан бер әлейді. Пұраш. Әгер тетітқыда бұрынны етіштұрудыған отчық, черген пұрақ, яки башқы берам пұрақлар болса, оның пүтілілей өзгіріп кеткелігінен дерек берді. Бұл қыл тетітқының чоқым қайт істемел қылмаслық керек. Шыққенде шәкліге қарап пекін. Жаңйо, отчық су қатарлық сұйық тетітқыларға нисбетен, әгер Adetten taşqırı alayda ehvalda hər xil dərəcələrgə qatlanmalarqı bölünüb ketken ehval körülsə, köp mıxtaradiki bulğanlılar astıq çöküb qalğan bolsa, onun üstügə qaz asıl bolğan, başqı qayri pıraqlar qoşulub kəlsə, bunun süptinin özgürüb ketkenligini, istimal qılışqı bolmaydı qalığını bildirudu. Axırda zəmburuq dağları qarap yıqan. Əgər tetutqularda zəmburuq dağları körülsə, Болып мұ пұрчақ ұйытмысы қатарлық ешітілген мәсулатларда ұқыл әхвал көрілсе, көкім потыл күсі бойынша бірақлы ташыл етішіңіз керек. Бұярды берілген тәкліпіміз үндақ ке, күнділік тұрмышта аз мұқтарды көп қитім істимал қылышы адетін етілдіріп, үндақлы сетіп алғанды мұ аз мұқтарда лазым болған сетілеші адетін етілдіріп, ұзын мұдет ағыз ешілген алеті сақлаштан келіп чықыдыған тетітқыларының сүпті өзгіріп кетіш қатарын азайтышыны тәкліп қылымыз. Daim işletmeydiğin tetutkularga botlukunun gevdisige piçetini içiş vaxtını yezip koyun. Şu arqılıq bunun vaxtının kancilik bolğalıqını bileş, eger vaxt ötüp ketken bolsa, karallik tazlap turuşu kolaylıq kartış gerek. İlmi saklaş ve karallik tekşürüş arqılıq yemeklik ısrapçılıqıdan saklanıpla kalmay, yana kesellikden iğizden kiriş ihtimallıqını mənbədin azayet kılıp oludu. Beş kıl tetutkunu açqanını kinik saklaş usulü. Künlik vaxtta tetutkularını işletken de, Алды білән оралмыдегі ұфчырларыны еніқ көріп бекшіңіз керек. Мәселен, ішіліп шықырылған вақты, сүпәт капалет мөддеті атарлықлар. Әмі бұ сүпәт капалет мөддеті пәкәт оралмысы мүкемел, пичті ечілмыған тетітқыларға мәз келеді. Пичті ечілған некен сақлаш мөйті өзгерсе, сүпәт капалет мөддетіге тайынып тетітқыларының бейхәтерлігі үкім қылышқы болмайды. Үжімі қиямы, пәмідір қиямы, салат қатарлықларыны мұнда сақлаймыз. Бұл қыл тетітқының су тәргебі юқыры, қанет яки амино кислотасы мол болып, печті ечілғаннан кейін өй температурасында қойып қойылса, бірнеше күннен кейін көкіріп, ачық тәмкіріп қылышы мүмкін. Сүптінің өзгеріс сүреті тетітқылар ішінде бірінші орында тұруды дейшкі болады. Шуңа бұл қыл юқыры нәмліктегі тетітқыларының иығызын ашқаннан кейін чоқым тоңлатқыды суға сақлаш керек. Юқыры майлық тетітқылар. Мәселен, күнжіт қиямы, қасын қиямы, май тәргебі юқыр болған чилан қиямы қатарлықлар. Бұл қыл тетітқылар асалы май оксетілініп чіріп, қаңсық пырақ пайда қылады. Пичтіні ачқандекен адетте өй температурасында бір әптіден үш әптігі сақлығылы болады. Күнжіт қиямы, қасын қиямы соғық сақлығанын кейін қойықлышып келіші мүмкін. Ештін бұрын нормал температур

تورده بردم قویب قویش یا که سوغا چلاب ازراق قزتیب اونو اصلگی کلترسی بولودو. Алдын шарт шу ки, қанчилик ессеңіз, шунчилик илишіңіз керек. Бүтін бутылкіні қайты-қайты қызытман. Ичтілған мәсулатлар. Мәселен, ичтілған порчақ ұйытмысы, қар порчақ ұйытмысы вә ешіл порчақ ұйытмысы қатарлықлар. Бұл қыл ичтілған мәсулатларының тәркебіде тұз мұқтары юқыры. Оныңдың башқа аз мұқтарды спирт бар болуды. Бәлгілік бактерия тізгілләш тосқы бар дейшкі болуды. Тоңлатқыды соғық сақлығанда бір айдан үш айғыча Әтті оныңдың ұзын сақлығылы болуды. Әмі, қам су, май дағылыр білен дайым ұшырашса, өй температурасыда ұзақ мүддет сақлыса, сүпті өзгеріп кетіші тізіліп кетуді. Юқыры тұзлық, яғке юқыры кеслеталық сұйығылық тетітқылары. Бұл әншілік порчақ ұйтмысы, ачық су, сап пәмідір қиямы қатарлықларына өзіге алуды. Бұл қыл тетітқылар асаслықы юқыры тұзлық, яғке юқыры кеслеталық мұйтқы тайынып микроорганизмларына тізгілейді. Кечтіні ашқанды екен тұрақтықтығы бір қадар юқыры болуды. Лекен ауа ұсық болғанда еніліс оқсақлаш керек. Құрық қаттық тетітқылар. Мәселен, тұз, шекер вән башқы құрық тетітқылар. Аш тұзы адеттің ташқыры юқыры осмос бесімі сәбәбдің көкіріп сүпті өзгіріп кетмейді. Құрық құшпырақ материаллар интайын төвен су тәргебі итайынып сүптін сақлайды. Асаслықын нән болып келіштің қорқыды. Бұл қыл қаттық тетітқылар печтіні ашқанды екен Амал болса, яны қайты печетлеп, нұрдың нәмліктің сақлаш керек. Бұл қыл тетітқыларының әң чоң дүшміні дәл нәмлік.

Өзі үстіде инқылап қылышты чың тұрып, партияның сүпіте, қысылыте, характерінің өзгіріп кәтмәстікіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Мән Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбрікләш еғініда, Джонго Коммунистік партиясы әзәлден ешқандақ мәнпәт көрөйі, ешқандақ оқуқ тәшкілатты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілік қылмайды о деген едім. Бу қытымқы ұмуми еғіннің қарарда бұ сөз яны бір қытым тәкітләнді. Бұ әм бәз яман ғарәзлі кішіләнің партиямызны қалықтың айры віттіш. Қарму қаршы қып қойыш ұрынышығы қайтырмыз зәрбі бәргәлік тұр. Әм бүтін партияге кім үшін хакимет үргізіш, кім үшін хоқуқ үргізіш, кімнің мәнпәетіні көзләштіні ібарет, бұ түп мәсіліде қалыны алайды сәйгек тұтыш. Meydani alaydı müstekkem buluş gereklikini eskertgellik dur. Partimizden tarihi şunçu uzak, könümü şunçu zor. Hakimiyet beşidi turvatkınıga şunçu uzun buldu. Kandaklıganda tınışlıktın kalay mı kalışıp, gülünüştün haraplışıp gitidigan tarihi devriliktin halkıp çıkılı buludu. Yoldaş Mauz'dun yen endiki gemide Бұның бірінші жауабыны берген еді. О болсы мұ, өкіметіні халықын назарат қылдырғандыла, өкімет бошанлы қылышқы петін алмайды. Юз жылық күрәш арқылық, болып мұ партия 18-ші құрылтыйдың бойанқы еңі әмілет арқылық, партиямыз яны 2-ші жауабын тепіп чықты. О болсы мұ, өзі үстіні инқылап қылыш. Дадылық білән өзі үстіні инқылап қылыш, партиямызның башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгісі. Йолдаш Маузудың өз өзіні әстайдыл тәнқыт қылыш қылмаслық мұ, партиямызның башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгілерінің бірі деген еді. Партиямыз дәл мұшындақ өзгіче сияси пәзілетке игі болғашқа, 100 жылық боран чапқыланы бешідін өткізіп, көп қитім қатар ішідін қайты қат көтіріп, Сәвәліктін кейін қалай мұқанчылықны оңшап, ағдырылмаз, емірілмәз марксизмлік партияға айына алған. Бір партия үшін әммідің қиын болғыны, мүсілсіз өзгірішіні баштын кәчіріп мұ, әсіл мәқсітін өзгертмәслік. Нұрғын сұқ соғуқны баштын өткізіп мұ, қысылтыны бұрын қыдәклі сақлаштыр. Шәқси ғарәз арлашмыса, жаһан тәбиілі адыл болуды. Партиямызның ешқандақ алайды мәнпәті йоқ. Бұ партиямызның дадылық білән өзі үстіде инқылап қылышының жасарат мәнбәсі, ішенч мәнбәсі. Партиямыз дәл мұшындақ шәхсиетсіз болғалық үшілла, үзілкесіл материализмлық рух білән өзіні дайым әстайдыл тәшіріп күзітіп, әр вақыт өз сәвәлікі үстіде ойын алайды. Барлық мәнпәт күрой оқуқ тәшкілаты, имтияз қатлымының қоршап, оулап чыртышыдын құтылалайды. Әмді партия ішіде бұ ғұрық, тәшкілат, қатламла тәрпінің іскенжігі елінған кішіләге қол салалайды. Партиямыздың ұлығылықы, хаталық садыры қылмаслықы дәмәз, бәлкі әзәлдің кесіліні үшірмай, даваныштың баштартмай, мәсіліге бейвасты үзілінішкі жүрәт қылып, өзі үстіде дадыл инқылап қылғалықы да. Мәселен, етекчі идея жәетті, әқиқатті чың тұрып, хаталықын түзәтті. Жүмнеден бүйік инқылап мәғлуп болғандың кейін, чын душуының 10 жыл 60 жыл

Көпчілікнің ядыды болғын бәк біз алдын қысан радио жорлы программырымызда Махинур Абділімнің «Натуныш кеча» намлық повестінің алдын қысаннан аңлап қандық. Нәзифе, үйдегі бұрықты мүчіліқладың құтылып, мұхит алмаштырып, яшап екіш мәқсті де, идарыстын тәләп қылып, ешкен берішіні қалымайдыған чәт езіға қызметке түшті. Әмі, оның Ирақы маңыдығалықын аңлап мұ, ел іші азырақ мұқы ямығанда кесіятып олмады. Оланың сөйпті, құдды идардегі рәхбәр білен қызметчі отырысыдегі диалогладек мехірсіз еді. Нәзифе езіғі бағандың кем, өзің психикасыда нұрғылыған өзгірішлерінің болғалықын. Бұрынғыдек, ерім кетеді өзің балкондың етебелешіне ойламайдыған болып қағалықын тез қалды. Әмідің чоң өзгіріш еңіла ерді еді. О, бұрынғы қарғанда техімі молайым бә қызғын болып қағында қалатты. Әмілетті ері ұзындың бойан қамыштық кесілің дәрін татып келіп ататты. Ондақта, оланың психикасыдегі бұл мәселе яқшы болып кетемін. Оланың кейінгі күлірі қандақ бола? Бұла қызықсаңла, дейқытыңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махинур Абділімнің «Натуныш кеча» намлық повестінің давамыды болсын.

Нәзифәнең мәсләт көз тиши һәм татқышлап илеп меңеше белән ишкесе докторханыга берип, кесел азавыдан өле халаты яккан Мәнсурның үз тадысы мәңлекне яклап келди. Үз вакытыда şirket курып дәвер сүргән, өзе кегән Амәт Тәләйләдән худын юктып, канунсыз сауда белән шөгыльнып, җинаят паткыгы петип калган бу адам хаяттан үмидене үзеп, өзенең өлемене күтәп атты. У Мәнсурны күреп, күчле хаяҗан белән зорыкып орындан кузгылып, аның кулыгы эсилеп, узакча куйып бәрмәди. Өзне аның сыңлысы дип туныштырган аялның диешчә, мәңлекнең аялы өлеп китеп, фәрзәндләре нә-нәләге таркап китепти. Булыпмы, дадысы төрмә кирип калгандан кин, аның белән һеч кайсы баласының кары булмапты. Дадысы Мәнсурның кулын сыкымдап күз ише кылыштан башка гәп кыламады. У өлеп кеткәндәме, Нәзифә Мәнсур белән өлем пәтсеге берип келди. Немел дигән белән әмәли эш кылыш көңелсез хыялларны сүрүп ултыргандан әвзел иде. Шуның белән Мәнсурның дадысы хакыдагы көңелсез хыяллары галиде төшүрме тынычлангандай булды. Нәзифә барлык амаллар белән уны хушал кылышка, көңелне көтүрүшкә тырышты. Мәнсур өзне ташландык бу вакыт санап, унча азапланып кетмесен булат. Мәнсурның анасы Немел дигән белән аны юрык дөньяга көз ашкызып, чапыныгы орап, ак көңел, мехрибан бер мумайның ишеге алды куйып койган. Аның талады узун турып келишигими чыдымай, ишин урып, аяк тивишне аңлагандан кин андан кетип калган иде. Тәлиге ак көңел эсил адамна аны бекип алды. У баяшат айылды чоң болды. Аяттыгы сәбәпче булган өз дадысымы аныңга астыртын көңел бөлүп турды. Аның бәхсизлигиге әлбәттә Тәләй мы кушып кәгән иде. Мехир мухаббәткә һәм адам тешна. Нәзифә мо кичегедән дадыстан айрылды. Акстан мо айрылып, үзегә охшаш аҗиз хамысның химаясында чоң булды. Һәм әр вакыт кигәндә һәм дадымы булалайдыган характеры күчлек бер әргә талпынып яшыды. Әфсус, тәгдир у кичегедән арзулап кигән шундый бер әргә өмернең йөрме түгәп, чечеге аксанҗылганда очраштырган иде. У Бу орынлаштырышты мұразы болды. Немел деген білән, жаңды шындақ бір әрінің мәжудлығыны білді, көрішті, тонышті, әм сырдашты. Мұшы ешеді босымы бір ауны чын қалбыдан сүйіш деген тойғының тәміні тедіді. О, бұл мұхабәтні қадарлайды. Оны еш кемге ашқарламай, бұл хаяттың ерішкен ән қымметлік әдейе сүпті де үрікеді мәхкем сақлап, қәуірісі кетсе еліп кетмекче болады. Оланың әр хотылык мунасыйты бұрынғы боран күчіп тұрған соғылықтын сәл иллықлықы толғандай кейді. Лекен, Нәзифә янла бар күчі білән әрінің кәйпиятыны көтірішке. Үгенген психикалық білімлерден пайдалынып, әрінің өзіні тепі өлешіға әйдекчілік қылышқы тоғыр келетті. Әмі Нәзифәге болса, алын қандақтайдыған, тәсәлі бердіған ешкім жоқ еді. Яшар, оның рухи дүниесі білән чәмбәрчес бағынып кеткен еді. Арлықты Яшар қызмет сәбәбі білән нәтчерәт бұл шәрігі кәген болсымы, Нәзифә оның білән айрым көрішке пұрса тапамыды. Тапамыды әмәс өзінің қачырды. Нәзифә кереге қандақ тұрдастыған селіп күтіп еліш, адыметчілікні іпадылаш әмәс. Қалған еді қызық бір ұстаған қақвәні сықымдап тұрып, оның білән қанғу дәк бір мұңдышы еліш еді. Оныңға ішчі бағырыны төгі баса, Яшар оның сәмімей қалбіні түшенсе, Өзінің Нәзифәнің қалбедеге мұқаддас орнының хес қыса. Алдыды олдырған бұл аялның, өз ойлығандай әрләбілін ердің құпияны ұчырлышып ердіған шаллақ аял болмастын, оны аяқтадеге мұқаддас мәбуді орынды көрдіған бір міскен, натыван аялықыны білсі құпайы еді. Нәзифәнің оныңдың артық күтедіғынымы, әм арзулайдығынымы еді.

оқығынының өзіге бір мәсқір боп қалдығалықыны беліп тұрып, еңі нетінің янамады. Оны чарчыған. Бұндақ нәтейтсіз тәшналықтың құтылмақчы болған. Бұны үшін ақыр қиттің бір орны бекішіне теке әйенеді. Нәзифе, Яшар білен көрішіш, яки көріш мәсікті ішкі қиял еді. Көрішсе, оның қаласыдегі 5 жылдың бері давам етіп келіватқан әбчеш қияллардың қабарсыз Яшар немедеп ойлап қалы. Қызмет білен келіп, тасадыби ұчырышып қағамы болсын. Яшар бәлкім, қызғылық білен оны бір ауық тамақ тәкіліп қылышы мүмкін. Білі ұлтырып тамақ едім оғы дәйлі. Яшар пат-пат телефонны чықырып, өндейдарда алды кемлігі дұр, бүгінгі сорынғы барамайды қалықын. Ирақтың бір мекмені кеп қағалықыны етіп, өзірі етіші мүмкін. Бәлкім, лаққыды адамына тошып кетедіған, тамақы оқшайдыған бір әр ресторанға башлап, тамақ тізімдегіні оныңғы тұтқыза. Анден кейін жу. Нәзифе неме дәйді? Оныңға балылық тіке түшілеріне, қалбедеге ғалияларыне, оны көгенден кейін кесиятыны сөзіне перемді? Мұхеме, Нәзифенің қалыста ғайви образ, әм мәневи төрігі айланған, бұл хайатыды ерішкен ән қымметлік сөйгіне деп ойлайдыған бұл адамның, оның қалбедеге еліқі бөйік образ білен әқиқи бағымдышы бағымы. Күз алдыда тұрып күді пайда боп қыған, юзә тонышыдыған бұл аял қырып, Яшар, мемінәні ойлап қала.

вагонның жалақлап сілкеніші мөгдеп қалған Назифәні ойғытып әтті. О, дереіздің сұртыке қаран қолаққы текелді. Сұртта ешнім көрім әйтті. Тоналдың өтіп атқан поездіке қоға кечілік чырақның нұрыда дереіз әйнекеден өзінің ғамкен тұтық чырайыны көлді. О, азапланғандек, шығылығандек қыған. Лекен ұжуды мұн патманыған нүчір қашылып әткендек еңгіл болып қаған еді. Қалбіде яшарғы нұспатан қалчымы рәнжіш, өмісіздік тойғысы ең еді. Оянала оның қалбіде персонаж түсіні алған бәді етіп. Оның балылықтыке түшін, рухи төріке, үрекенің чөчіке еді. Әмәліетті оны өз алдыға тұрмышы ба реал бір әркіші еді. Оның мұ кәшілері достары білен бардыған сорынлары, арлашыдыған қыз чөкәлері, бойтақ болған екен амақчы болған лайықының болышымы әқілгі ұйғын еді. Назифәнің тұйықсыз өзіге ажайып күзел рухи кәчірмішләні ата қыған, өзіге үрекіні зілзіліге сағудек мұхаббәтлік тұйғылан ес қылдырған ашу натоныш кісіге рәхмет етқісі келді. Шындақ, о натоныш кісі еді. О, екі еғаны қалда вагон дересінің ғаңдық қырап ұлтырған мұшы кетімі құды оның ғайатқа тересіге башқы адамның хикайысының бір бетті қата қыстырлып қағандек шөнчілік артықчы бә натоныш кетчі еді. Назифа, ішкенде қетім сілкініп ойғанғанда таң сүзілген. Дересінің бейпаян сайлық көрініп тұратты. О, сәтке қарады. Күн текі балдыр еді. Поездің түшкенден кейін отыл үйге беріп, ол пиясы қатымыз қыса наштығым үлгіретті. Қадірлік достар, вақыт мұнасиді білен бүгінгі радио жорлы программыз мүшер ақырлашды. Программызың мұхарері вәрі ясайтысы Шерин Гүлтоқты. Кәріш түргетсі Абдықалық Әмәд. Мәз ұл мұхарері Адыл Аблат, назар әтчісі Арапат Өсенжан. Хайыр достар, аман болғайсыз.

Бір нәте әпті елгере оны бейзар қылған бұл маған әксте азыр оны қошал қылып ататты. О, еңідің тапқан егетлер үшін оланың өзіні таңдасыз гүзел деп мақташлары үшін қошал еді. Скарлет, Ашли, Мелания білін той қылып, әмде азыр қатарге дұш келіп атқан әхвалда мұшындақ чәксіз шатлықладың пәхірман болып ататты. Hazır Ashley jiraqtı bolğaşqa onun başqa bir sigin mənsub bulup turup atqınığı çedimaq qasan. Bəzdə onu özninkidək həm Melaniyanikidək mi oylap qalatdı. 1862-ci ilinin küz pəsli əni şundaq sestralıq qılış, tansa, paytun sayaydı, daki oraş degendək işla bilən uşqandak ötüp kətdi. Tarağa bir qanç qetim berib mu, o yerdə tüzükrək turalmadı. Tarağı berişlər o oylğandak unçilik köngüllük mü bulup ketmedi. Atlantada turup arzu kılgınadak, apsı bilen kanğudak moğduş almadı. Onun bilen billi olturup, yeni işlerini kılgudak, onun teniden çıkıdığan gülünün puraklardak, mezzilik puraklarını purvalgudak pursat mı bulmadı. Onun elli kollarga mağzını yakalmadı. Apsı oruqlap kaptı. Xuddi köngüldü bir işbadak gəmkin. Орнадан сәхәр тұрып, кәште һәм адам ұқлап болғанды ұқлайды екен. Алдың қысәпіне мадди бұйымла білән тәмінләйдіған тәмінат орнының ихтияжы му ай-ма-ай ешіп кетіпті. Апсы, шу ихтияжығы маслыш үшін тара қорқының мәсулатыны ашырышының пейділі жүрді екен. Дадысымы бекар әмәскен. Джонас Вилгерсонның орынғы назарәте тапалмай, әр күні өз атлық чықып

болып, шүнчі жирақ теңіз бойдың сәрге келіп жүрмей, малларыны шу ерділі алыдыған хиридарлағы сетіп етәтті. Әгер Скарлет, о, мені дәп, ерақны ерақты мәй келуатыды дәп ойлыған болса, әлбәтті қошал болатты. Лекен, оның деке мән-мәнчілік еғір болғашқа, оның ондақылқығы задыл ешенгіз келмейді. Батлер, азырақ босымы оныңғы муабетін ішпадылеген. Оның әтрапыды айынлып жүрген әрләдің оны күлдеген, яки оның құлығы бір пачы сүретіне бір әр яғылықыны тұтқызып, бұны еніңізді сақлап қойуң деген болса, Скарлет оны ақыр өзімге қартып алдым деп мәғұрур жүрген болады. Лекен оның да онда қышла, азырақ босымы мұхаббәт жоқ еді. Әммәдің ямыны, о Скарлетнің өзіне өзгі қарты біліш үшін қылған елілеріні бүтінләй білі ваған еді. О, әр қетім шәәрге келгенде, аялланың ішеді ғылғылы көтірліп кетәтті. Бұның сәвәбі, оның қамал қылынған қатәлік жайлағы қоқмай беріп келгелік еділі әмәс, бәлкі ене оныңдың әзәр әйләш, оның қатәлік адам ішкелік едің қорқыш дегендек рой алатланың мәжүтлікідің еді. Оның нам атқи бәхмі яман еді. Атлантадегі аялла бір ерге иығылып, оның тоғырлық ғайват қылышқанда, оның яман атқи техімі бәк яманға айылып кетәтті. Әмма оның яш қызла іштедегі жәліпкарлығы бәхмі күшлік еді. О қызла техі надан болғашқа, оның аялларға қылған шаллақлықларына аңлығаларда, о шаллақлық қылып, зады немі қылыдыған доу деп ойлышатты вә бұ ойларының тегеге етәлмейтті. Олай ене бәзілінің құлақны құлаққы еқіп тұрып, қызла оныңғы еқылласа, қатәрлік ішчіқі доу дейшідіғалықынымы аңлайтты. Намы шындақ яман болғыны білән, о Атлантағы тұнчы кеттім кәгендің башлап, азырғычы той қылмыған бір әр қызның қолыны сөйіп бақмыған еді. Бұ әйран қаларлық шәмес мұ? Бұ жәтті мұ, о техімі сырлық вән техімі қызықарлық шәқске айынлып қалған еді. Атлантада армиядегі қақырмаладың бөлек, батлерінің кепі жықырақ болады. Әмі адам оның арақ ішіп мәс юрудығалықы. Вә аялла білін мәлім мұнасатләді болыдығалықы үшін әрбей мәктәптің қоғланғалықыны біләтті. Оның Чарлистондегі бір қызғы оғал қылғалықы. Вә оның ақысыны дойылда итіп өлтіріп әткелікі тұғырсадегі қорқынышлық рәсвачылықладың әммәйләнің қәбірі бар еді. Кішілі, яна Чарлистондың кәлген қатләдің, оның дадысының ирадылік, мейджәзі төз, әмі адам өрмәт қылыдыған адам шкәлікіні. 20 яшқы кірген рет патлеріні бір тиін бәрмәй өйдің қоғылап чықарғалықыны аңлашқан еді. Шынудың кейін рет патлер 1849 желедеке алтын қезіш қызғыншылығыда Калифорнияға, кейін Жәнібі Америкаға, Кубаға барған. Аңлашлағы қарғанда ұй ерләдімі чырайлық жүрмәй, Хотылла үшін жедәл чықырып, дойылғы чықып, Оттыр Америка қытасыдеке инқылапчылағы оқтору тұш беріп жүрген. Әң ямыны қымарғы өгініп қалған. Джорджияда әрбір айылдегі әрләдігідек қымар ойнайды. Бәзілер әтті өйлеріне, зімінлеріне, құлларыны ұфтырып етіп, бүтін айылысыны вайран қылып етті. Әмі оланың әкфалы батлерінікігі оқшымайды. Бір адам қымар ойнап вайран болып кәтсімі, о, еналы йоқыр табиқы саналады. Әмі оныңы үгініп келіп, оны кәсіп қылып алса, жәмиет оны қойныға алмай ташлып етті. Әгер ұрыш қалаймықаншылығы вә батлерінің Жәнуб іштіпақы өкіметіге аздыр көптір іш қылып бәргелігі болмайдыған болса, оны Атлантады ешкім қаршы алмайды. Әмі, ғазір 100 абырой қоғылышыдыған әң мұтәсіп қанымламу, вәтән үшін бәзі ішлады кән қорсақлық қылышыдыған болып қалды. Шоңа есиятқы әң берілдіған адамлар мұ, оны батлер айлысының бұ вапасыз оғли бұрынқы қаталықларыны жүйуатыды деп ойлайдыған. Ханымла мұ, оны кәчірдіған әхвал шәкілдіні ватадды. Тарқалған бәз гәплердің қарғанда, капитан батлер Жәнуб бойынша әң ұстырыл чекен. Кемәй дегенде ажайып салмақмыш. Демісімі о Чарлистонны чоң болғашқа, Каролина атрапыдегі әмі деңіз боғызларыны, аралланы, сайылланы, қады ташланы пішіқ білетті.
Әзәлдің бірәр қол вақтын мұзиян тартып, яқын малдарына ташлы етіп бақ.

0: ұққан әмәс еді. Ұрыш партылығанда жемжетлі пайда болып, қоладекі бар еқ пұлы білән моторлық қиық сетіп алды. Азыр тепі ватқан пайдысы шөчағдекіден 20 әсі көп әйді. Азыр оның 4 жон кемісі бар еді. О, юқыр маш білән найты чевер бір ролчын ялып алды. Ола кечілері кемілерге пақты бесіп, Чарлестон, Велминтондың юшырын елгі чықып, Насу, Әңгелия, Канада тәрәплерге еліп баратты. Әңгелияның фабрикаларды пақты юқ. Ишчыла аш келіп атқашқа, шымаллықланың қамал районыдың әпчелік білән өтіп еліп берілған, әр қандық нәрсіні содигерлі өзі халған бағады саталайтты. Рет Батлер Жәніп іштіпақының пақтыларына тошып чықырып, о тәрәптің Жәніпкі лазымлық ұрыш әсләлеріні тошып, әр ішкі ішта амыт келіп ататты. Шоңлашқа, о ханымла бұ батыр әзіметке кән қорсақлық қылышатты вә оның норғын ішлеріні көңілдіргі аммайтты. О, найты қаметлік еді. Еніден өткен адам қайрылып бір қарап қоймай өтмейтті. Пұлны аймай қажлайтты. Daim qarı arğımaqı minib şürətdi. Kiyinişlərimi eyni dayın rətlik edi. Bulubmu onun kiyinişləri hər qandaq adəmnin həvisini qozğaytdi. Çünki hazır hərbilərinin uçulardaki külrən formülləri eyni dayın meynət. Puxralarının ən yaxşı deyilgən kiyimlərimi yamaq edi. Scarlett onun uçısıdaki sütrən çaxmaq iştanını heç kimdə körmügən edi. Pincikimi şundaq çıraylıq tikilgən. Бойнығы селіп алдыған ақ шарпысының үстідеке кәштіленген әттүргілінің ғоншысы му ажайып нәпсейді. Мұшындақ кейімлі білін келішкен қамыты бір-бірге шондақ мас кәлген болып, оныңдың кішіккенімі құсыр тапқылы болмайды. Әгер о жәліпкарлықты азырақлы күчейдіған болса, әр қандақ аял оның алдыда тызланмай тұралмайды. Әтта Мервитер ханым чығды көңіл бөлініп, оны яшсенбі күні өйге чайғы етті. Майбел Мервитер келер қитымлықтан елішта еліқі пакар пидайы әскер білін той қылмақ чеді. Тойда ақ епек рәқті тойлық көңілі кейгісі кәлді. Лекен жәніп тәвәсті ұндақ рәқті епілмай көңілі ерін болып жығылап кәтті. Бір ердің өтіні алайдысы му? Йоқ еді. Бір нәтчелдің бері әрбей байрақ ясаймыз деп, епек рәқләні құрды бетішқан еді. Vətənpərvərlik royu üstün Мервитер ханым, Жәніп іштіпақын емайы қылдыған қызла, қолды тоқыған рәхләдін тойлық көңлік тік түріп кейсімі, оқшашлы чырайлық тұрды дәп, қызыны тәңқіт қылға мұ болды. Лекен, бұның үнімі яқшы болмады. Майбел, епек көңлік кеймән дәп, чың тұрып алды. Үзім үшін чечімға алтын қысқыш тақымы сәмі, топлай кеймі сәмі, тойымда кәмпіт пірәніклі, даңлық чайла болмысымы мәйлі. Әмі, епек көңлік болмысы болмайды дәйтті о. Рет Батлер бұл ішіні Меланиядың аңлап, Әңгілиядың еліп келген, ялтырап тұрдыған бір кемлік ақ епек рәқпілін, юзгі тартыдыған нәпіс торны оның тойғы соғы қып бәрді. О, бұл нәрсіләні Майбелғы шөнчілік ұстылық білін бәрді ке, Майбел оның алдыды пұлының кепіні чықырыштын номыз қып қалды. Әтті, қойшаллықыды батлеріні сөйіп қойғысымы кеп кетті. Мервитер ханым, бұнда қымметлік нәрсіні соғы қылышыны бей нормал ештәп ойлыған еді. Кейін батлер, қақырманымыздың рәпе қысығы соғы қыланған бұншілік нәрсі еш қанчы чоң нәрсімі әміз. Ұяқ, чоқым шындақ кейін іше керек, деп, кепні найды чырайлық дегешке Мервитер ханым иладсыз қалды. Шының білән о, бұ нәрсілігі пұл қайтырғандың көрі, Оны өйгі чақырған мәнілік рәк деп ойлап, батлеріні өйгі түшілік тамаққы тәкіліп қалды.
1: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радиостансының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығыжыла, Біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

май белгі соғыны беріп ла қамай, о рақты қандақ пасонды көңілік тіктіріштек қымметлік тәкіліпті мі бәрді. Париждегі қанымланың азырқы пәсілді кейдіған көңіліклері бір аз кәңірек, әмі сәл қысқа. Пүрмі йоқ. Пүрмінің орнада елпігі шекледі қатлақ чықырылған. Іштедегі іш көңілігінің ерекілері азырақ көрініп мұтыруды. O, yana özünün kən iştan kiygən ayallarını kocaladı pəqətli körüb baxmağalıqına müsəslədi. Kiyin Mervetir xanım, Velsin xanımqa, əgər yana azraqla hədəb berdiğən bolsam, o, Parijdiki xotullarının qandaq pasundu kusar kiydiğalıqını müsəsləb ketətdi, dedi. Navada, onun mecaz xulqi əqiqi ərkəklədək bolmaydıqan bolsa, kişilə onun ayallarının könləkləri, baş kiyimləri, Çaşqı taqaydıqan nərslər əqədə berilib sözləb kətkinigə qarab, uni ayallanın mizəzi barraq adam oxşaydı o, dəb düşünüb qilişimə mümkün edi. Xanımla onundan hazır modu buluvatqan kiyimlə, çaş pasolları toğırlıq sorab, onun cavabını anlıqandın kiyin bir az qəlitilik es qıldı. Ləkin, yenə onun digərlərini dorab mı baxdı? Ola modu dünyasının pütülləy sırtıda. Құдды деңіз аптыпыдың құтылып қаған матрос, ялғыз бір аралды яшаватқандек яшайды. О тәрәплердің үшірін еліп кірілген кейім моделлері бесілген китапланы ентайын аз көрәтті, яғы пәкәтлі көрәлмейді. Шоңа, батлер ұланың шындақ китапла орындығы жаллық китабығы айынлып қалған еді. Әр қитім, чәтілге чықып қайтып келгенде, бір мәзгілгече аялланың ішчеді келіп, Ұлаға бұй елгі шіләп шәкілінің өзгергәлігі. Егізірәк, башының көп қысмыны бесіп тұрғыдәк тікілідіған боғалығы. Франция мәлекісінің чечіні тарымайла, бешінің чоқысығы түгі веліп, құлақларының ұчық қойдыған боғалығы. Көңілікінің алдының ұчық ере текімі төәліп кәткәлігі ваға қазала тоғырлық тәпсілі сөзләп бередді. Бір нәчі айдың бері, о шәрді намы чыққан романтик бір даңдар шәқсігі айынып келіватады. Ғайветлі болып тұруасымы, қамал райоларығылы беріп қалмай, яна ашлық аян кәшілгі білемі шуғылынды кән дегенде кәплі чықуасымы оқшаш еді. Оны яқшы көрмейдіған адамлі, о, әр қетім Атлантағы келгенде, емекліклерінің бағасы 5 доллар өрләп кетіду, деп, оның кәйнедің кәп қылышатты. Бұндақ ұшақ сөзлі чықып тұрсымы, O, özümnің нам абыройымны сақлап қалалай мән дайдыған болса, чоқым сақлап қалалайды. Лекен, о, онда қымайды. Вәтәнпәрвәрлік шуары іштігі ғарық болып кәткен о адамлар білән яқшы өтіп, оланың өрміті вә емайсығы ерішкен. Ола әмді, оныңдан рәнжімәй, оны яқшы көріп атқан чағда, оның вүжудедікі ғалиті мейдәзі яны қозғылып, бұрынқы муамелеріні ташлапла, ола білән қаршылышыдыған болып қалды. Бұ әркеті білән, ұлаға өзінің елгері үзгі нықап тарты өліп жүргәлігіні. Әмді, азыр онда қылыштың ажыт қалмығалықыны бүлдірмәкче боладды. О, әмді жәніпқа. Бұлып мұ жәніп іштіпақыды ке, әр бір адамғы қарта шәқси ғәрізі білән муамылы қылмайдыған болған еді. Бұны ұ әргіз ешірмайды. Оның шу қылмайданды тұрып, жәніп іштіпақыны сөккен кәп сөзлері атлантаалықланы дәсләп тәхейран қалдырды. Кейін соғық жырай қып қойды. Андың кейін болсы ғазәпләндірді. 1863 жылы кірмей тұрыпла, еғылышлағы беріп қалса, әрлә оныңды нәзір әйләйдіған вә ерақ тұрудыған. Аялла қызларыны еніғі чақырып алыдыған болды. О, атлантаалықланың сәмемелігі вә қызғын садақат мәлігі білән қаршыл шиватқаныдың мәмнун болыплы қалмай, бәлкі яна өзінің яман образы білән мәйданғы чықыватқалықыдың мұхошал еді. Кішілә яқшы көңілі білән оның қамал райоларға барған батырлықларыны мақтыса, о, жауабан, әр қетім, о, ерлерді қатарғы ұшырғанда, алдыңғы сәптікі жәніпнің әскерлердек қорқып кетеді қалықыны сөзләп кетәтті. Кішілә жәніпнің әскерлеріні қорқынчақ әмәс батыр деп білгешке оның гәплерге қаттық нәпіретілінетті. О, әскерләні даим біздің батыр әзіметлеріміз, күлрән киімлік қақырмаларымыз деп мақтайды. Әмі тәләппізді күшілік ақарат түсі бар еді. Бәзді яш қызла оның рәхмет етішіп, оны біз үшін көрәш қылыватқан қақырман деп тәріплісе, о, олағы егіліп қойып, ондақ әмәсмен.

0: менталлан, мене-мене, сикотсызла тасқынды, шынытта исабатыңыз кылды. Асалла, нақ бұл алалайсыз?
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуді.
3: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
4: Қайтыдан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал адетін етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын.

0: Mən bu ulan yaxşı göydək yaşaşıq tırışmadı mən.
1: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналарымы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің қолақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

0: Пәсіл құшларының көтші тәбиеті кебір ярқын мәнзері. Бүтін ершердік құшларының тәқминен 5-тен бірі пәсіл құшлары болып, әр елі 900 миллион пәсіл құшлары көпейдіған жай білән қышлайдыған жай арлығы дүкөчеді. Ондақта пәсіл құшларының көтшілейін есі қандақ шәкерленген? Қайсы амыллар пәсіл құшларының көтшілейін есіге тәсір көрсеткен? Джунго Пәлер Академиясы хайвана тадқиқат орны Чанчанчан группасы 12 ел вақыт сарып қылып, сүнни әмірі арқылы қыз қоғлай салық мәліматлары вә кейін группасы ұчырлардың пайдалынып, Шимали Құтып Лачынының бір юріш көч тадқиқат системісіне барпа қылып, күшларының көч сырын ашты. Бұ тадқиқат 2021 жылық Джунго ғайатлық елмедеке 10 чоң елгерләшке талланды. Күшлар көчінің ешілмеген сары. Пәсіл құшларының көтісі келімат вә емеклік қатарлық қануниетлік дауал ғоптырдыған мұйыт қылмасылыш үшіндір. 200 ел елгірі, кішілер құшларының пәсіл қаректерлік еқілісі вә пайда болыштын ибарат, бұ адысығы ниспәттен сырлық тәсауырларғы толған еді. 1822 елі кішілер Германияда Африкада қышлайдыған бір ақ лейлекнің оқия білен ярландырылғандың кейін мұ, ене нәчі мың километр ерақлықтығы Еуропаға қайтып келгелігіні байқаған. Әм, бұ Еуропадегі құшларының әң бұрынғы көтіш қатырсы деп қаралған. Пәсіл құшылары дайым мұқым деңіз қырғықы тар тағы еғізі қатарлық жайлардан өтуді. Дәсләпке мәзгілді тәтқиқатшылар мұқым орынды тұрып құшыларының көтішінің көстішіне талыған босы мұ, лекен бұл құл ұсылының өнімі төмен болғашқа, құшыларының екі көтіш ұшырғы еріш қиын болған. 20-ші ғасырдың 80-ші жылдарынан бұян тәтқиқатшылар сүнни әмірі арқылы қыз қоғлаш техникасын пайдаланып, хайвандарға сүнни әмірі арқылы қыз қоғлаш үскінісі тақап, хайвандарға мәлім уақытта тұрып жатқан жағрапиялық орнын бекітті. Кішілер яңа техниканың жәрдемінде құшлардың көтіш уақыты, жөнелісі қатарлық сияқтарда зор нәтижелерді қолға келтірген болса да, лекин құшлардың көтіш жолының қандақ тәдриджи тараққи қылғандығы, олардың неме үшін ұзын арлыққа ұшалайдығандығы қатарлық мәселелер яңала бір сыр болып келмекте. Шимали Құтып Лачыны әр елі 9-10 айларда жанып көчіп қышылайды. 2-ші елі 4-5 айларда Шимали Құтыпқа қайтып көбейді. Тәтқиқатшылар 12 ел вақыт сәріп қылып, 56 Шимали Құтып Лачыныға сүнни әмірі арқылық ұз қоғылғыш тақап қойды. Бұл лачылар Шимали Құтып Чәмбіркінің ғарыптың шәріқі қарап, асаслық көбейдіған жайларға тарқалған болып, бұл арқылық Шимали Құтып Лачыларының бір үріш көч системісіні бәрпа қылыды. Шимали Құтып Лачыны дүния бойынша тұңғышы болып, бүтін ген группасы бойынша тәртіпі өлшеп шықылған ертқұш құшыларының бірі. 35 лачының ген группасы ілми үшірінің еңімі ілгірілген алды аналыз қылыш арқылық, тәтқиқатшылар бұл лачыларының ғарбы қысымдекі Кора вә Гургойев түртопі, шынақла шарқы қысымдекі Ямар вә Корима түртопының айрым-айрым алда еқінқи ортақ әждады барлықыны. Шынамылан бір вақытта ұзын қысқы мәзгелді көтіш арлықы түртопының бөлініші, тәқминен ақырқы қитымлық мұстыш мәзгелі, яны 22,000 жылының алды кейінді ішкәлі күні байқыған. Шимали Құтып Лачынының түртопі тарихи, ешірін көпейіш орны, қышлайдыған ерні қайты құрыш қатарлық нәтижелерге асасен, тәтқиқатшылар мұнда қияс қылған. Ақырқы мұз дәуірі білен, ән еңі дәуір отырсыдық жәрянда, мұздықның еқілісі келтіріп шықарған Шимали Құтып Лачынының көпейіш орнының шималғы шекініші вә қышлайдыған жайының өзгіріші бәлкем Шимали Құтып Лачынының көтшіленесің шәкеленішідеке асаслық тарихи сәп болышы мүмкін. Тәтқиқатшылар ұзын қысқы мәзгілі көтіш түр топының ген ғорпысыны селештіріп аналіз қылыш арқылық, әтсізақлаш ұқтыдары білен мұнасәтлік болған бір ген ADCY8-ні тұнжы қетін байқыды. Бұл ген ұзын арлықы көтшідіған лачыны тоғыр талашқы егі қылған. Бұл көтшіленесе тихімі ұзын болған лачының ADCY8 әвзел тән ұрылық генін еліп жүргелікінің дерек беруді. Ұзақ мәзгілік қатыра, құшларының ұзын арлықы көтшінің мұйым асасы болышы мүмкін. Бұл мұл лачының нем үшін келген елінің істі тұтып алғалықыны мәлім дәрежеді түшендіріп беруді. Бұл байқаш, құшларының ұзын арлықы көтшінің ерсет асасын көрістіп берген болып, дүния бойынша тұңғыш қайтын бұл мәселені чоңқыр әм толық сипатталды. Тәтқиқатшыларының тәқлиди мөлшерден байқылышча, ер шарының иліп кетіші Азия Еуропа чоң құрықтықыда яшайдыған Шимали Құтып Лачынын ішкі жәтке тәктетке дучар қылған болышы мүмкін. Бірі, көпейіш орнының шымалғы чекініші, яны бірі, ғарбы район төртопының қыштын өтіш орнының шымалғы кеңінші. Бұл арқылық оның келгісі көтіш тәктекісті өзгіріш пайда қылған болышы мүмкін. Құшылар экологиялық мұйтының өзгіршігі ниспәттен бір қадар сәзгір түр, болып мұл пәсіл құшылары. Пәсіл құшыларының қоғдашта пақат санығылы дейқат қылышқы болмайды. Яна экология, әркет вә ерсет қатарлық тараптардың қол селіп, көтшідіған пәсіл құшыларының қоғдаш керек. Оларының көпейіш орны вә қышлайдыған ерінің яқшы асыраплы қанмастын, яны оларының көтші олының мұ яқшы қоғдаш керек. Кәлгісі дә құшыларының көтші вә текімі көп мұрекеп әркетлер инсаларының тәтқи қылышығы әрзейді.
1: Мән бір чырақ. Нұр вә юрықлық күчі дә аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстініңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызді әкраны үйірдімі. Өгенгеніңізді кітапы үйірдімі. işten çıkınınızda... Мен бақытла, yolunuzu yoğurtışında ойлаймын. Әргіз мұ, қоп-құрық өйіні yoğurtып, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым yok. Мен бір чырақ. Yok чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені yoğurtсыз, мен сізні yoğurtымын.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқы іш беріш. Өрметлік радио аңығычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсыла. Автомобил қош сұғыртланған некен хадыс үз бәрсе қандақ төләш керек. Тәпч орғалдыры өл қалқып, әмкірлішіп, қанын үргізіш бойыце, құтқызуш ярдан беріштікі жайла ара тосқыны бұзып ташылды. Балысының жигырны алмаштырышқа жидді мұқтаж болғанда, башқыланың жигырны сетевілішқы боламды. Автомобилны ариетке беріш адамгерчілікі арқысылікі қанын есабатты. Әмдетінла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Balısının cigırını almıştırışka ciddi muhtaç bulganda başkalarının cigırını setebilişke bulamdı. Aldı bilen bu vaktiki delo misalını anlap öteyli. Ван Шаочанның хизмәтчиси Юэпан белән хатыны Луэннең огылы Шаохай кич вакытыда эгыр җигәр кеселе грипта булган иде. Шаохайны куткызыш өчен җигәр көчүрүшкә туры киләтте. Бирок шунча узак күтүп мо баз киләдиган җигәр тап алмады. Юэпан эр хатын огылының кесел карвытыда кеселлек азабының җине тумышкыгы килеп калганлыгын көрүп титилдап кетти. Бір кетім, Ван Шаочан докторханага Шаохайны йоқлыгылы барганда, Юэпан караңгы базарда ішкі әза сетіп алғылы болудығалықыны аңлығалықыны. Оғылының жынын сақлап келіш үшін бағас қымбат болсымы сетіп ілішкі әрзейдіғалықыны. Шының үшін тың-тыңлап бақсы болудыған болмайдығалықыны етті. Ван Шаочан дәрхал, әргіз онда қылмақ, жедел іш ватқалықыңызды білемен. Бірақ қанунда Адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш мәнне қылынуды. Бұл қыл қылмыш қануғы қыла ап деді. Ван Шаочанның дегені тұғыр ма? Юэпан оғылының жініні құтылдырыш үшін башқыланың әзасын сетіп алсы боламды. Бұныңға мұнда қанун шәнтісі берілді. Юэпан ұнда қылсы болмайды. Адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш қанундікі бәлгілімі қылап. Бұның қарта чоқым инық тонышты болышымыз шарт. Адемилік үзіті ноқтысын алғанда, әр бір тәбі егінің бәдіні өрметінің іш керек. Әгер адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш мәнне қылынмыса, зор пайдының қызықтырышы білен инсан тәбетідікі рәзілік чәксіз зорайып, адам хаян кәшілікі зораваллық қатарлық жынайы қылмышла әдеп кетуді. Шуны үшін әқтіліп қанун дәсторда адам бәдіндікі әзаланы әқсіз ияны қылышқыла болыдығалықы. Адам бәдіндікі хөжәйрә, тоқылма, әзаланы вә жәсәтні әр қандық шәкілді еліп сетіш мәнне қылындығалықы инық бәлгіләнген. Адам бәдіндікі әр қандық хөжәйрә, тоқылма, әза, жәсәт адам бәдінінің мойым тәшкілі қысмы. Адам бәдіндікі өзгірішчан жисімні мұ соды обекті қылышқы болмайды. Бұныңдың шоны көрівілішқы болады ке, адам бәдіндікі әр қандық өжейрі, тоқылма, әзаланы вә жәсәтіні еліп сетіш қануын қылап. Оның үстіге елім сетім әркеті күшке егемес. Шының үшін, Юэпан оғылының жынының құтылдырыш үшін қараңғы базардың адам бәдіндікі әзаланы сетіп алсы болмайды. Жұмқақылық жұмыретінің әқтіліп қанун дәсторының 1007 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Адам бәдіндікі өжәйрі, тоқылма, әзаланы вә жәсәтіні әр қандық шәкілді еліп сетіш мәнне қылынуды. Алдан қытармақты ке бәлгілімі қылап еліп сетім әркеті күшке егі болмайды. Әза көчіріш техникісі бемарлаға бәқіт ата қылыш білен бір вақытта адам бәдіндікі әзала соғдысының қар кәсіп зәнжіріні пайда қылды. Мәнпәтінің қысық тұрышы нәтижесі де адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш қылмышы чәкленсі мұ тоқтап қалмады. Майя чәтін алғанда адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш, адам бәдіндікі әзаланы тавар орынды көргенлік. Адемілік үзітіні зор чәкті дәпсәні қылғалық болып, іждімайы әқлақ қарышығы қылап. Тәбі егінің хаятлық үзітіні қолдаш үшін, әқтіліп қанун дәсторының 1007 мадысы да Адам бәдіндікі хөжәйрі, тоқылма, әзаланы вә жәсәтіні әр қандық шәкілді еліп сетішінің мәнне қылындығалықы. Бәлгілі мұқылап еліп сетім әркетінің күшке егі әбәсілікі бәлгіләнген. Бұ мадда дәвір тәрәқиятының ихтияжығы ұйғыл ішпілен бір вақытта, сот әмелетінің ихтияжығы асасен әқтіліп қанун дәсторының адемілік үзітігі әхмет бердіғалықыны гәуділендірді.

велосипед игиси герче әмәли хәйдемеген болсымы, декен у велосипедның башқұрғычысы болу сүпті білән, үш чақлық велосипедның номер тақтысы йоқлыққыны, хәмді нормадын ашырып, юкбесіш хәйіп хәтірнің мәвжудлыққыны еніқ беліп тұрып, яныла ялланма хадымны йолғы чықып мал еткізішке күш көрткен. Бұ башқаларны қайдеге қылап әйдәшке күш көрттіш, зорлаш әхвалыға қырдыған болып, қанун бойынша қатнаш хадисі тұғдырыш жинайды, ортақ жинайдыны шәкілләндіруді.

радионың ұштасыла программымызында алмаштыру атымыз. Біз пұрсат сөзіне тұрмышымызды наайт көп шілтіміз. Жұның өлен бірге пұрсатны чен тұтышу аққыда әр бір достырымызға нәсиет қылымыз, ұланы үндейміз. Әмілетті пұрсат дегеніміз шәйіләнің мағиетлік күмметкеге пайдылыныш вақты дегенлік. Әнде кішіләнің кәлгісі ұстықпалының қандақ болышы өсіп етіліш дәуірді мұшы пұрсатләні чың тұтып, ұныңдың үніндік пайдылынышығы бағылық. Әлбәтті кішілә яшлық дәуіріні бешідің өткізіп, мұрәккеп іждімай тұрмыш қайнымыды чені қыды. Чені қыш бірдәмлік болмайды. Құдды метал отты тауланғандек таулынып, ярамсызлары чықып кетіп, ярамлық сап метал қағандек тарихи жерянны баштан кечірді. Оныңдың башқайына тұрмышта біз рақабет күдіш келіміз. Бұл рақабет еңі пұрсатләні ярдыды. Біз маным ұш пұрсатләні чың тұтышыны білішіміз керек. Чүнке бүгінкі пұрсат өтіп кетсе, әті ені еңі пұрсатның болышына аттай. Пұрсатның қымет вақты оқшымайды. Бәзі пұрсатләнің орныны толдыруға ғылы болсы мұ, бәзі пұрсатләнің орныны мәңгі толдыруға ғылы болмайды. Пұрсат адамны алдырдыды, чарчытыды. Пұрсат ені адамны ченіқ тұрды, үнім керіш тұрды. Пұрсатсыз байлық, байлықсыз пұрсат болмайды. Чүнке пұрсатны адам өз тұрышчалық арқылық ярдыды. Шонашқа пұрсатны ярдыш мұ махарет. Оныңдың пайдылыныш мұ махарет. Тұрмышының әр бір дәмлерде пұрсатны ярдышны білін, әм оны чен тұтышны білін. Шонысы есіңізді болсын, достым. Пұрсат тұрышқалағы мәсіп. Хош, ұндақта надыр күйлеріміз давамлы қозырыңлады.

сөйлік тосылар программымызды дамылаштыру атымыз. Біз дайым дегедек, вақытын чын тұтыш керек, вақытын чын тұтыш керек, вақытын кетті, бәқтін кетті деп көптейміз. Әні шу вақытла аштеді ке, ән құдыретлік, ән күшілке зады неме дегенде, бүгіннің өзі. Бұл құшалық дегенде, нәч күн, нәч әпті, нәч ай, әтті нәч иллады тапқылы болмайды. Онда қос оны нәді тапқылы болуды? О, дәл бүгінде, бүгіннің ішіде тапқылы болуды. Мүкәммел тұрмыш кешірмексіз болсаңыз, әр бір вақытны құшал өткізсіңіз күпайы. Әсліме нұрғылған өзгіші вақытларын асыл болуды. Бұнда өзгіші вақытларыны амалба текімі көп топлаш керек. Біз бүгінні чен тұрсақ, пұшаймандың хали болып, ғым қайғудың халас болымыз. Бесіміміз енеклейді. Есіңізді болсын, достым, әр бір күн еңі бір башылыш. Бүгіннің азырының кіміті интайын екірі. Бүгінне өзгіші мәналағы толдырың. Арзуларыңыз еңіші болсын. Кейпиятыңыз құшал болсын. Чекіріңіздің тәбәссім кәтмісін. Күлкі кәтмісін. Қын ұндақ болса, гүзел кейпиятымызға яққы дек, гүзел нақшылырымыз ұзырыңлағы кәтті.

Әсі өміт тұсла, программымызын дамлаштыру атымыз. Егет қызыны яқшы көріп қапты. Қыз оныңға мұбада 100 күн үйімнің алдыды сақлашыны қалысыңыз, мән сізді құбыл көрімен депті. Жұны білән егет қызының дегені бұйы шықыпты. Бір күн, 2 күн, 3 күн. 99-cü күні егет әлін шу үйінің алдыдың айырылыпты. Егетнің анысы әйрам болып сұрапты. Балам, немесі ағырқы бір күнге бәрдашық беремейсен? Егет анысыға толымы тәсірлік жауап беріпті. Мұхаббет бір тараптың бәдәл төлішігі бағылық әмәс. Мән 99 күн тұрыш арқылық мұхаббет бәр садақат мәлігімін ішбадылды. Ағырқы бір күнне өз ұзытымны сақлашқы қалдырды. Демек, мұхаббетті пәкәт бірлі тараптың бәдәл төлішіні күтіп олтырсақ зиян татып қалымыз. Мұхаббет өзіра давамлашқанда, өзіра тән бәдәл төлешкенде, андын давам етуді. Бұндақ болғанда қарыш тарап мұ өз қымметіні ес қыла алайды. Шоңашқа мұхаббетлік тұрмышта, маным ұшындақ ішлағы алайды дегкәт қылышыңызды үміт қылымыз. Шындыла мұхаббетлік гүлдіріңіз. Мұхаббет гүлдіріңіз, порекләп, ешілгісі. Мұхаббетлік тұрмыш, әрбірімізге ер болсын, достла. Мұхаббетлік күйлеріміз, азырқы дәмлерің лау үшін.

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмаға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Мар апе мунуланы билдирди. Папуа Еңі Гвинеясы хөкүмәте Джунгоның Папуа Еңі Гвинеясының иқтисади, ижтимаи тараққиятыга кошкан зор төхпесиге юксек апырын әйтиди. Папуа Еңі Гвинеясы узундан буян чиң туруп келген бир джунго принципига давамлык катти амал кылды. Джунго белән һәр кайсы саладагы өз ара нәп яткызыш хәмкарлыгын чоңкурлаштырып, ике тарафның умумйүзлек, стратегиялык һәм ралык мөнәсәбәтенең үзлексез равожланышыга төрткә булды.
1: Станстымыз хәбәри. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин 10 айның 12-нче көнне ул Мәдисигә телеграмма юллап, аның Эстония Җумһуриятының зунтыны булганлыгын тәбриклады. Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Джунго белән Эстония әнәнәви дус дәүләтләр. Якын еллардан буян ике дәүләт мөнәсәбәте мөһим тараҡҡият вазиятын саҡлап келде. Һәр ҡайсы саһәләрҙәге алмаштырыш ва һәмкарлыҡта үҙлексез яңы илгәрләшләр ҡулға килтерелеп, ике дәүләт халҡыға бәхет элеп келде. Мен Джунго Эстония мөнәсәбәтен раваҗландырышҡа юксәк әһмиәт бирәмен. Зонтон Мәдисе белән берлектә тырышып, бу ел ике дәүләт дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 35 еллыгын фурсат белеп, сиясәт җәһәттә үзара ишенешне ашырып, үзара мәнфәәт яткызыш хәмкарлыгы, адамият алакысын киңәйтеп, ике тарафлык мөнәсәбәтнең дәвр мәзмунын үзлексез биетишне халаймын.
0: Станцыбыз хәбәре. Башуҗи Си Цзиньпин дәүләтлек багча асасый гәүдә. Табиилеке когдылыдыган район асас. Түрлік тәбі бағчыла толықлымы қылынған, тәбілікі қоғдылыдыған жай системісі бәрпа қылышны тезлітіп, вәкілдік характерге іге тәбі экология системісі вә әтуарлық түрләнің яшаш мақаныны қоғдаш керек, деп тәкітледі. Си Цзиньпин экология мәдәнилікі идеясының етекчілікі де, дәулетіміздің тұнжы түркімдікі дәулетлік бағчы құрылышыда мол нәтижелі қолғы келтірілді. Джунгоча дәүләтлек бағчы түземе системесі асасы жәттін бәрпа қылынды. Нұқтылық районларының тәбі экология системесінің сүпті сіжіл яқшылынып, байрақтар түр топының саны мұқим ашты. Хайнан тропик бәлбағ ямғорлық ормені дәүләтлік бағдысы да пән тәтқиқат қадымлары еқында диауло шән гастеро дия отының өсіш дайырысыны нәк мейданды тәкшүрді. Диауло шән гастеро дия оты пән тәтқиқат қадымлары үш жыл ызқоғылап тәкшүріш арқылық бекіткен еңі түр. Хайнан дашуысының зыраәт шунаслық докторы Чын Хыңмындақ дейді. Экологиялык мұхит яхшы болғандыла, диауло шән гастеро дия отыға оқшаш черендохор түлкі майықы айлыстыкі үсімлікле андын бұ ерді өсәлейді. Бұ, хайнан тропик бәлбағ ямғұрлық орміне дөлетлік бағчы құрылышының қоғдаш үніміне намайан қылды. Шындақла бұ, хайнандыкі жаллықла көп қылықының интайын мол ішкәлдікінің симауылы. Башуджи Си Цзиньпин экология системісінің көп қылықы, мұқимлықы, сыжылықыны ашырышқа ізчіл көңіл бөліп келді. 2021 yılı 10. ayda Başuji Си Цзиньпин Джунго Üç Derya Mənbəsi, Çoğ Müşk Eyiq, Şərq Şimal Yolvisi və Yilpizi, Xaynan Tropik Bəlbağ Yamğurluq Ormini, Uyşan Qatarlıq Tuncu Türkümdeki Dövlətlik Bağçılarını rəsmi təsis qıldı dəb çəkarlıdı. Си Цзиньпин mındaq dedi. Джунго Dövlətlik Bağçını asasi gəvdi qılğan тәбиілікі қоғдылыдыған жай системісіні бәрпа қылышыны тезлітіп, тәбі экология системісі әң мұхим, тәбі мәнзірсі әң өзгіче, тәбі мұраслары әң сәрхіл, жаллықланың көпхіліқі әң мол райулланы тәдірейджі халда дөлетлік бағчы системісіғы кіргізмәкті. Дөлетлік бағчының тәсіз қылынышы білән, Мұхим экология бошлықыны чоң өлчәм, толық амил, бір пүтіллік бойы үш қоғдаш, әсліге кәлтүріш ішқа шырылды. 5 жылдың бұян дөлетлік бағчыла тағ, су, орман, етез, көл, яйлақ, құмлықны бір гәуділәштіріп қоғдаш вә системілік түзәшіне бір тұташ пилаллап олғы сілжетіп, яшаш мақаныне әсліге кәлтіріш. Сүн-и палиетләіне баш құрып тізгілләш қатарлық, бір үріш тәдбірләіні елғы қойып, район экология асасыне давамлық мұстәккемдеді. Джунхуа су мұнары болу сүпті білән, үш дәрия мәнбәсі дөләтік бағдысының су мәнбәсіні сақлаш ықтыдары көрінәрлік күчейді. Хуанхэ дәриясының мәнбәсі болған Мадо наясы да нұрғылыған көлләнің гүзел экологиялік мәнзірсі қайтыдын барлық келді. Үш дәрия мәнбәсі дөләтік бағдысыны башқұрыш идарысының мауын башлықы Лео Джейшан мұндақ дейді. Үш дәрия мәнбәсі дөләтік бағдысының экологиялік мұйты давамлық яқшыланды. Қары тұпырақ сахилі, чекінген отлақ қатарлықланы әсліге кәлтүріш, түзәш көлімі, Cemi 5067 kvadrat kilometre yetti. Changjiang Deryası, Huanghe Deryası, Lansangjiang Deryası'nın ülkeden çıkış kesme yüzünün su süpüti uzun müddet ikinci tür ve onundan yukarı ela ölçemini saklap geldi. 5 yıldan bu yan bayraktar türlerini kogdaşta tarihi bösüşü asıl kılındı. Үш дария мәнбәсідікі Шизан бөкінінің түр топы әсліге келіп, 70 мыңдын ашты. Хайнан ұзын білеклік адемсіман маймынының түр топы, ер шағардікі бірдің-бір түр топы давамлық көпей ватқан ұзын білеклік адемсіман маймын топыға айланды. Чоң мүшік ийік дөләтлік бағдысы, явайы чоң мүшік ийік қысмен түр топының экология yolını раваллаштырып, Бүтін мәмлекеттікі 70%-ін артық явайы чоң мүшік ейіқіні қоғдыды. Чоң мүшік ейіқ дөләттік бағдысы Шәнші башқұрыш идарысының мауын башлықы Ху Менвей мұндақ дейді. Шәнші Сүшен Гәнсу білен тоғыр елінішті әм түрткі болды. Өлкі халқып бірлікті чарлаш, қоғдаш, үш өлкінің қоғдаш қызметідікі мұқим әркетке айлынып, Район халқыған 13 экология коридорыда әмелелішіп, өз ара үшір алмаштыруш, қанын ижра қылышны бірлік кәлтүріш, пән тәтқиқатта әм түрткі болуш ішқа ашырылды. 5 жылдың бұян экологияны қоғдаш білән халық тұрмышыны яқшылаш мас үлгірі сүрілді. Дөләтлік бағчыла экологияны қоғдаш қызылсызықыны қаттық сақлаш білән білі, экологияны башқұрыш қоғдаш. Экология толықлымысы беріш қатарлық ұсылла арқылық, аммының екін әтрапта ішқорылышып, кіріміні ашырышыға түрткі болды. Шу жайдеке 50 мыңғы екін кіші тәкліп білен дөләтлік бағчының экология қоғдығытысыға айланды. Уйшен дөләтлік бағчысы Фужен Павлония дәріхіні қоғдаш понқытыда Чын Бейдоң әм орман муапызетсі, әм шу жайдеке чайчы. Чын Бейдоң орман муапызетсі болып, тағыны яқшы қоғдыдық. Мұшындақ яқшы мұхит болғандыла, андын яқшы чай өстір әлейміз. Бо барлық кент ахалысы үшін әң яқшы паравалық дейді. Пән техника, экологияны түзәш, Адам білен табиет инақ білі өтішінің еңі мәнзілі үстіді үзденіштіке алқылық күч. Қарлық тағ орман деңізі арысығы орнатылған инфира қызыл нұрлық фотоаппараттын адамсыз ұшқу чарлаш әтірді кече. Яна Ирак асманда айынып жүрген сүн-и хамра арқылық Ирақтың сезіш кече, дөләтлік бағчыла асман білен ер бір гәуділәшкен көзі түші тоғыры құрып, экология өзгіріші, явай хайваланың палиеті қатарлықланы ұдылық көзі түш, олдын сигнал берішіне ішқа шүрді. Шарқшымал елбісі вә елбізі дөләтлік бағдысы Дуңнин шәрі башқұрыш қоғдаш мәркізі Чауянгу қоғдаш пунктының башлықы Ван Леви мандақ дейді. 5 жылда біз чарлаш, қоғдаш үстіде сынақ қылып үзденіштін, ақыл башқұрыш қоғдаш қошылған, шигра алқып бірлішіп қоғдашқы үзденіп, тағ орменіне білгілі болыдыған саллық мәлімат торығы айландырдық. Дуңнин Шарқ-Шымали Асиядыке Чоң мүшік, ийік, айлысыдекі хайвал.

0: Бейджин халық сарайыда Вьетнам парламентінің рәйісі Чын Чингмен білән сөхбәт өткізді. Әмді Джонгу Вьетнам қанун шықырыш аппаратлары бірләшмі комитетінің ішкенжі қытымлық еғініға бірліктір ясайчылық қылды. Жаулыжи мұныланы білдірді. Бұйыл төтінж айда Башуджи, дөлет рәйісі Ши Джинпин Башуджи, дөлет рәйісі Толан білән мол нәтижелік сөхбәт өткізіп, техімі юқыры сәвейелік, стратегиелік әхмиетке еге Джонгу-Вьетнам тәғдір ортақ кәудісіні бәрпа қылышқа юнілш көрістіп бәрді. Джонгу-Вьетнам білән ішкі партия, ішкі дөлет али рәхбәрлерінің стратегиелік едәкчілікіге әмәл қылып, Джонгу-Вьетнам тәғдір ортақ кәудісі құрылышының чонқұрылышы ва әмілі болышыға түрткі болышыны қалайды. Ішкі тарап стратегиелік өз ара ішінішіні мұстәкемләп, бір-біріні қат-е құлышы. Әмілі әмкарлықны чонқұрлаштырып, ол әсліхәлеріні өз ара тұташтырышыны ілгірі сүріп, сүні әқіл, пакыз энергия қатарлық гүлләнмі сағалардегі әмкарлықны кеңайтышы. Әл-райы асасыны пұқтылап, мәдіниет қатарлық сағалардегі алмаштырышыны чонқұрлаштырышы. Көп тарәплік әмкарлықны қойықлаштырып, төт чоң дуниави тәшәбусыны ортақ әмілетті көрістіше керек. Джонгу Вьетнамны өз ішчіге алған Шарқы-Жануби Асия әлірі итпақығы әза дөлетлі білен бірлікті тенш, хатыржам, гүлленген, гүзел, достаны болыштың ибарат 5 чоң юрт макан құрылышыны бірлікті ілгірі сүрішіне қалайды. Жаулыжи мұныланы тәкітледі. Джонгу мәмлекетлі халық құрылтыйы Вьетнам парламенті білен ішкі партия, ішкі дөлетнің али рәхбәрлерінің мойым ортақ тонышыны әмәлілештүрішіне асасы линия қылып, мәуқәні қанун шықырыш аппаратларының функциясы мәсуліетіге қарытып, әмкарлық сәвиесіні янымы өстіріп, қарәлік алмаштырыш механизміні яқшы құрып вә оныңдың яқшы пайдылынып, қанун шықырыш, назарат қылыш қатарлық қызмет тәжірбілердің тәң бәхриман болып, өзара мәнпәәт еткізіш асасыдегі әмкарлықы дайыр қанун хөжетлеріні әмәлілештүрішке әйдәкчілік қылып, техімі адыл, ашқара, көзлімілік тижарет соды мойыты бәрпа қылышны қалайды. Чын Чингмен мұныланы білдірді. Ішкі партия, ішкі дөлет али рәхбәрлерінің стратегиелік етекчілігі де, Вьетнам Джонгу мұнасуветі вән стратегиелік әхмиетке еге тәғдір ортақ кәудісі құрылышы үзліксіз чонқұрлашды. Вьетнам, Вьетнам Джонгу мұнасуветіні, Вьетнамның ташқы сиястыдегі стратегиелік талышы вә мұхим алдын талышы деп қарайды. Стратегиелік өз ара ішінішіні ілгірі сүріп, ықтисат сода, селінма, ол әсліхә, пән техника қатарлық сахалардегі әмкарлықны кеңайтып, адымият алақысыны қойықлаштырышыны қалайды. Вьетнам парламенті Джонгу мәмлекетлі халық құрылтыйы білән болған әмкарлықны күчәйтіп, қанун шықырыш, назарат қылыш, вәкілі қызметі тәжірбілеріні алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіні чонқырлаштырып, Вьетнам Джонгу мұнасуветіні үзліксіз еңі пәлдігі көтірішіні ілгірі сүрішке төхпі қойшыны қалайды. Ван Домин юқырқы пағалиетлерге қатнашды.
1: Станысымыз қәуірі. Джонгу Чаумилла бірләшмісі құрылғалықының 70 жылдығын қатырлаш жиғыны 10 айының 13 күні Бейжіңде ішілді. Джонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайми Комитетінің әзасы. Мәмлекетлік Сиясы Кенешінің рәйісі Ван Хунин қатнашты әм сөз қылды. Жиғынға қатнашқан барлық вәкілдер білен көрішті, әм көпчілік білен қатыр сүрет күтішті. Ван Хунин мұныланы білдірді. Башуджи Ши Джинпин вәтенге қайтқан Чаумилла, Чаумилланың айлы тәвәлірі вә чәттәлләдікі Чаумин қырындашла қызметіні яқшы ішләшке юксәк әхмиет беріп, еңі дәвір, еңі мұсапыдікі Чаумилла қызметі тоғырсыда мұхим баялланы оттырғы қойып вә мұхим йол-йорық беріп, Чаумилла қызметінің тәрәқиятығы мұнасуәтлік бір қатар yönülüş xarakterlik, tüp xarakterlik, strategiyelik məsələlərgə çonqır cavab bədi və onu həl qilishini ilgiri sürdi. Biz Başuji Ши Джинпиннің mühim tələbini çonqır ögünüb və özləşdirib, umumyüzlük izcil əmiliyləşdirib, Çamilla xizmətinin yönülüşü və vəzibisini puxta igilişimiz gərək. Ван Хунин мұныланы білдірді. Джонгу Чаумилла бірләшмісі Джонгу Компартиясы рәхбәрлікідікі халық тәшкілаты. 70 жылдың бұян Чаумин қырындашларыны итпақлаштырып вә етекләп, партия вә дөләт ішлерінің тәрәқиятыда өзгіч

Qadirlik dostlar, Yemen hükümet armiyesi 10. ayının 7. günü Saudi Arabistan'ı hava ot gücünün kolluşu bilen Yemen'in garbi deniz kırgıkıda Yemen Kusey Kurallıkları bilen devamlık can kıldı. Şunun bilen bir vakitte Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ı çigrası işçideki nişallığa devamlık başkurulan bomba ve uçkutsuz ayrıplan bilen hücum kıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan ve Türkiye yakında Saudi Arabistan'ın payitahtı Riyad'da Mekke Müdafiye İttifakı Stratejik Siyasi ve Müdafiye Komitesi'nin ciddi yığınını içip Saudi Arabistan'a derhal herbi güç oralaştırışı koşuldu. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye Müdafiye İttifakı kandak herbi güç oralaştırdı. Tokunuşun en yeni ehvalı kandak. Yeni herbi oralaştırış Kusey Kurallıklarının devamlık hücum kılışını tosup kalalamdı yok. Kandak herbi güç oralaştırıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye 8. ayda imzalıgan Mekke Ortak Müdafiye Kilişimi de 3 devletinin her kandak birgi kartılgan kurallık hücum, 3 devletinin hemisigi kılıngan hücum dep karılıdı dep belgelengen. Halkara ammavi pikir mındak dep kardı. Kusey kurallıklarının Saudi Arabistan'a keyni keynidin hücum kılışı gəgişip, Mekke Müdafiye İttifakı tuncu qetim hakikisine kuduş geldi. 3 devlet 10. ayının 5. gün ilan kılgan birleşme bayanat kasasen, Mekke Müdafiye İttifakı Stratejik Siyasi ve Müdafiye Komiteti ortak müdafiye görüş vədisiga derhal əməl qılıb, zörür tədbir qolunub, üç dövlət geniş bekitgən hərbi güçlərinin təsdiqlanğan orullaşdırış və şərtnamı tüzgüçi dövlətlərinin işki qanunu boyunca Saudi Arabistanığa tezdin orullaşdırılışıqa kapalətlik qilishni qarar qıldı. Angliya Ottır Şərq Gözü Akbarat Torunun 10. ayının 6. günü Türkiye hükümetinin bir əməldarının sözünü nəqil keltürüp xəbər qilişçə, Türkiye'nin Saudi Arabistan'a zor bir türküm əskər əvəç oyu yokken, Yemen tokunuşuğa bivasta arlaşmaydıken, belki kiçik köləmdiki qısım və hava müdafiye əsləlerini əvətib Saudi Arabistan'ını müdafiye cəhətin qollaşını pilallıqan. Mölçərlənişçə, Türkiye parlamenti Muşay'nın axırda bu hərkətini təsdiqlaydıken. Mekke kilişimi imzalanışdın burun, Saudi Arabistan'ı Dövlət Müdafiye Ministerliği bu yıl 4. ayda Pakistan'dan kelgen bir hərbi küşünün Saudi Arabistan'ının şərqigi caylaşkan Padişah Abdulaziz Hava Armiye bazısığa yetip kelgenlikini. Bu kısımının Pakistan Hava Armiyesi'ni qarashlıq kürəşçi ayrıplan və yardım beriş ayrıplanıdın tərkib tapqallıqını cakarlıqan. Xəbərdar zatlarının eytişçə, bu kısımda təxminən 8000 adam bar ikən. Pakistan İslamabad Siyaset Tədqiqatxanasının ali tədqiqatçısı. Hərbidin çəkingən Cüncan Togra Yamin monolanı bildirdi. Pakistan bu qetim Saudi Arabistanıdakı hərbi mövcudluğunu küçəydirdi. Mühimi, kən köləmlik əməz, bəlki kəsibçallıq əhmiyyət berirdi. Hava müdafiye kısmı uçkutsuz ayrıplan her bir haberleşiş sistemisi katarlıklarını köpeydişi mümkün. Angliya London'da şöyüsü Padişah Şöyani bir xatarlık tatqiqat Şöyani'nin dosyenti Andreas Kerey mündaq tepi sapladı. Pakistan hava müdafiyesi məşiq, məsləhətçi, adam küçü cəhətdə Saudi Arabistanını qollusu boludu. Türkiye, akbarat, közütüş ve razvetki kılış, radar, hem de hava müdafiyesi, uçkutsuz ayrıplan sistemimiz katarlıq cihetlerde kollusu boludu. Tokunuşunun en yeni ehvalı kandak. 10. ayının 5. günü Yemen Zungtun Rehberlik Komiteti, Kusey Kurallıkları kontrollıqıdaki rayonlarını kaytır bilişini məqsəd kılgan Yemen Səhri Hərkitini qozqoqallıqını cakarlıdı. Saudi Arabistan'ı başçılığıdaki köp devlet birleşme armiyesi şu günü
100 күрәшчі айырыпыланның сәхәрді бұ әркетке қатнашқалықыны бүлдірді. Йемен үкімет армиясы 10-ші айның 5-ші күні кәште Мәндіп боғызы әтрапыдекі стратегиелік мұхим жай Зубап районыны қайтыдың қайтырып алғалықыны, әмді Қызыл Деңіз порт шәрі Муханы қайтырып алғалықыны жақарлыды. Бірақ Құсай құраллықтары 10-ші айның 6-ші күні Тәшкілатымыз үкімет армиясының Мәндіп боғызы әтрапыға қылған нәчқетімлік ұжымыны чекіндіріп, чекінішке мәжбұр қылды, дейді. Йемен үкімет армиясы білен Құсай құраллықларының қәвердар әрбабы 10-ші айның 7-ші күні мұхбирға мұндақ, дейді. Үкімет армиясы Құсай құраллықларының башқұрылдыған бомбысы ве ұшқытсыз айрыпыланының шиддетлік ұжымыға ұшырды. Азыр Зубап районының қысмен районларыны контрол қылып тұрмақта, лекен Муханы тихи қайтырып алмады. Йемен үкіметі қатнаш министрлікі 10-ші айның 7-ші күні мұндақ, дейді. Құсай құраллықлары шу күні сәхәрді траекториялік башқұрылдыған бомба ве ұшқытсыз айрыпылан білен адын халықыра айырдырумығы ұжым қылып, бір yolcular айрыпыланыны Сәуди Әрәбістаныға қонышқы мәжбұр қылды. Азырғыча өлім етім тоғырсы да доколат йоқ. Құсай құраллықларының әрби ішла баянатысы Яхья Сария 10-ші айның 7-ші күні баянат илан қылып мұндақ, дейді. Тәшкілатымыз траекториялік башқұрылған бомба ве ұшқытсыз айрыпылан білен Сәуди Әрәбістаны чигырасыдекі нұрғын айрыдырым ве әрби әсләләге еңі бір нөветлік ұжым қозғыды. Бұ Риядтікі падиша Халид халықара айрыдырымыны өз ішчіге алуды. Сәуди Әрәбістанының ғарбы жәнубедекі үш әрби лагырғы қылған ұжымда Сәуди Әрәбістаны әскерлері ве командырларыны өз ішчіге алған нәч 10 адам өлді ве ярланды. Сәуди Әрәбістаны Құсай құраллықларының юқырқы жайының ұжым ұшырап өлім етім көрілгелді ке, әсілі әләнің зиянғы ұшырғалықы тоғырсыды ке қәуіріге тек инкас қайтырмыды. Йеменнің сияси тәхлілісі Талип Архасани мұнуланы білдірді. 2015-ші ілі Сәуди Әрәбістаны етекчілікіді ке көп төлет бірләшмі армиясы Йемен тоқынышығы арлашқанғы селештұрғанда, Құсай құраллықлары техімі көп башқұрылдыған бомба ве ұшқытсыз айрыпыланғы игі болды. Сәуди Әрәбістаны нөветті дұш келген тәхтет бәк чоң. Ұзақ мүддетлік тоқынышта техімі юқыры бейхәтерлік тәнәрхи ве иқтисади бәдәл төліші мүмкін. Құсай құраллықларының ұжымыны тосып қалғылы боламды ойоқ. Тәхлілчілі мұндақ, дейді. Құсай құраллықларының тәхтиді алдыда Сәуди Әрәбістаны хазір бір тараптын Йемен үкімет армиясының әрби әрекетіні қоллаш салмақыны зорайса, яны бір тараптын Мәкке мұдапия іштіпақының мұдапия мәдіті ве коллектив тәхтид селіші үстіді ізденмәкті. Шының білен бір вақытта сияси yol білен әл қылышқа имканиет қалдырып қойды. Йемен сана дашөсінің сияси шунаслық профессоры Адыл Шуджа мұндақ, дейді. Мәкке мұдапия іштіпақи рамкісідекі әң еңі әмкарлық Сәуди Әрәбістанының хава мұдапия ықтыдарыны күшейтуду. Лекен Құсай құраллықларының әрби күш болу сүпті білен мәвжуд болып тұрушыны ажызлаштыралмайды. Сәуди Әрәбістанының ұзақ мұддетлік бейхәттерлікі вә мұқимлықыға капалеттік қылышы тәс. Түркияның мұстақыл сияси тәхлілісі Батыр Жошқын мұндақ, дейді. Түркия білен Пакистан Сәуди Әрәбістаныға қысым орынлаштырыш арқылық Сәуди Әрәбістанының көзітіш, сигнал беріш ве мұдапиеліниш иқтидарыны күшейткілі болуды. Лекен Құсай құраллықларының нұрғын әрзан бағалық ұшқытсыз айрыпыланы ба. Еңідің орынлаштырылған қысым оның тәхтидіні пүтілі юқталмайды. Йеменнің сияси тәхлілісі Мокбел Наджи мұндақ, дейді. Йеменнің ұрыш вәзиеті жүксәк дәрежеде тұрақсыз болып, зімін қайт-қайт қолдың кетші мүмкін. Йемен үкімет армиясы
Ғарбы деңіз қырғықыда қолдың кеткен ерләні қойтырып алған тақтырды мұ? Құсай құраллықлары әтраптыки егіздікі чекеніп, қайтыдын егіліп, қайтырмы зәрбі беруді. Әмді башқұрылдыған бомба вә ұшқұтсыз айрыпландың пайдылынып, Сәуді Әрәбістанының нефт әсләлері вә су транспортыға давамлық тәхдит салуды. Сәуді Әрәбістаны Риад Сиаси вә Стратегия Тәтқиқат Мәркізінің тәтқиқатшысы Абдул Әзіз Шабани мұныланы білдірді. Йемен вәзиті, әрби ішла, сияси вә район қатарлық нұрғын тәрәпләге четілуді. Әрби вастығы тайныпла кірзісіні әл қылыш тәс. Сәуді Әрәбістаны көп тәрәплік ықтыдар вә вастығын универсал пайдылынып тақабыл тұрыш керек. Жүшқын, Ирақны көзді тұтқанда сияси ел білән әл қылыш бірдің бір лайы әдәп қарды. Өрмәлтік радиоанлық ұчыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыч аңылтыш бәдің. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдурсул Абдырием, нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла, назаратшысы Бәхтияр Турды.

Өзі үстіде инқылап қылышты чың тұрып, партияның сүпіте, қысылыте, характерінің өзгіріп кәтмәстікіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Мән Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбрікләш еғыныда, Джонго Коммунистик партиясы әзәлден ешқандақ мәнпәт көрой, ешқандақ оқуқ тәшкілатты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілі қылмайды деген едім. Бұл қетімкі ұмуми еғынның қарарда бұл сөз яны бір қетім тәкітләнді. Бұл әм бәз яман ғарәзлі кішіләнің партиямызны қалықтың айры беттіш. Қарму қаршы қып қойыш ұрынышығы қайтырмыз зәрбі бәргәлік тұр. Әм бүтін партияге кім үшін хакимет үргізіш, кім үшін хоқуқ үргізіш, кімнің мәнпәетіні көзләштіні ібарет, бұл түп мәсіліде қалыны алайды сәйгек тұтыш. Meydani alaydı müstekkem buluş gereklikini eskertgenlik dur. Partimizden tarihi şunçu uzak, könümü şunçu zor. Hakimiyet beşidi turvatkınıga şunçu uzun boldi. Kandaklıganda tınışlıktın kalayım kalışıp, gülünüştün haraplışıp gitidigan tarihi devriliktin halkıp çıkılı boludu. Yoldaş Mauz'dun yen endiki gemide Бұның бірінші жауабыны берген еді. О болсы мұ, өкіметіні халықын назарат қылдырғандыла, өкімет бошанлы қылышқы петін алмайды. Юз жылық күреш арқылық, болып мұ партия 18-ші құрылтыйдың бойанқы еңі әмілет арқылық, партиямыз яны ішкінші жауабын тепіп чықты. О болсы мұ, өзі үстіні инқылап қылыш. Дадылық білен өзі үстіні инқылап қылыш, партиямыздың башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгісі. Йолдаш Маузудың, өз-өзіні әстайдыл тәнқыт қылыш қылмаслық мұ, партиямыздың башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгілерінің бірі деген еді. Партиямыз дәл мұшындақ өзгіче сияси пәзілетке игі болғашқа, 100 жылық боран чапқыланы бешідін өткізіп, көпқетім қатар ішідін қайты қат көтіріп, Сәвәліктің кейін қалай мұқанчылықны оңшап, ағдырылмаз, емірілмәз марксизмлық партияға айын алыған. Бір партия үшін әммідің қиын болғыны, мислісіз өзгірішіні баштың кәчіріп мұ, әсілі мәқсітін өзгертмәслік. Нұрғын сұғықны баштың өткізіп мұ, қысылтыны бұрын қыдәклі сақлаштыр. Шәқси ғараз арлашмыса, жаһан тәбиілі адыл болуды. Партиямыздың ешқандақ алайды мәнпәті ек. Бұ партиямыздың дадылық білен өзі үстіде инқылап қылышының жасарат мәнбәсі, шенч мәнбәсі. Партиямыз дәл мұшындақ шәқсиетсіз болғалық үшілла, үзілкесіл материализмлық рух білен өзіні дайым әстайдыл тәшіріп күзітіп, әр вақыт өз сәвәлікі үстіде ойын алайды. Барлық мәнпәт күрой оқуқ тәшкілаты, имтияз қатлымының қоршап, оулап чыртышыдын құтылалайды. Әмді партия ішіде бұ ғырық, тәшкілат, қатламла тәрпінің іскенжігі елінған кішіләге қол салалайды. Партиямыздың ұлығылығы хаталық садыры қылмаслықы да әмәз, бәлкі әзәлдің кесіліні үшірмай, давалыныштын баштартмай, мәсіліге бейвасты үзілінішкі жүрәт қылып, өзі үстіде дадыл инқылап қылғалықы да. Мәселен, етекчі идея жәетті, әқиқатті чың тұрып, хаталықын түзәтті. Жүмледен бүйік инқылап мәғлуп болғандың кейін, Чиндушуның 10-чыл, 60-чыл хаталықын түзәтті. Ер инқылабы үріші мәзгіліде солчыл қарамлық хаталықыны вә солчыл тәвәккүлчілік хаталықын түзәтті. Ен әндікі мәзгілде Ван Миннің солчыл догмычылық хаталықыны үзілкесіл түзәтті. Партия 11-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті 3-ші ұмуми еғімден кейін мәдәниет зор инқылабыны үзілкесіл инкар қылды вә башқыла. Мәселен, партиямыз партия ішіді сақынаватқан идея жәетті сап болмаслық, сияси жәетті сап болмаслық, тәшкілі жәетті сап болмаслық, стил жәетті сап болмаслық қатарлық гәуділік мәселеләні дадылық білен әл қылды. Жүмледен
Yan'an stil tüzüt şerkti. Dövlet kurulgan dəslapki məzgildeki stil tüzütiş, partiyanı tərtib kuseliş və üşkü qarşı turu şerkti. Slahat Ečevičtin kiyinki partiyanı umumüzlük tərtib kuseliş şerkti və bir qatar mərkəzlik tərbiyə paliyyətleri və başqıla. Yani məsələn, partiyamız çirikləşkəllərini qətti cazalıdır. Cümlədən yeni cungu kurulgan dəslapki məzgildə Liu Qingshan, Zhang Zixian qatarlıqlarının delosunu bir tərəf qıldı. Slahat Ečevičtin kin partiya stili paklı kuruluşu və çiriklik qarşı duruş körüşünü başdan axır gəvdilik oranğa qoyub, çiriklik və aynıb getişinin aldını iliş ixtidarını üzlüksüz aşırış, çirikləşkəllərini cazalaş və çirikliknin aldını iliş sistemisini bərpa qılış, mükəmməlləşdirişini otturuq qoydu və başqıla. Partiya 18-ci kurultaydın bu yan, partiyamız mislisiz cəsarət və iradı bilən partiyanı umumüzlük qatlıq idarı qılıb, özü üstüdə inqilab qılışqa dair bir yürüş birikməmüşünü etib, partiyanın özünü saplaşdırışı, özünü mükəmməlləşdirişi, özünü yenilişi, özünü yüksəldirişiqə dair bir yürüş tüzüm qaydı sistemisini şəkilləndirdi. Biz yetxil qılmış qatarlıq, Partiyanın obrazi və inavitigə eğir təsir yetküzüdüqən. Partiya bilən amminin, kadrla bilən amminin münasibitigə eğir ziyan yetküzüdüqən gəvdilik məsələlərini közdü tutub, qatıq buluş asasi ritimini çıngdırıb, nazarət qiliş, intizamını icra qiliş, cavabqarlıqını sürüşdürüşünü küçəytib, halqılıq asallıqlarını çıngdırdıq. Bunun bilən partiya inqilab xarakterlik tavlınış davamıda teximi küçəydi. Bolub mu, partiyamız kesəlini küçlük doğru bilən davalaydıqan, qalay mıqançılıqını qatı qanun arqılıq tüzəydiqan iradə, sünəkni qırıb zəhər həydəydiqan, əzmətləç kəskin işqılıdıqan casarət bilən, qətti iğişmay yolvasını dumbalab, çivinni palaqlab,

0: Сыны өзіге қартып, чириген гөшіні шіліп, илвит әлейді қалықығы шелмеді. Джонго Коммунистік партиясының дадылық білен өзі үстіні инқылап қылыш әмелеті ұлаға жаранлық күшілік жауап бәді. Партиямыз 100 еліні баштын кәчіріп, шаллық муапқиятләні қолғы кәлтірді. Партия ішчі сұрты дегілі, дөләт ішчі сұрты дегілінің нұрғын тәріптешігі ерішті. Мұшындақ болған сірі, өзі үстіде инқылап қылышы ройыны текімі жарай қылдұрышымыз. Әргіз мұ, алқыш садалары ішчі де өзімізді йоқтып қоймаслықымыз керек. Мәдіе мақташладың езіқіп кетмәслік, төхмәтләдің қорқып қалмаслық деген әні шу. Бүтін партиядегі yoldaşlar өзі үстіде инқылап қылышы ройыны мәңгі сақлап, партияны өмімізлік қаттық идары қылышыны мәңгі дамлаштырдыған сияси анлықлықны күчейтіп, әргіз мұ қаттық болуш әмді жайғы түшіп болды, чекігі етіп болды едейдіған кейпиятты болмаслық керек. Еқында кейні-кейіндін тәшіріп бір тарап қылынған чоң-чоң дейл оладың қарғанда, партия істілі пақлық құрылышы вә чериклік қарыштұрыш күрішіні жәзмен бір минут мұ бошаштырмай тұтуш, ізчіл тұтуш керек. Мәркізі комитеттікі yoldaşla партияның әр дәрзілік рәхбірі қадырлары меңісін сәйгек тұтып, бүтін партияның идея, тәшкіл, стіл, пақлық жәдікі әкваларыны обектіп, тоғыртынып вә игіліп, мәсілігі тоғыр қарайдыған жасарет вә пішақпісіні өзігі қартыдыған аңлықлық білен партияның өзілік инқылабыны алғы сәлдетіш керек. Ағырып қалғанда вақтыды давалыныш, дори еш кетегішілік болса дори еш, операция қылыш кетегішілік болса операция қылыш керек. Мәйлі қандақ мәсілі болышыдын, мәйлі кімді мәсілі көрілішідін қәтті нәзір, қол селіш кетегішілік болса қол селіш. Болып мұ, чиріклік мәсілілеріні қәтті тәшіріп бір тарап қылып, партияның ұлғарлықы вә саплықы зиян еткізудіған амынланы, партияның сағлам организміні чертідіған вирусланы үзліксіз тазлаш керек. Болып мұ, дөлет вә халықның мәнпәтіні чангылығы кіргізу алған, партияның хакимет үргізіш асасын чірткен, социалистік дөлет хакиметінің тәуіреткен, партия ішіде сияси құрық болу аған, ғужмәкліші аған, мәнпәт құрой ұйыштырғаланы қылчы юмшақ қолы қылмай, қатты тәшіріп бір тарап қылыш керек. Қысқысы, партия құрылғалықыға 100 ел болған пәйтті, тіні шарайтты мұ қауіп қатарыны ойлап, бұ 100 еллік чоң партиямызның қиырып ажылап кетішедін. Кесел чаплышып келішедін, әр вақыт дошар болышымыз керек. Партиямыз тарихыды бесіп өткен әгір yollаны, баштын кәчірген әгір тоқайлықланы ұнтып қалсақ болмайды. Джонго вә Чәттәлінің сияси тарихыды ке азырқы халетки қанаат қылып, рахат парағатки беріліп, алак болған ачық сабақланы ұнтып қалсақ болмайды. Өзімізді сақланған мәселелерге инкасымыз асты боп қалсы болмайды. Мәселелерні бір тарап қылғанда сөрелмілік, ізләңгілік қылсақ, ақырда халық вейран, хакимет гумран болыдыған кеп. Ұлық өзлік инқылабы арқылық, ұлық іждімайы инқылапны етекләп, ұлық іждімайы инқылап арқылық, ұлық өзлік инқылабыны ілгірі сүріп, партиямыздың еңі дәуірде социализмді чың тұрыш вә оны раважландырыш тарихи мұсапсы де баштын ақыры күшілік рәхбәрлік ядросы болышыға әкеке қапалет қылышымыз керек.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki İhtisaslı Hizmeti'nin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk ızcılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti 6-нче умуми йыгынының 2-нче кытымлык умуми йыгынында кылган özü üstüde inkılap kılış, partimizin tarihi devrilikten halkı çıkıştaki ikinci cevabı namlı sözünün bir kısmına.

Көпчілікнің ядыды болғын дәк біз алдың қысан радио жорлы программырымызда Махинур Абділімнің «Натуныш кейте анамлық» повестінің алдың қысанын аңлап қандық. Нәзифе, үйдегі бұрықты мүчіліклардың құтылып, мұхит алмаштырып, яшап еқіш мәқсті де, идарыстын тәләп қылып, ешкен берішіні қалымайдыған чәт езіға қызмет кетшті. Әмі, оның Ирақы маңыдығалықын аңлап мұ, ел іші азырақ мұқы ямығанда кесиятты болмады. Оланың сөйпті құдды идардегі рәхбәр білен қызметчі отырысыдегі диалогладек мехірсіз еді. Нәзифе езіғі бағандын кем, өзің психикасыда нұрғылыған өзгүрішлерінің болғалықын. Бұрынғыдек ерім кетеді өзің балкондың етебелешіне ойламайдыған болып қалғалықын тез қалды. Әмідің чоң өзгүріш еңіла ерді еді. О, бұрынғы қарғанда техімі молайым бә қызғын болып қағында қалатты. Әмілиетті ері ұзындың бойан қамыштық кесінің дәдін татып келіп ататты. Ондақта, оланың психикасыдегі бұл мәселе яқшы болып кетемін. Оланың кейінгі күнлері қандақ бола? Бұл қызықсаңла, диқтыңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орналастырылған Махинур Абділімнің «Натуныш кече анамлық» повестінің давамы да болсын.

Нәзифәнің мәсләт көз тіші һәм татқышлап еліп меңіші білән, ішкісі докторханыға беріп, кесел азавыдын өлі халәті яққан Мәнсүрнің өз тадысы мәңлікні йоқлап келді. Өз вақтыда шеркет құрып дәвір сүрген, өзі кәген Амет тәлейләдін құдын йоқтып, қанынсыз соды білән шоғылынып, жинайет патқықығы петіп қалған бұ адам аяттың өмідін өзіп, өзінің өлімінің күтіп ататты. О, Мәнсүрні көріп, күшлік аяджан білән зорықып орындын қозғылып, оның қолығы есіліп, ұзақчы қойып бәмеді. Өзіне оның сыңлысы деп тоныштырған аялының дейісче, мәңлікнің аялы өліп кетіп, перзентлері нән-әләге тарқап кетіпті. Болып мұ, дадысы түрме кіріп қалған дейін кейін, оның білән еш қайсы баласының кары болмапты. Дадысы Мәнсүрнің қолын сықымдап көз еші қылыштан башқа кеп қаламады. О өліп кеткенді мұ, Нәзифе Мәнсүр білән өлім пәтісіге беріп келді. Немел деген білән әмәлі іш қылыш көңілсіз қияланы сүріп олдырғандың әвзәл еді. Шының білән Мәнсүрнің дадысы әкітке көңілсіз қиялары ғалиді түшірімі тенішланғандай болды. Нәзифе барлық амала білән оны қошал қылышқа, көңіліні көтірішке тірішетті. Мәнсүр өзіні ташландық бұл уақ санап, онша азапынып кәтмісіні болады. Мәнсүрнің анысы Немел деген білән оны йорық дұнияға көз ашқызып, чапыныға орап, ақ көңіл мехрабан бір мұмайның ішіге алды қойып қойған. Оның талады ұзын тұрып қелішігімі чедімай, ішін ұрып аяқ тевесіні аңылғанден кейін андын кетіп қалған еді. Тәлейге ақ көңіл есіл адамына оны беқіп алды. О баяшат айылды чоң болды. Аяттығы себепчі болған өз дадысымы оныңғы астыртын көңіл бөліп тұрды. Оның бәқсізігіге әлбәтті тәлейімі қошылып кәйген еді. Мехір мұхаббәтке әмі адам дәшіна. Нәзифе мұ кішігеден дадыстан айырылды. Ақсыдым мұ айырылып, өзігі оқшаш ажыз хамысының хемайысты чоң болды. Хәм әр, вақты кегенде, хәм дадымы болалайдыған характеры күшілік бір әрге тәлпініп яшыды. Әпсіз, тәғдір о, кішігеден арзулап кеген шындақ бір әрге, өмірінің ерімі түгеп, чечігі ақсан жылғанды ұқшыраштырған еді. О, бұ орынлаштырушты мұразы болды. Немел деген білән, жаһанды шындақ бір әрінің мәжудлығыны білді, көрішті, тонышті, хәм сырдашты. Мұшы ешіді босымы бірауыны чын қалбыдан сүйіш деген тойғының тәміні тедіді. О, бұл мұхаббәтні қадірлейді. Оны еш кемге ашқарламай, бұл хаяттың ерішкен әң қымметлік әдейе сүпті де үрікіді мәхкем сақлап, қәуірісі кетсе еліп кәтмекче болады. Оланың әрхотылық мұнасы еді, бұрынғы боран ұчып тұрған соғылықтың сәл иліқлікі толғандек еді. Лекен, Нәзифе енла бар күші білән әрінің кәйпиятыны көтірішке. Үгенген психикалық білімлердің пайдаланып, әрінің өзіні тепі өлішіға, әйдекчілік қылышқы тоғыр келетті. Әмі Нәзифеге болса, ғалың қандақтайдыған, тәсәлі бердіған ешкім жоқ еді. Яшар оның рухи дүниесі білән чәмбәрчес бағылып кеткен еді. Арлықты Яшар қызмет себебі білән нәтчерет бұл шәріге кеген болсымы, Нәзифе оның білән айрым көрішке пұрса тапамады. Тапамады әмес өзіні қачырды. Нәзифе кереге қандақ тұр дастыған селіп күтіп еліш, адамәтчілікні іпадылаш әмес. Қалған еді қызық бір ұстаған қақвәні сықымдап тұрып, оның білән қанғу дәк бір мұңдышы еліш еді. Оныңға ішчі бағырыны төгіп алса, Яшар оның сәмими қалбіні түшенсе, өзінің Нәзифенің қалбідеге мұқаддас орнының хес қыса. Алдыды олдырған бұл аялының өз ойлағандай әрләбілен ердің құпияны ұчырлышып ердіған шаллақ аял болмастын, оны аяқтадыге мұқаддас мәбуді орынды көрдіған бір міскен натыван аялықыны білсі құпайы еді. Нәзифенің оныңдың артық күтедіғынымы, әм арзулайдығынымы жоқ еді.

Вагонның жалақлап сілкенеше мөгдеп қалған Нәзифәні ойғытып әтті. О, дерездің сұртыке қаранғылаққы текелді. Сұртта ешнім көрімейді. Тоналдың өтіп атқан поездіке қова кечілік чырақның нұрыда дерез әйнекеден өзінің ғамкен тұтық чырайыны көлді. О, азапланғандек, жығылығандек қыған. Лекен ұжуды мұң патманыған нүчөр қашылып әткендек еңгіл боп қаған еді. Қалбіда, яшарғы нұспатан қалчымы рәнжіш, өмісіздік тойғысы йоқ еді. Оянала, оның қалбіда персонаж түсіні алған бәді етіп. Оның балылықты кетчіше, рухи төріке, юрекенің чөчіке еді. Әмәліетті, оны өз алдыға тұрмышы ба, реал бір әркіше еді. Оның му, кәшілері достары білен бардыған сорынлары, арлашыдыған қыз чөкәлері, бойтақ болған екен амақчы болған лайықының болышымы әқілгі ұйғын еді. Нәзифәнің тұйықсыз өзіге ажайып күзәлі рухи кәчірмішләні атақыған, өзіге юрекіні зіл-зіліге сағудек мұхаббәтлі тұйғылан ес қылдырған ашу натоныш кісіге рәхмәт етқісі келді. Шындақ, о натоныш кісі еді. О, екі иғаны қалда вагон дерестің аңвекі қарап ұлтырған мұшы кетімі құды оның ғайатқа тересіге башқы адамның хикайысының бір беті қата қыстырлып қағандек шөнчілік артықчы бә натоныш кетчі еді. Нәзифе, ішкенде қетім сілкініп ойғанғанда таң сүзілген. Дерестің бей баян сайлық көрініп тұратты. О, сәтке қарады. Күн текі балдыр еді. Поездің түшкенден кейін отыл үйге беріп, ол пиясы қатымыз қыса наштығын үлгіретті. Қадірлік достар, вақыт мұнасиді білен бүгінгі радио жорлы программыз мүшер ақырлашды. Программызың мұхарері вәрі ясайтысы Шерин Гүлдоқты. Кіріш түргетсі Абдықалық Әмәт. Мәз ұл мұхарері Адыл Аблат, назар әтчісі Арапат Өсенжан. Хайыр достар, аман болғайсыз.

0: Пәсіл құшыларының көтші тәбиеті ке бір ярқын мәнзері. Бүтін ершердік құшыларының тәхминен 5-тен 1-й пәсіл құшылары болып, әр елі нәчіз миллион пәсіл құшылары көпейдіған жай білән қышлайдыған жай арлығы ды көтшеді. Ондақта пәсіл құшыларының көтшілейінес қандақ шәкерленген? Қайсы амыллар пәсіл құшыларының көтшілейінесіге тәсір көрсеткен? Джунго Пәлер Академиясы хайуанат тадқиқат орны Чанчанчан группасы 13 жыл уақыт сарып қылып, сүнгі әмірі арқылы қызқоғылай салық мәліматлары ва кейін группасы ұшырлардан пайдаланып, Шимали Құтып лачынының бір үріш көчі тадқиқат системісіне барпа қылып, күшлерінің көчі сырын ашты. Бұл тадқиқат 2021 жылық Джунго ғайатлық ілмедеке 10 чоң ілгерләшке талланды. Күшлер көчінің ешілмеген сары. Пәсіл құшларының көтші келімат вә емеклік қатарлық қануниетлік дауалғып тұрдыған мұйытқы масыл үшіндір. 200 ел елгірі, кішілер құшларының пәсіл қаректірлік еқіліші вә пайда болыштын ибарат, бұ адысығы ниспәттен сырлық тәсауырларғы толған еді. 1822 жылы кішілер Германияда Африкада қышлайдыған бір ақлайлекнің оқия білен ярландырылғандың кейін мұ, ене нәчімін километр ерақлықтығы Еуропаға қайтып келгелігіні байқаған. Әм, бұ Еуропадегі құшларының әң бұрынғы көчіш қатырсы деп қаралған. Пәсіл құшылары дайым мұқым деңіз қырғықы тар тағы еғізі қатарлық жайлардың өтуді. Дәсләпкі мәзгілді тәтқиқатшылар мұқым орынды тұрып құшыларының көчішінің көстішіне талыған болсы мұ, лекен бұл құл ұсылының өнімі төмен болғашқа құшыларының екі көчіш ұшырғы еріш қиын болған. 20-ші ғасырдың 80-ші жылдардан бұян тадқиқатшылар сүнгі әмірі арқылы ызқоғлаш техникасын пайдаланып, хайуанларға сүнгі әмірі арқылы ызқоғлаш үскінісі тақап, хайуанларға мәлім уақытта тұрып жатқан жағдайдың орнын бекітті. Кісілер яңа техниканың жәрдемінде құшлардың көчіш уақыты, жөнелісі қатарлық жағдайларда зор нәтижелерді қолға келтірген болса да, лекин құшлардың көчіш жолының қандай тәдриджи тараққи қылғандығы, олардың неме үшін ұзын арлыққа ұшалайдығандығы қатарлық мәселелер яңа бір сыр болып келмекте. Шимали Құтып лачыны әр елі 9-10 айларда жанып көчіп қышылайды. 2-ші елі 4-5 айларда Шимали Құтыпқа қайтып көбейді. Тәтқиқатшылар 13 жыл уақыт сарып қылып, 56 Шимали Құтып лачыныға сүнгі әмірі арқылық ызқоғылғыш тақап қойды. Бұл лачылар Шимали Құтып чәмбірікінің ғарыптың шәріқі қарап, асаслық көбейдіған жайларға тарқалған болып, бұл арқылық Шимали Құтып лачыларының бір үріш көчі системісіні барпа қылды. Шимали Құтып лачыны дүния бойынша 10-ші болып, бүтін ген группасы бойынша тәртіпі өлшеп шығылған ертқыш құшыларының 35 лачының ген группасы ілми ұшырыны еніме ілгірілген алды анализ қылыш арқылық, тәтқиқатшылар бұл лачыларының ғарбы қысымдекі Кора вә Гургойев түртопи, шынақла шарқы қысымдекі Ямар вә Корима түртопының айрым-айрым алда еқінқи ортақ әждады барлықыны. Шынау білен бір вақытта ұзын қысқы мәзгелі көтіш арлықы түртопының бөлініші, тәхминен ақырқы қитымлық мұстыш мәзгелі, яны 22,000 жылының алды кейіндіш кәлікіні байқыған. Шимали Құтып лачынының түртопи тарихи өшірін көпі үш орны қышлайдыған ерні қайты құрыш қатарлық нәтижелерге асасен тәтқиқатшылар мұнда қияс қылған. Ақырқы мұз дәуірі білән әң еңі дәуірі отырсыдығы жәрянда мұздықның еқілісі келтіріп шығарған Шимали Құтып лачынының көпі үш орнының шымалғы шекініші вә қышлайдыған жайының өзгіріші бәлкем Шимали Құтып лачынының көчілінесің шәкелінішідегі асаслық тарихи сәп болышы мүмкін. Тәтқиқатшылар ұзын қысқы мәзгілі көчіш түрі топының ген группасын селештіріп анализ қылыш арқылық, әсіз сақлаш ықтыдары білән мұнасәтлік болған бір ген ADCY8-ні тұнжы қетін байқыды. Бұл ген ұзын арлықы көчідіған лачыны тоғыр талашқа егі қылған. Бұл көчішленесе тихімі ұзын болған лачының ADCY8 әвзел тән ұрылық генін еліп жүргелігінің дерек беруді. Ұзақ мәзгілік қатыра, құшыларының ұзын арлықы көчінің мұйым асасы болышы мүмкін. Бұл мұл лачының нем үшін келген елінің істі тұтып алғалықыны мәлім дәрежеді түшендіріп беруді. Бұл байқаш, құшыларының ұзын арлықы көчінің ерсет асасын көрсетіп берген болып, дүния бойынша тұңғыш рет бұл мәселені чоңқыр һәм толық сипатталды. Тәтқиқатшыларының тәқлиди мөлшерінің байқалышыча, ер шарының иліп кетіші Азия Еуропа чоң құрықтықыда яшайдыған Шимали Құтып лачынының ішкі жәтке тәктепке дучар қылған болышы мүмкін. Бірі, көпейіш орнының шымалғы чекініші, яны бірі, ғарбы район төртопының қыштың өтіш орнының шымалғы кеңеші. Бұл арқылық оның келгісі көчіш тәктекісті өзгіріш пайда қылған болышы мүмкін. Құшылар экологиялік мұйтының өзгіршігі ниспәттен бір қадар сәзгір түр, болып мұл пәсіл құшылары. Пәсіл құшыларының қоғдашта пақат саңығылы дейқат қылышқы болмайды. Яна экология, әркет вә ерсет қатарлық тараптардың қол селіп, көчедіған пәсіл құшыларының қоғдаш керек. Оларның көпейш орны вә қышлайдыған ерінің яқшы асыраплық қанмастын, яны оларының көчі жолынымы яқшы қолдаш керек. Кәлгісі дә құшыларының көчі вә текімі көп мұракеп әркетлер инсаларының тәтқиқылышыға әрзейді.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық ішіде аятымды көйдіріме. Тамақ егініңізді үстініңізді үйірдіме. Қызмет қылғатқаныңызді экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді кітапы үйірдіме. чыкканыңызда мен фақатла жолыңызды жортышында ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні жортып, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым жоқ. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені жортсіз, мен сізні жортымын.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқы іш беріш. Өрметтік радио алмығычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсыла. Автомобил қош сұғыртланған некен хадыс үз бәрсе қандақ төләш керек. Тәпч орғалдырын өл қалқып, әмкарлышып, қанын үргізіш бойыце, құтқызуш ярдан беріштікі жайла ара тосқыны бұзыпташылды. Балысының жигырны алмаштырышқа жидді мұқтаж болғанда, башқыланың жигырны сетевілішқы боламды. Автомобилні ариетке беріш адамгерчілікі арқысылікі қанын есабатты. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Алысының жигірні алмаштырышқа жидді мұқтаж болғанда, башқаланың жигірні сетевілішқа боламды. Алды білен бұ әқтіке дейлі мұсалына алып өтейлі. Ван Шаучанның қызметтіші Юэпан білен қотыны Луэннің оғылы Шаухай кіші вақтыдыла әйгір жигер кесілік ғырыпта болған еді. Шаухайны құтқызыш үшін жигер көчірішкі тоғыр келетті. Бірақ шүнчі ұзақ күтіпмі мас келедіған жигер тапалмыды. Юэпан әрхотын оғылының кесел қарвытыда кеселік азабының жіні тұмшықығы келіп қалғалықыны көріп, тытылдап кетті. Бір кетім, Ван Шаучан докторханыға Шаухайны йоқлығылы барғанда, Юэпан қаранғу базарда ішкі әза сетіп алғылы болудығалықыны аңлығалықыны. Оғылының жініні сақлап келіш үшін бағас қымбат болсымы сетіп ілішкі әрзейдіғалықыны. Жұны үшін тың-тыңлап бақсы болудыған болмайдығалықыны етті. Ван Шаучан дәрхал, әргіз онда қылмақ, жиделіш ватқалықыңызды білімен. Бірақ қанунда адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш мәнне қылынуды. Бұл қыл қылмыш қануғы қылап деді. Ван Шаучанның дегені тұғыр мұ? Юэпан оғылының жініні құтылдырыш үшін башқыланың әзасын сетіп алсы боламды. Бұныңға мұнда қанун шәнтісі берілді. Юэпан онда қылсы болмайды. Адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш қанундікі бәлгілімі қылап. Бұның қарта чоқым инық тонышты болышымыз шарт. Адемелік үзіті ноқтысын алғанда, әрбір тәбі егінің бәдіні өрметлініш керек. Әгер адам бәдіндікі әзаланы еліп сетіш мәнне қылынмыса, зор пайдының қызықтырышы білен инсан тәбетідікі рәзілік чәксіз зорайып, адам хаян кәшілікі зоравалық қатарлық жынайы қылмышла әдеп кетіду. Шуны үшін әқтіліп қанун дәсторда адам бәдіндікі әзаланы әқсіз ияны қылышқыла болуды қалықы. Адам бәдіндікі хөжәйрә, тоқылма, әзаланы вә жәсәтіні қалықы иніқ бәлгіләнген. Адам бәдіндікі әрқандақ хөжәйрә, тоқылма, әза, жәсәт адам бәдінінің мойым тәшкілі қысмы. Адам бәдіндікі өзгүрішчан жисімнімі соғды обекті қылышқы болмайды. Бұныңдың шоны көрівілішқы болады ке, адам бәдіндікі әрқандақ өжейрі, тоқылма, әзаланы вә жәсәтіні еліп сетіш қануын қылап. Оның үстіге елім сетім әркеті күшке егемес. Шының үшін, Юэпан оғылының жынының құтылдырыш үшін қаранғу базарының адам бәдіндікі әзаланы сетіп алсы болмайды. Жұмқақылық жұмыретінің әқтіліп қанун дәсторының 1007 мандысы да мұндақ бәлгіленген. Адам бәдініндегі өжәйрі, тоқылма, әзаланы вә жәсәтіні әрқандақ шәкілді еліп сетіш мәнне қылынуды. Алдан қытармақты ке бәлгілімі қылап еліп сетім әркеті күшке егіп олмайды. Әза көчіріш техникісі беймарлаға бәқіт ата қылыш білен бір вақытта адам бәдініндегі әзала соғдысының қар кәсіп зәнжіріні пайда қылды. Мәнпәтінің қысық тұрышы нәтижесі де адам бәдініндегі әзаланы еліп сетіш қылмышы чәкленсі мұ тоқтап қалмады. Майя чәтін алғанда адам бәдіндегі әзаланы еліп сетіш, адам бәдіндегі әзаланы тавар орынды көргенлік. Адамилік үзетіні зор чәкті дәпсәні қылғалық болып, іждімайы әхлақ қарышығы қылап. Тәбі егінің хаятлық үзетіні қолдаш үшін, әқтіліп қанун дәсторының 1007 мадысы да адам бәдіндегі хөжәйрі, тоқылма, әзаланы вә жәсәтіні әрқандақ шәкілді еліп сетішінің мәнне қылынды қалықы. Бәлгілімі қылап еліп сетім әркетінің күшке егі әмәсілікі бәлгіләнген. Бұ мадда дәвір тәрәқиятының ихтияжығы ұйғыл ішпілен бір вақытта сот әмелетінің ихтияжығы асасен әқтіліп қанун дәсторының адемелік үзітігі әхмет берді қалықыны кәуділендірді.

0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. O tri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
1: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsətdi.
2: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
3: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün әмі әрзейді.
4: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бейджер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
5: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнлер hakikaten тәсті өтті атыды.
3: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
6: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第14讲：新中国与中华民族新纪元（1949至2012）。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合。 走出一条中国特色、解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等、团结、互助、和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立、自由、解放，中国人民从此站起来了。 在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治。 各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策，各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策。 坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，采取一系列重大。

радионың ұстасылап программымызын дамлаштыру атымыз. Біз пұрсат сөзіне тұрмышымызды наайт көп шілтіміз. Жұны олен бірге пұрсатны чен тұтышу аққыда әр бір достырымызға нәсиет қылымыз, ұланы үндейміз. Әмілетті пұрсат дегеніміз шәйіләнің махиетлік қымметкеге пайдылыныш вақты дегенлік. Әнді кішіләнің кәлгісі істіқпалының қандақ болышы өсіп етіліш дәуірді мұшы пұрсатләні чен тұтып, оныңдың үніндік пайдылынышығы бағылық. Әлбәтті кішілі яшлық дәуіріні бешедің өткізіп, мұрәккеп іждімай тұрмыш қайнымыды чені қыды. Чені қыш бірдәмлік болмайды. Құдды метал отты тауланған дәк таулынып, ярамсызлары чықып кетіп, ярамлық сап метал қаған дәк тарихи дәрянны баштын кәчірді. Оныңдың башқайына тұрмышта біз рақабәткі дұш келіміз. Бұл рақабәт еңі пұрсәтләні ярдыды. Біз маны мұш пұрсәтләні чең тұтышыны білішіміз керек. Чүнке бүгінкі пұрсәт өтіп кетсе, әті

Қадарлық достар, Гоуен Бангултың иқында отыра кичи карханларның пул қайтурыш қиын болыш мәселесіне төзешке алақыдар хизметлерни күчәйтиш тоғрысыдагы ухтурышны эълан қылды. Бұныңда отыра кичи карханларның пул қайтурышы қиын болышны келтіріп чыгарған тосқ нуқта, қиын нуқта мәселелерге қарата, кәсби сабатыдагы пулны чыгым қылыш қайдысыны мукәммәлләштүрүшне асас, чоң карханларның чыгым қылыш хәрекетини назарат қылып башқарышны күчәйтишни мөйим нуқта. Нақпулдың башқа чықым қылыш құралларын қиліпләштіріп башқұрышыны терек, мәбләғіні тарқытыш өнімі вә мәбләғ юріштүрішіні қолылашыны күшейтішіні капалат қылыш, универсал тәдбір қолыныш, әмкарлышып күш чықырыш әқіде, көптүрлік көткір тәдбірлә отырғы қойылды. Санаат вә үшірләштіріш министерлігінің мауын министері Кө-Джи Шин мұндақтады. Құтырышта 4-10 көткір тәдбір отырғы қойылды. Болып мұджайлар, алақыдар тармақлар қызметті масыл ішіне күчәйтіп, йоқырты вән әмтүрткі бұл ішіне күчәйтіп, мәсуліетіні чыңытып, сіжіл алғысыл жетіп, етәкләш, төзітіш вә қанун ижра қылыш, жауапкарлықны сүріштүрішіне тән тұтышта чыңтұрып, отыра кичи карханларның пул қайтырышы қиын болыш мәселесінің омумүзлік яқшылынышығы түрткі болып, чоң отыра кичи карханларның юриштүріп тәрәқи қылышы, өзіра мәнпәт еткізіп ортақ пайда елештен ибарат яқшы экология барпа қылышы керек. Көжешін мұндақты дей. Бірінші, саха есабаттадегі пулны төләш қайдысыны мүкәммәлләштүріш. Кәсіплә бойынша муапық есабат мудатыны айдыңлаштырышын отырғы қойып, башламчы карханларның 60 күлік нәқпул төләш вәдісіні башламчылық білән әмілетті көрістішкі түрткі болыш. Шкенти, чоң карханларның чықым қылыш әркетіні назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіш. Есабат мудатыны қастан ұзартқан чоң карханларға қарта бірлішіп сөхбәтлішіп төзешіні қанат ядырып, рықабет үстілікі орындың қалаймыған пайдаланған чоң карханларға натоғыры рықабетке қарыштұрыш қануныны қаттық ежіра қылышыны отырғы қойыш. Үшінші, нақпылдың башқа чықым қылыш құралларыны қиліпләштіріп башқұрыш. Электролық ұспат кәспін қиліпләштіріп башқұрышыны отырғы қойып, электролық ұспатның әң ұзын пұл төләш мудатыны 6 айға қысқартыш. Төтінші, мәбләғ еткізіш үнім ықтыдары вән мәбләғ юріштүріш мәдетіні күчәйтіш. Чүнгі қалық банкісі пұл мамылы базар мәхкемесің башлықы Сау Юэн-Юэн мұндақтыды. Банкыла ара базарда зайым тарқатқан карханлаға қарыта, біз төләшке тегішілік пұл үшіріні ашқарлашыны күчәйтіп, карханланың қарызылыш, зайым тарқытыш арқылық төләшке тегішілік пұлыны алмаштырышыны давамлық қоллаймыз. Есабаттыки пулны төвәлетиш вә есабат мәзгилидеки үнеме найты көрнәлек болган карханларга заем таркытыш катарлык җиһәтләрдә мәбләг юриштүрүшүгә кулайлык яратып беребез. Шуның белән бер вакытта без отыры кичик карханаларның мәбләг юриштүрүшүне куллаш салмыгын яныма зурайтып, пул мамил аркылы пухрави карханалар вә кичик ушак карханаларның тараҡиятын куллаш махсус хәрәкәтен канат ятырбыз. Төйләт мүлкіні назарат қылып башқұрыш комитеті отыра кичи карханларның несі қалдырыш мәселесіні инкас қылышығы қолайлық яртыш үшін, ерліктіки төйләт карханларының өзінің чықым қылыш әркетіні давамлық қиліпләштүрішіні ілгірі сүріп, төйләт карханларының үлгілік ролыны жарай қылдырып, отыра кичи карханларының мәбләқ қиыншылығын әл қылыш үшін пал тегішлік төкпі қошыды.

0: Қадірлік достар, бұл өте тұтқыларының вақты өтіп кетсе, асалар ракесіліні келтіріп шығаршы мүмкін. Мұхбіріміз Абдықалық Әмәт бұл әқті қабар береді.
1: Күнілік тұрмышта нұрғын кішілер те тұтқыларыны қанчылік ұзын қойып қойсын бұзылып қалмайды деп қарайды. Әмілетті болса, ұзын қойып қойған бәзі ішітілген те тұтқылар астасты өзгеріп кетіші мүмкін. Бұлар тәмін еқтіпілі қалмай, яны бактерия вә зәмбіруғылар пайда болып, саламетлікке қәуіп еліп келіші мүмкін. Ондақта көп ұшырайдыған тестіқыларының өзгіріп қалғалықыны қанда көкім қалымыз? Ұндың башқа мапық сақлаш ұсыллары не ме? Сүпті өзгіріп қалған тестіқыларын істімал қылыш, бәлкім ішсірішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Сүпті өзгерген тестіқыларға адет көп мұқтарды бактериялар қошылып келген болуды. Істімал қылған некен асалы көңілі елішеш, құсуш, құрсақ ағырыш, ішсіріш қатарлық жедде характерлық ашқазан үшчей яллығы, Вәйәкі башқы биарамчылықларын кәлтіріп чықарышы мүмкін. Болып мұ қарпұрча қиямы, қасын қиямы қатарлық ашылық, құрчақ түрідікілерінің хам әшіа қылған тетітқыларының сүпіт өзгіліп кәткенден кен, аспергиллоз серіқ зәмбұрығы қатарлық афлатоксин пайда болуды. Бұ, Дүния Сәйет әшкілаты тәріпінің бірінші түрідікі рак пайда қылғы жұмадда деп қылып бектілген болып, ұзақ мөддет яки көп мақтарды қобыл қылынса, Жигер ракыға кіріптар болуш қауіпін ашыру айтыды. Егір болғанда жигер ракыны келтіріп шығырды. Төвендіке үш тәпсилат сіздің тетіткінің еңілі ешкі болуған болмайдығылғы өкім қылышыңызға ярдан бер әлейді. Пұраш. Әгер тетіткіда бұрынны еч тұрудыған отчық, черген пұрақ, яки башқы бейран пұрақлар болса, оның пүтілілей өзгіріп кеткелігінің дерек берді. Бұл қыл тетіткінің чоқым қайт істемел қылмаслық керек. Ішкенде шәкліге қарап пиқан. Жаңйо, ачық су қатарлық сұйық тетіткіларға нысбәттен, әгер адеттің ташқыры алайды әхвалда әрхіл дәрежілерге қатыланмаларға бөлініп кеткен әхвал көрілсе, көп мұқтарыдығы бұлғанылар асты чөкіп қалған болса, оның үстіге газ асыл болған, башқы ғайри пұрақлар қошылып келсе, бұның сүптінің өзгіріп кеткелігіне істемал қылышқа болмайдығалығыны білдіруді. Ақырда зәмбұрық дағылары қарап иқан. Әгер тетіткіларда зәмбұрық дағылары көрілсе, болып мұ пұрчақ ұйытмысы қатарлық ешітілген мәсулатларда ұқыл әхвал көрілсе, көкім потыл күсі бойынша бірақлы ташыл етішіңіз керек. Бұярды берілген тәкліпіміз үндақ ке, күнділік тұрмышта аз мұқтарды көп қитім істемал қылышы адытын етілдіріп, шындақлы сетіп алғанды мұ аз мұқтарда лазым болған сетілеші адытын етілдіріп, Ұзын мұддет ағзы ішілген алеті сақлаштан келіп шықыдыған тетіткіларының сүпті өзгіріп кетіш қатарын азайт ішіне дәкіліп қылымыз. Дайым ішлетмейдіған тетіткіларға ботылқының гәудісіге печетіні етіш вақтыны езіп қойын. Шу арқылық бұның вақтының қанчылік болғалықыны білеш, әгер вақт өтіп кеткен болса, қарәлілік тазылап тұрышқы қолайлық қартыш керек. Үлмей сақлаш вә қарәлілік тәкшүріш арқылық емеклік ұсырапчылықының сақланыпты қалмай, Яна кеселлікнің иғыздың кіріш ихтималлығыны мәнбәдін азайтқылы болуды. Бәш қыл тетіткіні ашқанның кейінгі сақлаш ұсулы. Күнілік вақытта тетіткіларын ішләткенде, алды білән оралмыдегі ұфчырларыны еніқ көріп бекшіңіз керек. Мәселен, ішләп шықырылған вақты, сүпәт капалет мөддеті атарлықлар. Әмма бұ сүпәт капалет мөддеті пәкәт оралмысы мүкемәл, печті ечілмеген тетіткіларға мас келеді. Печті ечілгеннен кейін сақлаш мөйті өзгерсе, Сүпәт капалет мөддетіге тайынып тетіткіларының бейхәттәрлікі үкім қылышқы болмайды. Үжімі қиямы, пәмідір қиямы, салат қатарлықларыны мұндақ сақлаймыз. Бұл қыл тетіткінің су тәргебі юқыры, қанет яки амино кислотасы мол болып, печті ечілғаннан кейін өй температурасында қойып қойылса, бірнеше күннен кейін көкіріп, ачық дәм кіріп қылышы мүмкін. Сүптінің өзгеріс сүрәті тетіткілер ішінде бірінші орында тұруды дейшкі болады. Шуңа бұл қылын юқыры нәмліктікі тетіткіларының иғызыны ашқанның кен, чоқым тоңлатқыды суға сақлаш керек. Юқыры майлық тетіткілар, мәселен, күнжіт қиямы, қасын қиямы, майтәргебі юқыры болған чилан қиямы қатарлықлар. Бұл қыл тетіткілар асылы май оксетілініп чіріп, қаңсық пырақ пайда қылыды. Печтіні ашқанның кен адетті өй температурасында бір әптіден үш әптігі сақлығылы болуды. Күнжіт қиямы, Қасын қиямы соғық сақылғаннан кейін қойықлышып келіші мүмкін. Ештің бұрын нормал температурда бірдәм қойып қойыш, яки суғы чылап азырақ қызытып, оны әсліге келтірісі болуды. Алдың қышарты шөке, қанчылік есіңіз шүншілік елішіңіз керек. Бүтін бұтылкіне қайтық-қайтық қызытмаң. Ішітілген мәсулатлар. Мәсәлән, ичтылган порчак уйытмасы, кары порчак уйытмасы ва яшыл порчак уйытмасы катарлыклар. Бу хил ичтылган мәхсулатларның тәркибидә туз мөхтары юкры. Оныңдан башка аз мөхтарда спирт бар булды. Белгилек бактерия тизгинлаш тосыгы бар дишке булды. Тоңлатқыды соғық сақлығанда бір айдан үш айғыча, әтті оныңдың ұзын сақлығылы болады. Әмі қам су, май дағылыр білен дайым ұшырашса, өй температурасыда ұзақ мүддәт сақлыса, сүпті өзгеріп кетіші тізіліп кетуді. Йоқыры тұзлық, яғы йоқыры кеслаталық сұйығылық тетітқылары. Бұның жетігі порчақ ұйтмесі, ачық су, сап пәмідір қиямы қатарлықларына өзіге алады. Бұл қыл тетіткілер асаслықы еқұры тұзлық, яке еқұры кеслаталық мойтқы тайынып микроорганизмларына тізгілейді. Печетіні ашқанын екен тұрақлықлықы бір қадар еқұры болуды. Лекен ава ұсық болғанда енелі соғы сақлаш керек. Құрық қаттық тетіткілер. Мәселен, тұз, шекер вән башқы құрық тетіткілер. Аш тұзы адеттен ташқыры еқұры осмос бесімі сәбәбден көкіріп сүпті өзгіріп кетмейді. Құрық құшпырақ материаллар интайын төвән су тәргебі итайынып сүптін сақлайды. Асаслықы нән болып келіштен қорқыды. Бұл қыл қаттық тетітқылар печетіне ашқанын екен, амал болса яны қайты печетіліп, нұрдың нәмліктін сақлаш керек. Бұл қыл тетітқыларының әң чоң дүшміне дәл нәмлік.

0: ғалибетін етіріп қылышыны өзіксіз күчей етішке етекләп, әр мүллет аммысыны, анарының данысы дәк зіч ұйыштырып, күзел тұрмышыны ортақ ярытымыз.
1: Стансымыз қәбірі. Джонго Автомобил Санаайты Джамиеті 10-ші айның 13 күнгі күн елан қылған саллық мәліматты көрістілішчі, бұй елінің алдыңқи үш бәсліде еңі энергиялік автомобил ішләп чықырыш вә сетш мақтары ішкі ханылық сан бойычы ешіп, чәт әл базарлардығы ішпадысы көрінәрлік болған. Шуның білен бір вақытта автомобил экспорты юқыр сүрәтті ешіп, күшлік әурішімлік намайан болды. Bu yıl 9. ayda 1 milyon 53 min avtomobil eksport kılındı. Bunun içi de yeni enerjiyelik avtomobildin

0: Radio o'quvchilar, MD Dunyoga nazar programmamizni boshlaymiz. Men Zumrad Yasin.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, men Abdursul Abdurayim.
0: Yangi bir navbatlik Falastin-Isroilga to'qunishi 2023 yili 10 ayning 7 kuni portlagandan buyon to'g'ri 3 yil davomlashdi. Gerçi 2025 yili 10 ayda hosil qilingan birinchi bosqichlik urush to'xtatish kelishimi G'azza rayonidagi keng ko'lamli urushni oxirlashtirgan bo'lsa-mu, lekin uchquchsiz aeroplan hujumi va harbiy harakat hozirgacha davomlashyapti. G'azzada insonparvarlik krizisi tehi pasaymadi. Iordan daryosining g'arbi qirg'og'ining vaziyati tehimi yomonlashyapti. Falastin-Isroilya tinchligida manzil yana yiroq.
1: Saudi Arabistoni, Pakistan va Turkiya yaqinda Saudi Arabistonining poytaxti Riyodda Makka mudofaa ittifoqi strategiyalik siyosiy va mudofaa komitetining jiddiy yig'inini ochib, Saudi Arabistoniga darhol harbiy kuch o'rinlashtirishga qo'shildi. Saudi Arabistoni, Pakistan, Turkiya mudofaa ittifoqi qanday harbiy kuch o'rinlashtirdi? To'qunishning eng yangi ahvoli qanday? Yeni hərbi qorunlaşdırış Qusay qurallıqlarının davamlıq hücum qilishini tosib qala alamdı o yox. Hörmətli radio anlıqıcılar, həm də diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunu da bolsun.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Yeni bir növətlik Palestin-Israiliya toqunuşu 2023 yili 10 ayının 7 günü partlagandın buyan top doğra 3 yıl davamlaşdı. Gerçi 2025 yili 10 ayda hasılı kılıngan birinci basquşluq uruş toxtutuş kilişimi Gaza rayonudaki kənkülemlik uruşunu axırlaşdırgan bolsumu, likin uşquçsiz ayırpılan hücumi və hərbi hərkət hazırgıca davamlaşı batıdı. Gaza'da insanparvarlık krizisi texi pəsəymədi. Iordan daryosining g'arbi qirg'og'ining vaziyati texmi yomonlashyapti. Falastin-Isroilya tinchligida manzil yana yiroq. To'qunish G'azza rayonini xarobilikka aylantirib qo'ydi. Shu joydagi xalq ommasi sarson bo'lmoqda. Moddiy ashyolar endi-endi kamchil bo'lyapti. Bundaq ahvol urush to'xtatish kelishimi hosil qilingandan keyinmi yaxshilanmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsanperverlik İşlerini Maslaştırış Nazareti yakında Gazze'nin insanperverlik vəziyeti yenilə intayın keskin dəb görsətdi. Uruş toxtutuş kelişimi ikinci basquşqa kirgan bolsumu, İsrailiya armiyasının Hamasni nuqta belgiləb tazlaş namidiki hava hücumi toxtab qalmadı. Gazze səhiyyə tarmaqlarının ən yeni sallıq məlumatı da körüstülüşcə, 2025 yili 10 ayda uruş toxtutuş kelişimi küşke ege bolğandın buyan, İsrailiya armiyasının ərkiti də Gazze'də 1460 adam qaza qılğan, 5116 adam yaralanğan. Yeni bir növətlik Palestin-Israiliya toqunuşu partlıqandın buyan, Gazze'də qaza qılğanla 74000-dən eşib gətkən. Şunun bilan bir vaqtda G'azza xalq ommasining yashash bo'shligi uzluksiz kichikladi. G'azza rayoni hukumat taratqu ishxonasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, G'azzadagi taxminan 90% imorat buzg'unchilikka uchirgan. Isroiliya armiyasi urush to'xtatish kelishimida bekitilgan seriq siziqqa pisand qilmay, G'azzaning ichki qismiga uzluksiz ishkirlab kirib, G'azza rayonining taxminan 60% rayonini kontrol qilmoqda. Taxminan 2,100,000 G'azza xalq ommasi 40 kilometr uzunlikdagi tar uzun belbog'da qapsilib qoldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insonparvarlik ishlarini maslashtirish nazoratining 8-oy idagi sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, G'azzadagi 94% xalq ommasi asosiy turalg'u va oila turmush yordamiga muhtojgan. Isroiliyaning qamal qilishi G'azzada asosiy yashash moddiy ashyolarining og'ir darajada kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ko'rsatishicha, navbatda tasdiqlangan yordam moddiy ashyolari faqat G'azzaning janubidagi Kirim Shalom chegara yig'izi orqali to'shiladi ekan. Oz degandimi, 4 chegara yig'izi yanala taqilish holatida turadi ekan. G'azza rayoni hukumat taratqu ishxonasining bayonotida mundaq deyildi. Birinci basquşluq uruş toxtatış kelişimiga asasən, İsrailiya hər günü 600 yük avtomobilinin Gazzaga kirişigə yol qoyuşu kerak. Lekin əməliyyatda kiriş icazdagi erişgən yük avtomobili bu sanının 37%-ə toğır keldi. Bu, Gazzadagi insanparvarlik apitini yığırlaşdırıb etdi. Ғаза районы хава хүчімі ұшыраш вә қамал қылынып, қиынашқы дош келіш білен бір вақытта оқшашла Пәләстен зіміні болған Иордан дәриясының ғарбі қырғы қымы Исраилияның бар ғансыры зор хәвіпсіздік тәхтетігі дош келді. Пәләстенліклерінің хуқуқи асты характерлік дәхлі тәрізге ұшырды. Исраилия халқара жәмиетінің қаршы торшығы қарымай Яхудла мәхәлісі құрышыны дағымлаштырды. Бірлешкен дөләтлер тәшкілаты қауіпсізлік кеңішінің еқінгі бір хөжеттедің аян болышча, Исраилия бойыл 3-й айда Шарқы Иерусалым вә ғарбі Қырғақ районыда еңідің 34 мәхәлі құрышыны тәстіқлаған. Бұ, ғазырғыча, Исраилия бір қетімді қарар қылып тәстіқлаш саны ән көп бір қетімлік тәстіқлашкен. Исраилия өкіміті еңі Ибір районыда мәхәлі құрыш түріні елгірі сүрді. Бұ тәдбір Иордан дәриясының ғарбі қырғықыны бөліп, Шарқы Иерусалым, Бетлехім вә Рамаллахтың ибарат Пәләстин районыны тұташмас қылышны мақсат қылыды. Бірлешкен дөләтлі тәшкілатының баш қатыпы Готрес мұндақтады. Бұ мәхәлі құрыш пиланы ішкі дөләтлі айызығы ниспәттен мәвжудлу характерлік тәхтет пайда қылыды. Шының білен бір вақытта олтырақлаш қожыланың зор авалығы барған сірі күчейді. Бірлешкен дөләтлер тәшкілаты илан қылған саллық мәлуматты көрістілішчі, 2026 елі 1-й айдың 8-й айғыча ғарбі Қырғақ районыда 1600 қетімдің артық яхуди олтырақлаш қучыланың ұжым қылыш вәқасы 100 берген болып, қетім саны 2021 елі декедің 4 әсәден көбірек ашқан. Пәләстин дөләтлік үшір мәргізінің бір докладыды көрістілішчі, Исраилия армиясы бір қысым олдырақлаш қожыла тәшкелатларының зор авалық әркетлерге сүкіт қылған, әтті ұланы қоғдыған. Олдырақлаш қожыланың зор авалықы қанунлашқан вә түзімләшкен. Исраилия яна пәләстеліклерінің әркетіге тосалғы пайда қылып, шу жайдыки халық аммысының нормал тұрмышыға иғыр тәсір еткізген. Бірлешкен дөләтлі тәшкілаты инсанпәрвәрлік ішлеріні маслаштұрыш назарытының саллық мәлуматыдың аян болышча, 2025 елінің ақырғыча, Шарқы Иерусалымны өз ішіге алған Иордан дәриясының ғарбі қырғықыда жәмі 925 мәңгілік яки вақытлық әркет чәкләш әсліясы болып, тәхминен 3 миллион 400 мүн пәләстеліктің қатнышығы тәсір еткізген. Бұныңдың башқа, Исраилия армиясы даим террорлыққа қаршы тұруш вә Хамас командарларыны тұтышыны баханы қылып, Иордан дәриясының ғарбі қырғықыда түрлік әрби әркетләні қанат яйдырды. Исраилия дайырлары, яна даим құрлыш ижазды кәмчіл дегені баханы қылып, пәләстеліклерінің өйлері вә дейқанчылық әсліхәлеріні чеқіп әтті. Тәхілчілі мұндақтап көрсәтті. Көрінішті, ұрыш тоқтытыш келішімі ғаза районыдегі кән көлемлік ұрышқа хатемі бәргенде қылсымы, лекін ғаза білен Иордан дәриясының ғарбі қырғықының ғазырғы әхвалі, Исраилияның пәләстеліклерге зұлым қылышының еңілі дауымнышы батқалықыны, тоқынышының тегі әл қылын мұғалықыны түшендіріп берді. Пәләстелік сиясы тәхлілчі Басым Тамим мұндақты дейді. Ғаза білен ғарбі қырғақтыки тоқынышының шәкілі оқшаш болмысымы, лекен зоравалық әркетінің түп нишаны бірдәк болып, пәләстеліклеріні мақанадың айырылышқа мәжбұрлаш. Ішкі дөләт лайысыны сияси қиын мәсілідің мүмкін болмайдыған вәзепіге айландырып, теншілік мәнзеліні ерақлаштырыш. Мұтәхәсілі мұндақтап қарады. Пәләстин-Исраилия тоқынышының хақиқи ақырылышы тәс. Бұныңда Исраилия вә Пәләстиннің ішке қысмы, әмді халқара жәмиетті көп қыл сәбілі ба. Исраилия тәрәптің қарғанда, Исраилия ұзын мәзгіл өзінің мұтла қауіпсізлігіні қолышып, әрби вастыны алдыңғы орынғы қойып, пәләстеліклерінің яшаш ихтияжы вә мүлі ұззат өрмітігі салқарады. Золи Нетаньяху чиреклікке қаршы тұрыш дәвасығы тақабыл тұрыш үшін өзінің сиясы хаятыны ұзартып, тоқынышыны дауымлаштырышқа тайынып, ұрыш мәзгілдегі золилық салахиетіні сақлап қалды. Хакимият жүргізуш ихтипақыдегі чекідін ашқан оң чүкішләмі бірлешім өкіметтен чекініп чықымыз дегені баханы қылып тәхтет селіп, Нетаньяху өкіметінің пәләстеліклерге күн сірі қаттық сиясат қолынышығы түрткі болды. Бұланың әмісі, Исраилияның мұрасса қылыш арзусының күшілік болмаслықығы сәп болды. Пәләстин тәріптің қарғанда, Пәләстиннің ішке қысмы ұзақ мұддат бөлініш халатыды тұрғалықтың ташқи сөхбәт вә ұрыш тоқтытыш келешіміні әмәл елештіріш ұқтыдары ажызлап, Исраилияның сөхбәт вә мұрасса әлішіні рәт қылышығы баханы деп бәрді. ташқи жаҳатдан қарғанда, гарча халқара жамият Исраилияга болған дипломатия бесимини күн сири зор айтқан, ҳатто илгири Исраилияни узақ муддат қоллаған бир қисм Европа давлатлари му Исраилияни ашкара танқид қилган. Hatta jazalagan bolsa mu? Lekin Israiliyani cheklash iqtidoriga ega Amerika strategik shaxsiy manfaatni chiqish qilib, Israiliyani izchil qo'llab, Israiliyani tayanchim bor deb qo'rqmaydigan qilib qo'ydi. Shanghai chat al tilida shuasi o'tir sharh tadqiqotxonasining muavin tadqiqotchisi Bao Chengjang mundaq dedi. Falastin Israiliya to'qunishi uzunga sozilib hal qilinmaslikdagi qiyin vaziyatni hal qilish uchun bir tarafdan cheklash kuchiga ega urush to'xtatish mexanizmi o'rnatib, insonparvarlik yordami yo'lining ravonligiga kafolatlik qilib, har qaysi taraflarning asosiy ishonchini tadrijiy astiga keltirish. Yana bir tarafdan Falastinning ichki qismidagi yorishni ilgari surib, keng vakillik xarakteriga ega idora qilish o'rinlashtirishini shakllantirib, suhbat asosini puxtalashga to'g'ri keladi. Шунон билан бир вақтда яна Исроилияның аскар чекиндириш билан хавфсизлик капалати, Ғаззани қайта қуриш билан тузаш ҳамда Палестиннинг давлат қуриш мусобасини бир туташ планлаб илгари суриш керак. Исроилияның қонунсиз ишғолиятига хатима бериб, ички давлат лоиясини амаллилаштиришни Палестин Исроилия тинчлик мусобасининг марказига қўйиб, тўқунишиётган ички тарафга сиёсий суҳбат орқали аҳволни ўзгартишнинг реал мумкинчилигини кўрсатиб бергандилар. Андын Палестин Исроилия тинчлик мусобасининг тўғри йўлга қайтишига туртки бўлғили бўлади.

Qadirlik dostlar, Yemen hükümet armiyesi 10. ayının 7. günü Saudi Arabistan'ı hava ot gücünün kollışı bilen Yemen'in garbi deniz kırgıkıda Yemen Kusey Kurallıkları bilen devamlık can kıldı. Şunun bilen bir vakitte Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ı çigrası işçideki nişallığa devamlık başkurulugan bomba ve uçkutsuz ayrıplan bilen hücum kıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan ve Türkiye yakında Saudi Arabistan'ının payitahtı Riyad'da Mekke Müdafiye İhtibakı Stratejilik Siyasi ve Müdafiye Komitetinin ciddi yığınını içip Saudi Arabistan'a derhal herbi güç orlaştırışı koşuldu. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye Müdafiye İhtibakı kandak herbi güç orlaştırdı. Tokunuşun en yeni ehvalı kandak. Yeni herbi orlaştırış Kusey Kurallıklarının devamlı hücum kılışını tosup kalalım da yok. Kandak herbi güç orlaştırıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye 8. ayda imzalıgan Mekke Ortak Müdafiye Kilişimi de üç devletinin her kandak birgi kartılgan kurallık hücum üç devletinin hemisigi kılıngan hücum dep karılıdı dep belgelengen. Halkara ammavi pikir mındak dep kardı. Kusey kurallıklarının Saudi Arabistan'a keyni keynidin hücum kılışı vergişip Mekke Müdafiye İhtibakı tuncu kitim hakiki sınak kuduş geldi. Üç devlet 10. ayının 5. günü ilan kılgan birleşme bayanat kasasen Mekke Müdafiye İhtibakı Stratejilik Siyasi ve Müdafiye Komiteti ortak müdafiye görüş vadisiga derhal emel kılıp zörür tedbir kullanıp üç devlet geniş bekitken herbi güçlerinin tasdiklangan orlaştırış ve şartname tüzgüçi devletlerinin işki kanunu boyunca Saudi Arabistan'a tezden orlaştırılışıga kapalet kılışını karar kıldı. Angliya Otturu Şarık Közü Akbarat Toru'nun 10. ayının 6. günü Türkiye hükümetinin bir emeldarının sözünü nakıl keltürüp haber kılışça Türkiye'nin Saudi Arabistan'a zor bir Türküm esker evet oyu yokken Yemen tokunuşuğa bir vasıta arlaşmaydıken belki küçük kölemdeki kısım ve hava müdafiye eslerlerini evetip Saudi Arabistan'ını müdafiye cihetin kollaşını pilallıgan. Mölçerlenişçe Türkiye parlamenti Muşay'ın ahırda bu hareketini tasdiklaydıken. Mekke gelişimi imzalanıştın burun Saudi Arabistan'ı Devlet Müdafiye Ministerliği bu yıl 4. ayda Pakistan'dan gelgen bir herbi güçünün Saudi Arabistan'ının şarkıgı caylaşkan Padişah Abdülaziz Hava Armiye bazısına yitip gelgeldikini. Bu kısımının Pakistan Hava Armiyesi'ye karşılık kreş ayrıplan ve yardım beriş ayrıplanının terkip tapkallıkını cakarlıgan. Haberdar zatlarının eğitişçe bu kısımda tahminen 8000 adem bayihken. Pakistan İslamabad Siyaset Tetkikatxanasının Ali Tetkikatçısı. Erbidin çekingen Cüncan Togra Yamin monolanı bildirdi. Pakistan bu ketim Saudi Arabistan'daki herbi mevcutluğunu küçeydudu. Muhimi, ken kölemliki emez, belki kesipçallık ehmiyet berudu. Hava müdafiye kısmı uçkutsuz ayrıplan, herbi haberleşiş sistemisi katarlıklarını köpeydişi mümkün. Angliya London'da şöyüsü Padişah Şöyani, Beyhatarlık Tatqiqat Şöyani'nin dosyenti Andreas Kerey mındaktap hesapladı. Pakistan hava müdafiyesi, meşik, meslehetçi, adem küçü cihette Saudi Arabistan'ın kollusu boludu. Türkiye, akbarat, közütüş ve razvetki kılış, radar, hem de hava müdafiyesi, uçkutsuz ayrıplan sistemimiz katarlık cihetlerde kollusu boludu. Tokunuşun en yeni ehvalı kandak. 10. ayının 5. günü Yemen Zungtun Rehberlik Komiteti Kusey Kurallıkları kontrollüğü dikir rayonlarını kaytırılışını maksat kılgan Yemen Sehri Hareketini kozgallıkını cakarladı. Saudi Arabistan'ı başçılığı dikir köp devlet birleşme armiyesi şu günü
100 күрәшчі айырпыланның сәхәрді бұ әркетке қатнашқалықыны бүлдірді. Йемен үкімет армиясы 10 айының 5 күні кәште Мәндіп боғызы әтрапыдекі стратегиялік мұхим жай Зубаб районыны қайтыдын қайтырып алғалықыны, әмді Қызыл Деңіз порт шәрі Муханы қайтырып алғалықыны жақарлыды. Бірақ Құсай құраллықтары 10 айының 6 күні Тәшкілатымыз үкімет армиясының Мәндіп боғызы әтрапыға қылған нәчқетімдің ұжымыны чекіндіріп, чекінішке мәжбұр қылды, дейді. Йемен үкімет армиясы білен Құсай құраллықларының қәвердар әрбабы 10 айының 7 күні мұқберғы мұндақ, дейді. Үкімет армиясы Құсай құраллықларының башқұрылдыған бомбысы вән ұшқысыз айрыпыланының шиддетлік ұжымығы ұшырды. Азыр Зубаб районының қысмен районларыны контрол қылып тұрмақта, лекен Муханы тефі қайтырып алмады. Йемен үкіметі қатнаш министрлікі 10 айының 7 күні мұндақ, дейді. Құсай құраллықлары шу күні сәхәрді траекториялік башқұрылдыған бомба вә ұшқысыз айрыпылан білен адын халықыра айырдырумығы ұжым қылып, бір юлочыла айрыпыланыны Сәуди Әрәбістаныға қонышқы мәжбұр қылды. Азырғыча өлім етім тоғырсы да доколат юқ. Құсай құраллықларының әрби ішла баянатысы Яхья Сария 10 айының 7 күні баянат илан қылып мұндақ, дейді. Тәшкілатымыз траекториялік башқұрылған бомба вә ұшқысыз айрыпылан білен Сәуди Әрәбістаны чиграсыдекі нұрғын айрыдырым вә әрби әсләләге еңі бір нөвәтлік ұжым қозғыды. Бұ Риядтікі падиша Халид Халқыра айрыдырымыны өз ішчіг алуды. Сәуди Әрәбістанының ғарбы жәнубедекі үш әрби лагырғы қылған ұжымда Сәуди Әрәбістаны әскерлері вә командырларыны өз ішчіг алған нәч 10 адам өлді вә ярланды. Сәуди Әрәбістаны Құсай құраллықларының юқырқы жайының ұжым ұшырап өлім етім көрілгелді ке, әсілі әләнің зиянғы ұшырғалықы тоғырсыды ке қәуірге текі инкас қайтұрмыды. Йеменнің сияси тәхлілісі Талип Архасаны мұнуланы білдірді. 2015 жылы Сәуди Әрәбістаны етекчілікіді ке көп төлет бірләшмі армиясы Йемен тоқынышыға арлашқанғы селіштұрғанда, Құсай құраллықлары текімі көп башқұрылдыған бомба вә ұшқысыз айрыпыланғы игі болды. Сәуди Әрәбістаны нөветті дұш келген тәхтет бәк чон. Ұзақ мұддетлік тоқынышта текімі юқыры бейхәтерлік тәнәрхи вә иқтисади бәдәл төліші мүмкін. Құсай құраллықларының ұжымыны тосып қалғылы боламды ойоқ. Тәхлілчілі мұндақ, дейді. Құсай құраллықларының тәхтиді алды да Сәуди Әрәбістаны ғазір бір тәрәптін Йемен үкімет армиясының әрби әрекетіні қоллаш салмықыны зорайса, яны бір тәрәптін Мәкке мұдапия іштіпақының мұдапия мәдіті вә коллектив тәхтид селіші үстіді ізденмәкті. Шының білен бір вақытта сияси йол білен әл қылышқа имканиет қалдырып қойды. Йемен сана дашысының сияси шунаслық профессоры Адыл Шуджа мұндақ, дейді. Мәкке мұдапия іштіпақи рамкісідекі әң еңі әмкарлық Сәуди Әрәбістанының хава мұдапия ықтыдарыны күшейтуду. Лекен Құсай құраллықларының әрби күш болу сүпті білен мәвжуд болып тұрушыны ажызлаштыралмайды. Сәуди Әрәбістанының ұзақ мұддетлік бейхәттерлікі вә мұқимлықыға капалеттік қылышы тәс. Түркияның мұстақыл сияси тәхлілісі Батыр Жошқын мұндақ, дейді. Түркия білен Пакистан Сәуди Әрәбістаныға қысым орынлаштырыш арқылық Сәуди Әрәбістанының көзітіш, сигнал беріш вә мұдапиеліниш иқтидарыны күшейткелі болуды. Лекен Құсай құраллықларының нұрғын әрзан бағалық күшкітсіз айрыпыланы ба. Еңіден орынлаштырылған қысым оның тәхтидіні пүтілі юқталмайды. Йеменнің сияси тәхлілісі Мұқбел Наджи мұндақ, дейді. Йеменнің ұрыш вәзиеті жүксәк дәрежеде тұрақсыз болып, зімін қайт-қайт қолдың кетші мүмкін. Йемен үкімет армиясы
Ғарбы деңіз қырғықыда қолдың кеткен ерләні қойтырып алған тақтырды мұ? Құсай құраллықлары әтраптыки егізлікі чекеніп, қайтыдың егіліп, қойтырмыз зәрбі беруді. Әмді баш құрылдыған бомба вә ұшқысыз айрыпландың пайдылынып, Сәуді Әрәбістанының нефт әсләлері вә су транспортыға давамлық тәхтет салуды. Сәуді Әрәбістаны Риад Сиясы вә Стратегия Тәтқиқат Мәркізінің тәтқиқатшысы Абдул Әзіз Шабани мұныланы бүлдірді. Йемен вәзиті, әрби ішла, сиясы вә район қатарлық нұрғын тәрәпләге четілуді. Әрби вастығы тайыныпла кризисні хәл қылыш тәс. Сәуді Әрәбістаны көп тәрәплік иқтидар вә вастыдың универсал пайдаланып тақабыл тұрыш керек. Жүшқын, Ирақны көзді тұтқанда сиясы ел білен әл қылыш бірдің бір лайы әдәп қарды. Өрмәлтік радиоанлығы жыла, Йоқырда Дүнияғы нәзәр программымыз бұй үші аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдурсул Абдырыйым, нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла, назаратысы Бәқтияр Турдық.

Өзі үстіде инқылап қылышты чың тұрып, партияның сүпіте, қысылыте, характерінің өзгіріп кәтмәстікіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Мән Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбіркіләш еғыныда, Джонго Коммунистік партиясы әзәлдің ешқандақ мәнпәт көрой, ешқандақ оқуқ тәшкілатты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілік қылмайды о деген едім. Бұ қетімкі ұмуми еғынның қарарда бұ сөз яны бір қетім тәкітләнді. Бұ әм бәз яман ғарәзлі кішіләнің партиямызны қалықтың айры беттіш. Қарму қаршы қып қойшы ұрынышығы қайтырмы зәрбі бәргәлік тұр. Әм пүтін партияге кім үшін хакимет үргізіш, кім үшін хоқуқ үргізіш, кімнің мәнпәетіні көзләштіні ібарет, бұ түп мәсіліде қалыны алайды сәйгек тұтуш. Meydani alaydı müstekkem buluş gereklikini eskertgenlik dur. Partimizden tarihi şunçu uzak, könümü şunçu zor. Hakimiyet beşidi turvatkınıga şunçu uzun boldi. Kandaklıganda tınışlıktın kalayım kalışıp, gülünüştün haraplışıp gitidigan tarihi devriliktin halkıp çıkılı boludu. Yoldaş Mauz'dun yen endiki gemide Бұның бірінші жауабыны берген еді. О болсымы, өкіметіні халықын назарат қылдырғандыла, өкімет бошанлы қылышқы петін алмайды. Юз жылық күреш арқылық, болып мұ партия 18-ші құрылтыйдың бойанқы еңі әмілет арқылық, партиямыз яны ішкінші жауабын тепіп чықты. О болсымы, өзі үстіні инқылап қылыш. Дадылық білән өзі үстіні инқылап қылыш, партиямызның башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгісі. Йолдаш Маузудың, өз-өзіні әстайдыл тәнқыт қылыш қылмаслық мұ, партиямызның башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгілерінің бірі деген еді. Партиямыз дәл мұшындақ өзгіче сияси пәзілетке игі болғашқа, 100 жылық боран чапқыланы бешідін өткізіп, көп қетім қатар ішідін қайты қат көтіріп, Сәвәліктің кейін қалай мұқанчылықны оңшап, ағдырылмаз, емірілмәз марксизмлық партияға айын алыған. Бір партия үшін әммідің қиын болғыны, мислісіз өзгірішіні баштын кәчіріп мұ, әсілі мәқсітін өзгертмәслік. Нұрғын сұғықны баштын өткізіп мұ, қысылтыны бұрын қыдәклі сақлаштыр. Шәқси ғараз арлашмыса, жаһан тәбиілі адыл болуды. Партиямызның ешқандақ алайды мәнпәті ек. Бұ партиямызның дадылық білән өзі үстіде инқылап қылышының жасарат мәнбәсі, шенч мәнбәсі. Партиямыз дәл мұшындақ шәхсиетсіз болғалық үшілла, үзілкесіл материализмлық рух білән өзіні дайым әстайдыл тәшіріп күзітіп, әр вақыт өз сәвәлікі үстіде ойын алайды. Барлық мәнпәт күрой оқуқ тәшкілаты, имтияз қатлымының қоршап, оулап чыртышыдын құтылалайды. Әмді партия ішіде бұ ғұрық, тәшкілат, қатламла тәрпінің іскенжігі елінған кішіләге қол салалайды. Партиямыздың ұлығылығы қаталық садыры қылмаслықы да әмәз, бәлкі әзәлдің кесіліні үшірмай, давалыныштың баштартмай, мәсіліге бейвасты үзілінішкі жүрәт қылып, өзі үстіде дадыл инқылап қылғалықыда. Мәселен, етекчі идея жәетті, әқиқатті чың тұрып, хаталықын түзәтті. Жүмледен бүйік инқылап мәғлуп болғандың кейін, чың дұшуының 10-чыл, 60-чыл хаталықын түзәтті. Ер инқылабы ұрыши мәзгіліде солчыл қарамлық хаталықыны вә солчыл тәвәккүлчілік хаталықын түзәтті. Ен әндікі мәзгілде Ван Миннің солчыл догмычылық хаталықыны үзілкесіл түзәтті. Партия 11-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті 3-ші ұмуми еғімден кейін мәдәниет зор инқылабыны үзілкесіл инкар қылды вә башқыла. Мәселен, партиямыз партия ішіді сақынаватқан идея жәетті сап болмаслық, сияси жәетті сап болмаслық, тәшкілі жәетті сап болмаслық, стил жәетті сап болмаслық қатарлық гәуділік мәселеләні дадылық білән әл қылды. Жүмледен
Yan'an stil tüzüt şerkti. Dövlet kurulgan dastlabki mezgildeki stil tüzütiş, partiyanı tertip seliş ve üşkü karşı duruş şerkti. Islahat Ecevit'in kiyinki partiyanı umumüzlük tertip seliş şerkti ve bir katar merkezlik terbiye faaliyetleri ve başkala. Yani mesela partimiz çirikleşkellerini katli cazalıdı. Cümleden yeni cungu kurulgan dastlabki mezgilde Liu Qingshan, Zhang Zixian qatarlarning delosini bartaraf qildi. Islohot Ichevichdan keyin partiya stili paxtlik qurilishi va chiriklikka qarshi turish ko'rishini boshdan oxiri gavdalik o'ringa qo'yib, chiriklik va oynib ketishning oldini olish iqtidorini uzluksiz oshirish, chiriklashganlarni jazolash va chiriklikning oldini olish tizimini barpo qilish, mukammallashtirishni o'ttirib qo'ydi va boshqalar. Partiya 18-ci kurultaydın bu yan. Partiyemiz mislisiz cesaret ve irade bilen partiyeni umumüzlük katlık idare kılıp, özü üstüde inkılap kılışka dair bir yürüyüş birikmemişini itip, partiyenin özünü saplaştırışı, özünü mükemmelleştirişi, özünü yenilişi, özünü yükseldirişiga dair bir yürüyüş tüzüm kaydı sistemisini şekillendirdi. Biz yetkıl kılmış katarlık partiyanın obrazi ve inavitige eğir təsir yetküzüdügan. Partiya bilen ammının, kadrla bilen ammının münasibitige eğir ziyan yetküzüdügan gevdilik meselelerini közdü tutup, katlıq buluş asasi ritimini çıngtırıp, nazarat kiliş, intizamını icra kiliş, cevapkarlıqını sürüştürüşünü küçeytip, halkılık asallıqlarını çıngtuttuk. Bunun bilen partiya inkılap karakterlik tavlanış davamıda tehimi küçeydi. Bolup mu partiyemiz keselini küçlük doğru bilen davalaydıgan, kalay mıkançılıkını katlık kanun arkalık tüzeydıgan irade, sunekini kırıp zehir heydeydıgan, ezmetleç keskin işkılıdıgan casaret bilen, katli iğişmay yolvasını dumbağlap, çivinini palaklap, tülkünü oğlap, partiye, devlet, armiyenin işki kısmı da saklanavatkan eğir yuşurun xevplen tügetti. Dünyadaki şun çıkıp hakimiyet beşidiki partiyele işçi de kançısı çiriklikke partiyemizge okşaş muşundak ken kölemde zor salmak bilen katli boşaşmayı karşı duruşku cüret kılalıdı. Bazıla garipnin köp partiye nöbet bilen hakimiyet yürgüzüş, şokok ayrılıp turuş usulunu maktap kökü götürüp, partiyemizden bıçak besini özgü kartıp, çirigen göçünü şilip, ilvit eleydi kalıqı gışenmedi. Jongo Komünistik Partiyası'nın dadıllık bilen özü üstüde inkılap kılış emniyeti ulağa caranlık küçlük cevap verdi. Partiyemiz yüz yılını baştan keçirip, şallık muhabbetlerini kolgu keltirdi. Partiya işçi sırtı dikile, devlet işçi sırtı dikilerinin nurgun terpleşigi erişti. Muşundak bolgan sıri, özü üstüde inkılap kılış royini tekimi cari kıldırışımız. Herkiz mu, alkış sadaları işçi de özümüzünü yoktup koymazlıkımız gerek. Mediye, maktaşladın izgip getmeslik, töhmetlerden korkup kalmaslık diyen eni şu. Bütün partiyedeki yoldaşla, özü üstüde inkılap kılış royini mengü saklap, partiyeni umumüzlük katlık idare kılışını mengü dağımlaştırdığın siyasi anlıklıkını küçeytip, herkiz mu katlık buluş hem de caygı çüşüp oldu, çekigi yitip oldu deydiğin keyfiyatı bulmasılık gerek. Yakında keyni keyindin teşürüp bir taraf kılıngan çoğun çoğun değil oladın karganda, partiye istili paklık kuruluşu ve çelik karşı duruş kürüşünü cezmen bir minut mu boşaştırmayı tutuş, ızcıl tutuş gerek. Merkezi komitetteki yoldaşla, partiyanın her derecelik rehberi kadırları minisini sergek tutup, bütün partiyanın ideye, teşkil, stil, paklık cihetteki ekvallarını obiktip, toğurtunup ve ilgilep, meseleki toğur karaydıgan cesaret ve pişakbesini özgü kartıdıgan anlıklık bilen partiyanın özlük inkılabını alığı sildiş gerek. Ağırıp kalganda vaxtıda davalınış, doğru iş ki tegişlik bolsa doğru iş, operasiya kılış ki tegişlik bolsa operasiya kılış gerek.
Мәйлі қандақ мәсілі бол ішедін, мәйлі кімді мәсілі көріл ішедін қәтті нәзір, қол селіш қытегішлік болса қол селіш. Болып мұ, чіріклік мәсілілеріні қәтті тәшіріп бір тұрап қылып, партияның ұлғарлықы вә саплықы зиян еткізудіған амынланы, партияның сағлам организміні чіртідіған вирусланы үзліксіз тазлаш керек. Болып мұ, дөлет вә халықның мәнпәтіні чангылығы кіргізу алған, партияның хакимиет үргізіш асасын чірткен, социалистік дөлет хакимиетіні тәуреткен, партия ішіде сияси гурух болу аған, ғужмәкліш ваған, мәнпәт күрой ұйыштырғаланы қылчы юмшақ қолы қылмай, қатти тәшіріп бір тарап қылыш керек. Қысқысы, партия құрылғалықыға 100 ел болған пәйтті, тіні шарайтты мұ қауіп қатарыны ойлап, бұ 100 еллік чоң партиямызның қейіріп ажылап кетішедін. Кесел чаплышып келішедін, әр вақыт дошар болышымыз керек. Партиямыз тарихыды бесіп өткен әгір yollarını, баштын кәчірген әгір тоқайлықланы ұнтып қалсақ болмайды. Джонго вә Чәттәлінің сияси тарихыды ке азырқы халетки қанаат қылып, рахат парағатки беріліп, алақ болған ачық сауақланы ұнтып қалсақ болмайды. Өзімізді сақланған мәселелерге инкасымыз асты боп қалсы болмайды. Мәселелерні бір тарап қылғанда сөрелмілік, изләңгілі қылсақ, ақырда халық вейран, хакимиет, гумран болудыған кеп.

27 күні Мәркез ұқтысасылық қызметті еңінді қылған, еңі дәвірдікі ұқтысасылық қызметінің еңі идеясы, еңі стратегиясы, еңі тәдбіріні ұмымызды ұзчылаштырыш керек намлық сөзінің бір қысмені. Ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 11-й айның 11-й күні Джонгу Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-й ұмыми еңінің 2-й қитімлік ұмыми еңінді қылған өзі үстіді инқылап қылыш партиямыздың тарихи дәвірліктің халық шықшытыки 2-й жауаби намлық сөзінің бір қысмына аңлаттық.

Көпчілікнің ядыды болған бәк біз алдын қысан радио жонлы программырымызда Махинур Абділімнің «Натуныш кеча» намлық повестінің алдын қысанынан аңлап қандық. Нәзифе үйдегі бұрықты мүчіліқладың құтылып, мұхит алмаштырып, яшап екіш мәқсті де, идарыстың тәләп қылып, ешкен берішіні қалымайдыған чәт езіға қызмет кетшті. Әмі оның Ирақы маңыдығалықын аңлап мұ, ел іші азырақ мұқы ямығанда кесияты болмады. Оланың сөйпті құдды идардегі рәхбәр білен қызметчі отырысыдегі диалогладек мехірсіз еді. Нәзифе езіғі бағандын кен, өзің психикасыда нұрғылыған өзгірішлерінің болғалықын. Бұрынғыдек, ерім кечеде өзің балкондың етебелешіні ойламайдыған болғалықын тез қалды. Әмідің чоң өзгіріш еңіла ерді еді. О, бұрынғы қарғанда текімі молайым бә қызғын болғағында қалатты. Әмілиетті ері ұзындың бойан хамыштық кесінің дәрдің татып келіп ататты. Ондақта, оланың психикасыдегі бұл мәселе яхшы болып кетемін. Оланың кейінгі күндері қандақ бола? Бұл қызықсаңла, диқтыңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орналастырылған Махинур Абділімнің «Натуныш кеча» намлық повестінің давамыды болсын.

Нәзифәнің мәсләт көз тіші һәм татқышлап еліп меңіші білән ішкісі докторханыға беріп, кесел азауыдың өлі халәті яққан Мәнсүрнің өз тадысы мәңлікні йоқлап келді. Өз вақтыда шеркет құрып дәвір сүрген, өзі кәген Амет тәлейләдің құдын йоқтып, қанунсы соды білән шоғылынып, чинайет патқықығы петіп қаған бұ адам аяттың өмідіні өзіп, өзінің өлімінің күтіп ататты. О, Мәнсүрні көріп, күшлік аяджан білән зорықып орындың қозғылып, оның қолығы есіліп, ұзақчы қойып бәмеді. Өзіне оның сыңлысы деп тоныштырған аялының дейісче, мәңлікнің аялы өліп кетіп, пәрзентлері нән-әләге тарқап кетіпті. Болып мұ, дадысы түрме кіріп қалғанден кейін, оның білән еш қайсы баласының кары болмапты. Дадысы Мәнсүрнің қолын сықымдап көзеші қылыштан басқа кеп қаламады. О, өліп кеткенді мұ, Нәзифә Мәнсүр білән өлім пәтісіге беріп келді. Немел деген білән әмәлі іш қылыш көңілсіз қиялланы сүріп ұлтырғандың әвзәл еді. Шының білән Мәнсүрнің дадысы әқітке көңілсіз қиялыры ғалиді түшірімі тенішланғандай болды. Нәзифә барлық амала білән оны қошал қылышқа, көңілі көтірішке тірішетті. Мәнсүр өзіні ташландық бұл уақ санап, онша азаплынып кәтмісіні болады. Мәнсүрнің анысы Немел деген білән оны йорық дұнияғы көз ашқызып, чапынығы орап, ақ көңіл мехрибан бір мұмайының ішіге алды қойып қойған. Оның талады ұзын тұрып келішігімі чедімай, ішін ұрып аяқ тевесіні аңылғанден кейін андын кетіп қаған еді. Тәлейге ақ көңіл есіл адамна оны беқіп алды. О, баяшат айылды чоң болды. Аяттығы сәбәпчі болған өз дадысымы оныңғы астырттын көңіл бөліп тұрды. Оның бәқсізігіге әлбәтте тәләйімі қошылып кәйген еді. Мехір мұхаббәтке әмі адам дәшіна. Нәзифә мұ кішігеден дадыстан айрылды. Ақсыдан мұ айрылып, өзігі оқшаш ажыз хамысының хемайысыды чоң болды. Әм әр, вақты кәйгенде әм дадымы болалайдыған характері күшілік бір әрге тәлпініп яшыды. Әпсіз, тәғдір о кішігеден арзулап кәйген шындақ бір әрге өмірдің ерімі түгеп, чечігі ақсан жылғанды ұчыраштырған еді. О, бұ орынлаштырушты мұразы болды. Немел деген білән, жаһанды шундақ бір әрнің мәуджуттығыны білді, көрішті, тонышті, һәм сырдашты. Мұшы ешіді болсымы, барауны чын қалбыдан сүйіш деген тойғының тәміні тедіді. О, бұ мұхаббәтні қадірлейді. Оны еш кемге ашқарламай, бұ хаяттың ерішкен ән қымметлік әдия сүпті де, үрікіді мәхкем сақлап, қәуірісі кетсе еліп кетмекче болады. Оланың әрхотылық мұнасыйды бұрынғы боран ұчып тұрған соғылықтың сәл иліқлікі толғандай кейді. Лекен, Нәзифә еніла бар күчі білән әрінің кәйпиятыны көтірішке. Үгенген психикалық білімлердің пайдалынып, әрінің өзіні тепі өлішіға әйдекчілік қылышқы тоғыр келетті. Әмі Нәзифәге болса, ғалын қандақтайдыған, тәсәлі бердіған ешкім жоқ еді. Яшар оның рухи дүниесі білән чәмбәрчес бағынып кеткен еді. Арлықты Яшар қызмет сәбәбі білән нәтчерәт бұл шәһәрге келген болсымы, Нәзифә оның білән айрым көрішке пұрсат тапамады. Тапамады әмәс, өзін қачырды. Нәзифә кереге қандақ тұр дастыған селіп күтіп еліш, адамәтчілікні ипадылаш әмәс. Қалған еді қызық бір стакан қахвәні сықымдап тұрып, оның білән қанғу дәк бір мұңдышы еліш еді. Оныңға ішчі бағырыны төгі баса, Яшар оның сәмімей қалбіні түшенсе, өзінің Нәзифәнің қалбедеге мұқаддас орнын хес қыса. Алдыды олдырған бұл аялның өз ойлағандай әрләбілен ердің құпияны ұчырлышы бұйырдыған шаллақ аял болмастын, оны аяқтадеге мұқаддас мәбуді орынды көрдіған бір міскен натыван аяллықыны білсі құпайы еді. Нәзифәнің оныңдың артық күтедіғынымы, әм арзулайдығынымы еді.

Вагонның жалақлап сілкенеше мөгдеп қалған Назифаны ойғытып әтті. О, дерездің сұртыке қаранғылыққа текелді. Сұртта ешнім көрмейді. Тоналдың өтіп атқан поездіке хова кечілік чырақның нұрыда дерез әйнекеден өзінің ғамкен тұтық чырайыны көлді. О, азапланғандек, шығылыған

1936年7月1日，红二、红六军团与红四方面军在甘孜会师。7月5日，中革军委。

Әнді мұхаббәтті әммідің güzel болғыны қадірләш вә қадірліңіш болса, әммідің қиым болғыны ұнтыш болс керек. Ұнтыш ұпақат мәлім бір кішінілі ұнтыш емес. О, әсліміні ұнтыш. Мұхаббәтлік дәмләге әмірі болған нақшыланы ұнтыш. Қол тұтышып маңған yolланы ұнтыш. İşli қылып, оның мұнасыветтік болған. Әммені ұнтыш. Ұнтыш асан болса, бәлкі мұхаббәт дәриясыда сеғініш есіяты болмаған болады. Демек, яқшы көген болсаңыз қадірлі. Вақыт, арлық мұхаббетіңізіне сұслаштырып қоймыз. Құшырашқан кәнсіз, шу пәйттікі мұхаббетіңізді қадірлі. Әргіз мұ әрзімәс ішілер үшін ұны йоқтып қойма. Мұхаббетіні әсілі мәнісі білән тонып етім. Оның қолыны тұтқан кәнсіз, мәңгі қойып әтмә. Мұхаббетлік көңілдіріміз, яныла мұхаббетлік күйлеріміз білән білі. Мұхаббетлік көңілдіріміз үшін мұхаббетлік күйлеріміз яңырайды.

Сөйімлік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турдиев.

0: ادم بردن راستم ندسم برایرسی دولینی بیسپچیسی خوشال بوب کتیمن او نیمی دیگن زومیگر ساڭا بو جورت نادن کلدی اما سن آشنینن گپلرنی اونونغا دیمیسان بولاتتی او راست تورسا میلانیا امدی بوش یغلاشقا باشلادی اونون اوستیگه آشلینن شونداق اویلغانی اوچون من نومس قیلمایمن او اوروش قیلیشیمیزنی خاتا دیدی اما اوروشقا رازلیق بیلن قاتنیشیدی حتی اوزنی قربان قیلیشقیما تیار خاتا ایکنلیگینی بیلیب توروب هیچ ایش بولمغاندکی یعنی اوروشقا قاتنیش اوچون قانچالیک جاسارت کیرک بیلمسیلر
1: وای وای میلانیا خان قیز اونونیزنی بیسین
0: دیدی پیتر تاغا ایتینی تیزیلتیب
1: خاقلا کینیңиздан گپ قیلیدی жиғыңызды өйге беріп жиғлаң
0: Скарлетт зуан сүрмей олтыратты. Мелания худы өзге тәсәлі іздегендәк қолыны Скарлеттің қолы үстігі қойды. Әмма Скарлетт оның қолыны чыңырақ тұтып мұ қоймады. О, Ашлинің қатылырыны көрген чағылырда, оның өзіні яқшы көрдіғалығығы ұспат тепеш, өзіні ішендірішіні ойлыған еді. Мелания болса, о қатыладығы о гепләге башқычы түшендіріш беріп ататты. Скарлетт о хатлардан Мелания дигендек мәнини билелмеген иде. Бу яңалык уны хайран калдырды. Ашлыгы оқшаш камалатка еткен адамму Рид Батлерге оқшаш ашундак мутахам белән оқшаш фикрде булды икән. Искелесе урышның маятын көрүп итипту. Әмма Ашли уның үчүн өзүн курбан кылышны халайды, Батлер булса халымайды. Менингчә Рид Батлернең тогыр так кылды. Скарлетт бірден қиялыдын тоқтап, өзінің ашлығы қата баға беріп атқынадын қорқып қалды. О, ішкісі адамны ренжітідіған бір ішіні оқшаш көріп кеткен. Рид Батлер болса, о, ішіні дадыл тұрып, кәмістәліген, әм ашқары сөзләп, қақының ғазіпіні қозғы ялыған. Ашли болса, онда қылышқы жүрәт қылалмаған. 13-ci бап. Мади доктор Мерветер ханымның күшкіртіші білән кәскен әркет қолынып, кезді бір пачы қат язды. Хатта Батлерінің ұсымы болмысымы мәзмұныдың шуныңғы қаратқалықы еніқ еді. Мұхарер бұл қатның драматик құсусиетке еге қат ішкәлігіні көріп, кезітінің ішкенде бетігі басты. Бұл қатның үйергі бесіліші адамны хайран қалдырдыған іш еді. Чүнкі бірінші ішкенде бәтлерге ейлалла, яны келіп, құл, Кичер, сока, өй сатадыған ішла, джинси кезәлік дуырлары, балы чүшірдіған, хәвәсін қозғайдыған дуырланың елалары бесілатты. Мади тағының бұл қиты кейін жәніпті қозғалған аян кәшләнің, өкімет білін тоқтам түзішкен соғдігерләнің үстідің шикайет қылы шәркетінің башламчысы болып қалды. Чарлистон портыны шималлақла қатты қамал қылып алғашқа, Велмингтон қамал қылынған жайла содысының мәркізгі айынлып қалған, әм о ердегі ішла қалқы алемге елеп кеткен еді. Аян кешлә қолырдегі пұлырғы мал еліп, бесі веліп, баға өрлігенді сататты. Бағаның өрлішімі ен дайын тез еді. Бұның білән кәмбәғәлерінің көне текімі қараплашды. Баһаның үсіші білән тәң, жәніпнің пұлымы барған сері пақалышып кетіп ататты. Пұл пақалашқан сері, кереклік нәрсіләні сетівіліш, шүнші қиылышып баратты. Қамал райоларға қатнайдыған содігерлі, өкіметнің қошылышы білән лазымлық нәрсіләні кіргізу ататты. Оларғы ене али таварла содысы білән қошымчы шұғылынышқымы рұқсат қылынған еді. Әмма пароходларның әммісіне ашу таварла безіп кетіп, жәніпқы жедді лазым болып атқан таварла бір чәтті қиліп ататты. Кішілі қолырдегі пұлырға әті ешінімі кәлмай қылыштан әнсіреп, шоқылдегі али таварланы талышып сетіп өліп ататты. Әммідің яман болып атқаны Велминтондың Речмандқы қатнайдыған бірлі төмір ел болып, нәчімін тұңдегі ақ ұн, 10 мыңлап сандуқладығы сүрліген көшілі тошылмай елінің яқысты дөлініп ятатты. О нәрсілінің сесіп, көкіріп кетіш ехтималығы күшілік еді. Әмма аянке содгерлінің арақ, қақва, епек рақ дегендік нәрсілері бір ішкі күнгі қалмайла речмантқы тошылып болатты. Қақның ішчіде ешірін тарқылып атқан, Рид Батлер төт параходы еліп келген малларыны еқір бағады сетіп пайды еліпілі қамай, башқыланың параходлардегі малланымы сетіп еліп бесі баптымы еш деген кәп әмді ашқары тарқылып ататты. Кәплердің қарғанда O, 1 milyon Amerika dollarlıq dəsmayısı ba bir təşkilatının başlıqımış. O, təşkilatının baş idarisi Wilmington dikən. Məxsus Wilmington'ı kəlgən mallarını setib ala dikən. Richmond'da ulanın bir neçə skilatı bulub, o skilatla yeməklik, rəq digəndək nərslə bilən tuşub getibdi. Baha örlügəndə sat qudək. Muşundaq kəplə çıqı vərgəşkə, turmuşdı qeynilib ketib atqan əskərlə bilən puxralanın onunğa və onun şeriklərgi boğan narazılıqı kündün küngi küçüyüb gətdi. Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

Cənub İttifaqı Dəniz Armiyasının mülazimət şirkətindəki qamal bölümədə nurğun batur vətənpərvərlər bar. Dep yazıdı Madi Doktor xətinin axırıda. Ula adil, şəxsiyyətsiz, hayatı bilən mal mülüklərinin xəyib qoşuruşuğa qarmay, Cənub İttifaqını qoğdab kelib atıdı. Ula bütün Cənub xalqının alqışıqı sazavər. Xalq qollardaki azğını pullarını mu iyanı qılıb, ulanın şuxıl royğı mədət berib atıdı. Ula pak diyanətlik islizadilə. Biz ulan hörmətləyimiz. Bula doğruluq, mən bu xitimdə artıqçı toxtalmayman. Lekin, xainlamı yox əməz. Ula, sodigər tonunu kivilib, qatıq biymaqda. Xalıqnan beşiqi kün gəlgəndə, ölüm qırdabdı turvatqanda, tavar durdullan ilib qırvatıdı. Biznin qəxırmalarımız, morfinnin yoxluqıdın qatıq azab tartıvatqanda, kemilədi çay, araqlağını kırgızı vatıdı. Şunu mən, baturluq bilən körəş qılıvatqan, ən adil işlərimiz üçün barlıqını atavatqan millətimizdən insaniyyətinin quzğulları boğan bu adəmləgə nəprət yaxdırışını, ulanın üstüdən şikayət qilişini tələb qılımən. Biz bu qanxorlağı lənət yaxdıraylı. Ula Robert Lee'nin baturlarının qinini işçidi qalla. Ulanın Qamal rayon sodgərləri digən namları vətənpərvərlərimizdən nəzirdə allı burun sesib kətkən. Біздің жігітлеріміз жаң майдалларды ялан аяқ жүрген жағда, о тіріхтапланың өтіклеріні парқыртып, көз алдымызда ғатчылдап меніп үрішлерге қандақчыдап тұралаймыз. Біздің жаңчыларымыз күлхан әтрапыды тұтырышып олтырып, көкіріп қаған көшлән яватқанда, о адамлі шерін шарап, исіл таамла білін кекіріп үрісі. Бұның қычыдаш мүмкен мұ? Мән жәніп іштіпақымызды емайы қылдығаланың қозғылып, ұланы түпірқымызды нәйдәп чықырышыны сораймен. Бұ қәт кезітті елан қылыңғандың кейін, Атлантаның жәніп іштіпақығы садық бұқыралыры батлеріне дәрхалы қоғылашқы башлады. 1862 жылы көзгіде батлеріне өйлерді мехман қылғаларының ішіде, пәкәт Петти Патамыла оны 1863 жылығыде өйге кәлсе қарш еліп тұрды. Растыны айтқанда, Мелания болмаған болса, батлерінің бұ өйге кірәлішімі тәс еді. Петтипат батлерінің сәрді шекелікіні аңнысылы өшіден кәткілі тас қалатты. Чүнкі, о өйге келідіған болса, достларының өзіні немі дейдіғалықы оныңға аян еді. Шондақтымы, о батлерға бұныңдың кейін біздіңкеге кәммән дейілмейді. Әр қитім, о Атлантағы келгенде, ішкі қызға. Оны таладылы елгі селебетанла өйгі кірмісуын дәйтті. Өзімі шында қылмақчы боладды. Әмі о қолады кичіккені түгінчәк, ағзыда чырайлық, шерін кәппілін кіріп келгенде түгіліплі қаладды. «Мән қонда қылышымны білемедім», дәйтті Петтипат ал оқып. «О маңы шындақлы бір қарап қойса, қорқып пұтқолымды жан қамайды. Бір иғыз кеп қысам, мені ұрдығандақлы көрінді. Оның атқы шу дәрежеді яман. Etkina, onun meni urishi mumkin mu? Yoki Charles hayot bo'lgan bo'lsa qandoq yaxshi bo'ladi. Scarlett, siz uningga cho'qim aytang, bizningkiga kamisun, yaxshi gaplar bilan aytang. Meningcha siz uningga yel beryapsiz. Shunga hamma odamning og'zida mushi gap. Agar bu ishlarni opangiz anglab qolsa nima deydi? Melania

сәмі оныңғы вайдап кетмә, соғоқырақ муамылы қылыңла. О, шу чағды түшініп келіші мүмкен. Мелания, енірегі қат ясам, о келіп оның білән сөздәсі қында бола. Болмайды, деді Мелания кесіпла. Мәмі оныңға әргіз өрмәтсізі қылалмаймын. Меніңте, кішілі капитан батлерға құды өркіп кеткен чүжіләді қылышып кеті адуды. О адам, маде доқтыр білән Мерветір ханым дегендек, онжыла яман адамы әмәс. Ашлықны бесі біліп, халықны аш қоймайды. Маңы тихе, етім балланың паравалықығы деп, 100 Америка доллары бәген. Оның бізгі оқшашлы садақатмен, әм вәтенпәрвер ішкәлікеге ішінімен. Әдеден зияды тәк әбір боғашқа, отырғы чықып, өзін ақылымғалы ері ба. Әрләнің атчығы тұса, қанчылық жайылышып кетедіғалықыны сіз ма білесіз? Петипат әрләнің ешінімісіне түшенмейді. Ола, ғазапылнамды, яғы башқыш қыламды, кичек кенесіміз қолларыны, ешінімін білмеймен дегендек чайқапла қойатты. Скарлет хеледің бері Меланияның кішіләнің яқшылық тарапларынал ойлайдыған адытыдың үміт күтмей келіп ататты. Мелания ақмақ еді. Оның бұ ақмақлықыны ешқандақ адам өзгертелмейді. Скарлет батлерінің вәтініні сөймейдіғалықыны білетті. Әм оның ұндақлықы білемі қалчы кары ек еді. Оның Насудың еліп келдіған ұшшақ түшек соғатлары аялланың адеттікідек нәрсілері болсы мұ? Скарлет о нәрсілігі бәхмі етібар білән қарайды. Мал бағасы мұшындақ өрләп кетіп атқанда оны өйге кіргізмісе, оныңғы жіп жыңныләні, кәмпіт шоколадланы, чашқы құстырдыған чазыланы кем әкеліп берді? Яқ, оны кіргізмәсілікі болмайды. Хақ кеп қыса, мәсуліетіне Петип атамығы іштіріп қойыш керек. О деген айлы башлықы да. Скарлет бүтін шәрінің батлерінің бұ өге келедіғалықы тоғырлық сөз чөйтсе қылып атқалықыны біледі. Атланталықланың нәзірді Мелания Вилкс қата іш қылыдығаладың әміз. Әмі Мелания батлерінің қоғдайды. Ондақ болған декен, оның келісі 100 кетедіған ішімі болмаз. Навада Рет батлер өзінің ел қыдек тәтір кәптірінің қымайдыған болса, ұчағды ұланың тұрмышы шондақ көңілік болады. Скарлет мо, оның білән көчі айланғалы чыққанда, хәқлі батлерғы яман көзілер білән қарсы мо, хеджіл болып қаммайды. Шында қойлыған болсыңыз, неміш қой оны дәйсіз? Тәп әйіпледі Скарлет батлеріні. Немін ойлығыңыз кәсі шыны ойлап, әмі ағызыңызды мәккем тұтып жүген болсыңыз, әмі шындақ яқшы болады. О, сіздің қиялыңыз, шындақ мо? Менің ешіл көзілік сақты пізім. Әй, Скарлет, әй, Скарлет! Мән сізді текімі жүреттік болсы кәндеймін. Менің білішімде Ирландияліклерінің бір немеде үз кәсі, оланы гепті алвасыламы тосып қаламайды екен. Маң рас кепіңізді қылаңа, гепмі қылмай, ағзыңызды чейін жұмып отырвасыңыз, ішіңіз сықылмамды. Сықылыды. Скарлет, ұқырар қылғысы кәлмейрек ұқырар қалды. Кішілі әтідің кәш кіші үзім тұғырлықлы геп қылыса, оланың сөздердің шүнчілік бейзар болымын. Әмі батлер, білішіңіз керек ке, әгер мән ішім сықылсымы чедімісім, ешкен маңы кеп қымайды. Жегітләмі мән білән танысы ойнымайды. Әр аз, танысы ойнашқа адам керекті. Әр қанчы чоң бәділ кәсімі мәйлі. Ондақ болса, бұл қыл өзіңізді қаттық тұтып елішір ойыңызға апырын оқсам болғы дек. Әмі мән ондақ қыланмаймын. Үстімге вәтенпәрвәрлік тонын япанмаймын. Бұл тон маңы қанчылық асалық яртып әсімі мәйлі. Ондақ әхмәк вәтенпәрвәрлі азыр етіп ашуды. Ола қолырдекі бір тиін пұлнымы қамал райоларға селіп беру атуды. Ұрыш ақырлашқанда әмісі қарынамырат қайлынды. Мәйлі мән вәтенпәрвәрлік тарих бетеді парлақ нұр чечіп тұрай, яке намыратланың тізімлекедің орын алай, ола бәр бір мені өз сәплерге қошмайды. Бұл шәрәп тажыны ола өзірі тақшывасын. Ола шуның ғым мұнасып. Бір жылғы қамай, ола әмісі ұтажғы егі болышуды. Сіз бәхмін ұмысыз адам кәнсіз, қылып атқан кепіңізді қараң. Сіз Әңгілия білен Францияның тез арды келіп, бізге ярдан берді қалықыны еніқ белесіз. Әм, Скарлет, кезкөге ақшымамсыз. Мән сізге айран келіп атты мән. Әмді ұндақ кезіләні көмін. О, аялланың қалысыны бұзуды. Сізнің о кепіңізге бердіған жауабым, бір айның алды да мән Әңгілия дедім. Ола жәніп іштіпақыға әргіз ярдан бәмейді. Оланың барлық тәсмайсыны суғы түшіп кеткен іштіқы сәріп қылышы мүмкін әмәс. Шоңлашқы ола Әңгілия деп аталған. Оның үстіге әзір тәқті олтырған Голландия әлексіміз қотын құлық түзімді яқылымайды.
Ularning fabrikalaridagi ishchilar paxtaning yo'qligidan oshqilayotgan bo'lsa-mu, ularning qulluq tuzumi uchun kurash qilishi mumkin emas. Napoleonning izidan ketayotgan Fransiya bo'lsa, hozir Meksikada Fransiya rayon qurish bilan oldirish. Shu biz uchun ko'p pishmaydi. Amaliyotda u bu yerdagi urushni yoqlaydi. Chunki bu yerda urush bo'layversa, biz uning Meksikadagi askarlarini qo'g'lay olmaymiz-da. Скарлет, чаттанлар бізге ярдан берді деген бұл ұққым, кезітлеріміздің жәніпнің әскерлерге ел беріш үшін тапқан әңгіш тәрі. Жәніп іштіпақының тағдері алды бұрын бектіліп болды. Төгігі оқшаш, өзің локсығылы тайынып келуадыды. Әмі локсы әр қанчы юған болған білем о, аман бір күні оны мұ қортып болуды. Менің қамал райоларды яна алтай юрдыған планым ба. Оныңден кейін менің ішім мүтігейді. Оныңден кейін кісі қатарлик. U chog'da kemalarimni bu ishni qilishdan yonmagan biror angliyaliga setib berman. Bunidan men hargiz afsuslanmayman. Yetgudak pulni tepib, Angliya bankisiga sep qo'ydim. Hammasi tilla. Bir tiyinlik qimmati yo'q u qog'oz pullarning endi men bilan munosabati qolmadi. Uning gaplari burunqiga qaraganda yo'llikda ko'rinadi. Boshqalar bu gaplarni xoinning so'zi deb qilishi mumkin. Ammo Scarlett undoq o'ylamaydi. Uning g'iras Әм муапық тәк білін әтті. О гәплі бәлкен пүтілі қатады. Оныңға, оның ғазәбленіші, нәпірәт яғдұршы керекді. Әмі, о онда қылалмайды. Шында қияпәтке кірвіліше мүмкен еді, шыныңды о, юқры тәбейқіғы мұнасып қыз болалайды. Мән, мәді докторның сіз тоғырлық язғаларыны тоғыр әдәп қараймен, капитан Батлер. Өзіңізді құтылдырмен десіңіз, кемлеріңізді сетіп әткенден кейін, дәрі армияға қатнайшың. Chunki siz Ves tarbiy maktabidan chiqqan. Uning ustiga sizning bu gapingiz poplarning yigitlarni askarlikka chaqirgan vaz nasiyatlarga bakmi o'xshadi. Navoda men o'zimni qutuldirmasam qandoq bo'ladi? Meni tashlayotgan u tuzum uchun nima deb jinimni seppagidekman? Men tixi u yo'qolsa xoshal bo'laman. Men tuzum degan gapni zodla anglab baxmabdi ekanman. Dedi Scarlett sal xijil bo'g'andek qilib. Anglab baxmagan Сіз мен оқшаш, оның бір әзасы. Оның үстіге кесіп айта алмаймын ки, сіз мендек оны яхшы көрмейсіз. Мен немішқа Батлер айлысының вапасыз оғлы боп қалдым. Бұның сәбебім шу ерде. Менің Чарлистон білен аң пікірім бір емес. Оны бірләштіргілімі болмайды. Чарлистон болса, жәніпқы вәкілік қылуды. Сіз о ерінің қанчылық нәпіретлік шекелігіні білмейсіз ғой деймін. Нұрғын ішлани башқылар қылыватқалығы үшін сіз мі қылыватсыз? Ешқандақ зейін ек башқы нұрғын ішламы ба. Әмі сіз оқша сәбәп білән оны қымайсыз. Жық ішладың мәні сіз боғашқы бейзар мен. Сіз мі аңлыған болсыңыз керек, мән той қылмыған елік қызың ішін асақ, о бұ ішінің партылышығы сәбәп болған әң ақырқ амыл болып қалды. Мән емі үшін ондақ әқмақны ағы дәкмен. Мәлім бір тасады бей адысы түпәледің, оны қаранғы түшіштен ілгері өйге әкіліп қой алмағаным үшін мұ? Оның ұл зораван ақысының мән нишанғы тәк күзәл айдыған әхвалды тұрып, мені итіп ташлышығы ел қойымен мұ? Әгер мән йоқыр тәбейқіғы мәнсіп адам болған болсам, оның мені итіп ташлышығы ел қойсам болатты. Очағда Батлер айлысының юзгі түшкен дағ шының білән юйліп кетәтті. Лекен мән яшшым керек тә? Мұшындақ яшшым керек, мұшындақ яшсам, рахат яшаймен. Мән пат-пат инімін ойлап қалымен. О, Чарлистонда мұқаддас қалып адыларының арсыды жүріді. Улағы найты өрмәтчан. Оның қопал құтыны вә оның дайым ойнайдыған Сан-Сесилия ұсулыны адамды зерік тұрдыған шаллықын әсләймен. Шылан әсләй шарқылық о түзім білән ада жұда болып, тапқан райтымға рәхмет әйтімен. Скарлет, біздің жәніпнің тұрмыш ұсулы отыр әсірдегі феодаллық түзімге оқшаш шөнчілік қона. Оның ғазырғы чі давамдышып келіватқынығы хайран мен. О, бұрылы йоқылышы, яке йоқылышқы қарап юзілініші керек еді. Мұшында қайқвалды сіз мені ене, мады докторның, біздің ізміміз адыл вә мұқадәс тәп сөздейдіға нұтқын аңлаң демек жүмі. Мені гүлгі пүркеп тұрған жән дұмбақларынан садасы білән хая жәлініп, қолыңғы мұлтық еліп, Хожайын Роберт үшін қанты күшкі үндімек жүмі. Сіз мені қайсы дәрежелік әқмақ чақлайсыз? Башқыланың қамтысыны еветіп, ені оның қамтысығы сүйіш менің қылдыған ішім емес. Hozir janob bilan mening hisobim aniq bo'lib ketdi. Hech qaysimiz bir-birimizga qarzdor emas. Janob meni tashlab etgan, ochdan o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Lekin men o'lmadim. Aksincha, janobning o'lim oldidagi jon talashishlari ichidan yetarlik pul suzib olib, yo'qotgan va yo'qolib ketayotgan huquqimning zinini to'lib oldim.
Siz şunçilik pes ve şahsiyetçi adamkensiz, dedi Scarlett.

0: шүнің пи қыстырықлық тұратты. Бұны кейіп еқан, деді Рет Батлер. Скарлет үшқандәк әйнәкінің алдығы беріп, шелепіні кейді. Андын чашларыны кәйнігі қайрып етіп, құлақларыны чықырып, боқчыны еңекедің таңды. Ярашты мұ? У шындақ дегеш, Батлерға әң чырайлық қияпәт көрініш үшін бәдініні оян-буян толғыды. Бешіні чайқап, шелепідегі пәйләні медерлетіп бақты. У Батлерінің әвәз отыды еніп тұрған көзлеріні көрімісі мұ, өзінің шу тұрқыды шүнчілік көзәлішіп кәткәлікіні білетті. Демісі мұ, у шүнчілік омақ, шүнчілік чырайлық болып кәткен еді. Бешедегі ешіл раң шелепі білән, ешіл көзлері зумыреттәк текімі жол алынып кетіп ататты. Рет, бұ шелепі кемнің? Бұны мән сейтіп алай. Енімді ба, әмі бұны берімен? Сізнің, деді Рет. Бұ шелепі сіздің башқа кемгі шындақ ярышуду? Сіз мені, менің көзлерімнің рәңгіні шындақ еніқ беліду, деп ойламамсыз? Сіз бұ шелепіні расыл маңаттап сейтіп алдыңыз мұ? Шындақ, Коробкының тешідіке теншілық елі деген француз шығатын көмедіңіз мұ? Бұны көрсіңіз ғой ішінәрсіз? Оның үшін ұл қатла әхметсіз еді. Әйнектікі өзің чырайғы қараплы қаған еді. Ішкі елдің бұян, бүгін туын жықетім мұшындақ чырайлық шіләпіні кейіп, өзінің пәлқұлады күзәлігіні намайын қылып атқан чағда, әр қандақ нәрсе оның көзге көрінмейді. Мұшындақ бір шелепсі болса, о немішланы қымайды дейсіз. Шу арлықта оның чырайдегі күлке аста-аста үтшіке башлады. Сізге яқты мұ? Үм-үм, құдды, түшімді көрі атқандак болып атты мән. Бірақ, мүмкін болса, оның үстіні қары тор білен қаплы басам, пәйнім о қар қылып бойы вәссәм. Батлер іштек орындың тұрып, оның еніғі беріп, еңкедің чегіп алған боқшыны ешті. Андын шелепіні Коробкының ішіге салды. Неме қылуат сіз? Бұны сіздің деген дұңыз ғо? Мән бұны сіздің қарлық шелеп қылып өзгерті верешіңізге еліп кәмеген. Бұны сізге оқшаш көзлері ешіл, чырайлық бір қанымны тепіп шыныңы берей. Шелепінің қадырге шу етер. Әргіз онда қымаң. Бұны өлсәмі кеймен. Өтініп қалай ред. Кичік балда қылық қымаң. Маңы берін. Бұны мұ бешіңіздегі шелепіңізге оқшаш сәт бір нәс қуамақчы мұсыз? Болмайды. Скарлет Коробкіні тұту еліп, қойып бәрмеді. Оны шүнчілік яш, шүнчілік чырайлық қылып әткен бұл көәріні, о башқы қызлағы бәгізу етемді. Құлап түші. Шу арлықта о петте хама білән Меланияның шелепіні көріп, әйран қалған қияптыны. Апсының өзгі немі дәйдіғалықыны ойлап, шүркініп кетті. Лекен, еніла гүзәлігі ентіліш есіяті ғалып келіп ататты. Оны өзгертмеймен, вәді берей, оны маңы берін. Батлер Коробкіні оныңғы бәрді. Чырайыды мәсқірі көлгісі. Скарлетінің шелепіні қайты кейгініге вә оның гүлдек чырайға зоқ шоқы білән қарап тұрып кетті. Бұның пұлы қанча? Скарлетінің чырайы бірділі тұтылып қалды. Енімді аран 50 доллар ба, әмма келер айда. Жәніп іштіпақының пұлы есабы бойынша 2000 Америка доллары бос керек. Ой-ой, мақұл, азырша 50 долларын еліп тұрын, қалғынны пұлым. Маңа пұл керек емес, деді Батлер. Бұ, менің соғам. Скарлет ағзын етіп тұрыплы қалды. Әрләнің соғысының қобыл қылыш, қаттық чәкленедіған, әм ехтият қымысы болмайдыған ішеді. Кәмпіт, гүл, бірәр сейір кітабы, яки албом, бірәр құт әттір дегендек нәрсіләні, әрлә соғықсы асан болуду, деп дайым тәрбие беретті Эллен Скарлетқа. Әмма қымбат нәрсілә болса, той қылдыған жігітің соғы қылған тәғдірді мұ, әргіз қобыл қамма. Зіннәт бойымлары, киім кетек, пәләй, қол яғылық дегендек нәрсіләнім елішқы болмайды. Қобыл қылып асанла, әрлә сені есілзады әмәз, деп ойлап, саңа қылықсызлық қылыды. Вай, аппықым! Скарлет ішіді ойлап, авал өзінің әйнектікі әксіге. Андын Рет Батлерінің сырлық жілмейп тұрған чырайғы қарап қойды. Бұны мен қандақ ма аммаймен дей әлеймен? Бәк ме есіл шіләп екен? О, маң қылықсызды қысымы мәйлі, бәк ешіп кәтмісілі болды. О, бір дылла өзінің бұ ойдың чөчіп, вілліді қызырып кәтті. Неміш құшында қойлап қалуды? Мен Мен сізге 50 доллар берей. Онда қысыңыз пұлыңызды чөріп етімен. Я болмыса, шу пұлыңызды ройыңызға атап, сәдіқі қылып етімен. Сіздің ройыңыз бір нәчі кетім шонда қылышқы мұқтажда қылуды. Скарлетт зорғы күліп қойды. Әмма шіләпінің тегеден көрініп тұрған әйнәктіке күлкічір айыны көріп, шу алып бір қарарғы келді. Сіз зады мені немі қымақты? Яқшы нәрсілі білән, сізні өзімгі қаратмақты. Баллық қам қиялладын азат қымақты. Андын өзімгі бойсындырмақты. Деді Батлер. Әрләдің пәкәт кәмпіт білән гүл алыдыған ішінәді бас үйімдігім. О, заңлық қығандәк оны дорап қойды. Скарлетт мү күліп кетті. Сіз шүнчілік қу, әм қары күн ола адам кәнсіз рет Батлер. Оның үстіге бұндақ чырайлық шылапыны әр қандақ адамның рәт қыламайдығалықыны білесіз. Батлерінің ішкі көзі оны мәсқір қылып атқандак, вә яна оның гүзәлігігі апырын оқу атқандак көрінәтті. Әлбәттә, Петти Патхинымға маңа ешіл раң шайдын беріп, шылапының үлгісіні сізіп бәргәлікіңізіні. Оның әқіге сіздің 50 доллар алғалықымны дәйсіз. Яқ, 100 доллар дәймен. О, шәрдікіләгі дәйді. Шының білән әмісінің маңы көзі қызырып, мені сырап қор дейшіду. Әмді бағы орет, бұның дейін кейін маңы мұнда қымәт бағылық нәрсен ішкен жәккен маң, бұланды. Елім ол бәк мәртілік қып кетіпсіз. Әмді ең шында қысыңыз бәрген нәрсіңізді амай мән. Рас му? Бірақ, мән яқшы көген. Сіздің жәліп қарлықыңызды текімі ашыралайдыған нәрсіләні ұшырасам, ең сетті біліп сізгі ағаш келішім мүмкен. Әмде сізгі мұшы шіләпінің рәқтідің бір көңіліктік рәқс етіп еліп, шіләпіңізгі пар қылып бір көңіліктік түрәйме кейін деп ойлау аты мән. Әмі сізгі шыны етіп қойай, мән ончілік мәрт адам әмәз. Шіләпі білән білән зүхіне сізнің қолғы кәлтіріш үшін соғы қылдым. Беліп қойон, мән әр қандақ ішіні бір әр мәқсәт білән қылымен. Әққін алмайдыған ондақ әхмақан ішіне әргіз қымаймен. Оның қар көзлері Скарлетнің көзлердің ләулерге өткіліп тоқтыды.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның «Әнсіз еллердеген назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

Скарлетт қаттық аяжаланып, іштек ерге қарап алды. Әмді о, Эллен етқандай қылықсыздық қылыдыған болды. Оны сөймекте, яки сүйеймеген деп ойлап отырды. Скарлетт жүрегі қаттық селіп кетіп, қандай қылышны білмей қилап отырды. Әгер оны рет қылса, бешідегі шелепіні іліп іліп, басқа қызларға беріп етіші мүмкін. Әдеп білен сөйшке рұқсат қылсыз жо. О жағда, о, оныңғы тегімі көп соғатланы әкеліп беріші. Яны бір сөйсәмкен деген арзуда жүріші мүмкін. Әрлі, аялланы сөйвелісіне ентайын яқшы көріду. Бұның сәвәбіне ешкен білмейді. Көпінші аллада бір қитім сөйіп алғанден кейін, ола о қызны бүтінлей яқшы көріп қалуды. Әгер о қыз шоқырақ болып, бір қитімден кейін қайды сөйдірмейдіған болса, о жағда о әр осал әхвалға түшіп келіп, күлкеге қалуды. Навада Рид Батлер оны яқшы көріп келіп, бірні сөйіп елесіне, яки күліп берісін тәләп қылса, бұ бір ажайып іш болды да. Бопты. Скарлетт оның өзіні сөйелеші ғырази. Лекен, о оны сөймеді. Скарлетт оныңғы кірпіклер астыдан қарап қойды. Вә оны өзгі қызық тұрған тәләппізда бош сөзләп. Сіз қылған ішіңіздің әққіні аммай қоймайсыз, шындақ қо. Әмісі сіз мәнден уақыны қандақ аммақты? Текі вақты әмес. Бош сөзләпіңіздің әққі үшін мені сізге тегермекен деп ойлысыңыз, о мүмкін әмес. Деді Скарлетт жүрәклік алды. Шының білән тәң бешіні чайқап қойып еді, шіләпідегі пәйлі еңгіл тәуіріп кетті. Оның аппақ тішілері құды хазырлы көліп етедігіндәк, бұрыны астыда паллыды көрініп қалды. «Ханым», деді о, «сіз артықчы ойланы қылып атысыз.

Мен һәр ҡандай аялға өйләнмәймен. Той ҡылыш ниетем юҡ. Расмы? Скарлетт һайран килеп тоулап кетти. Ва шу ан әмди мине сөйдеген булды, деп хөкем ҡылды. Мен сізді сөйіп қойыштым қалымаймен. Әмісі, немі деп ағзыңызды күлкілі қып қорып тұрып аласыз. Хә? О, дәрхал әйнек қарап, рас дегендек, қалпықларының мені сөй дегендек көрінішке кіріп қағалығаны көрді де, тихымы вақырап, атшықыда футларыны ерге ұрып кетті. Сіз бәкмі қоқынышты қадам кенсіз? Сізді ішкенші көрі көзім ек. Әгер растылы шында қойлысыңыз, әмісі 5-6 кішіләпіні ерге ташылап, дәсіп дәсіп етін. Қаран, ачықыңызды немеләте боп кеттіңіз. Бұл мұ яқшы болды? Яқшы болғалықы сізгімі аянғу? Скарлетт, қыны шіләпіні ерге ташылап дәссің. Сізнің менің соған білән маңы қанда қарайдығалықыңызды бір көріп бақай. Екі кәмін, шіләпігі қол тәкізіп екін ақыны. Скарлетт, шіләпіні чын тұту еліп кәйнігі дачыды. Батлер оныңдан қаммай меңіп, күлген бойы қолыны мәккен тұту алды. Ах, Скарлетт, сіз кичік балының өзі, әмма жүркімні әсір қылдыңыз, деді Батлер. Мен сізіне сөймен, қарғанда сіз мүшініңгі ентізарда қылысыз. О, еңішіп, бұрытыны оның мәңзігі сүркеп қойды. Әмді сіз, ізет абыройыңызды сақлап қылыш үшін, мені бір качат саммамсыз? Скарлетт, бешіні көтіріп, оның көзлерге қарады. Қап-қары көз қарчықлардегі қойшаллықны көріп, пықылдап күліп әтті. Кішіні әқмақ қылышқа, терек түрішке неме деген ұсты адам бұл деп ойлады ішіде. О, той қылышны му, сүйішні му ойлымыса, әмісі неме қымақчы? Оны яқшы көрмісі, әмісі неме деп, бұл ерге айғы үзілмей келіду. Оныңға соғат еп келіду. Әмді обдан болды, деді Батлер. Скарлетт, мен сізге яман іш қылышны өгітімен. Оны сіз ес қығанда, мені бұл өйдін қоғылайсыз. Әгер қолыңыздың кәлсе, әмі меніңдің құтылмақ бәйтес. Менің сізге пәкәт яманлықымны тегеду. Шындақ мұ? Сіз бұны тегеч ес қыламыдыңыз мұ? Ияны топлаш паалетіді сізіні ұшыратқандың башлап, сіз адамны әйран қалдырдыған ішланы қылдыңыз. Оның көпі меніңдің болды. Сізіні тансойнашқа кім мәжбұрлады? Кім сізіне біздің үзміміз шәрәплік вә мұқаддас әмәз дегізді? Сізіне о жаранлық етқат үшін өзіні құрбан қылғаланың әмісінің әқмақ шкәлікіге кім ұқырар қылдырды? О мұмайланың сізінің кәйініңіздің шөн жүкіп ұшақ кәпләні қылышыға кім материал таярлап бәді? Кім сізге аздар вақтыңыз тошмай тұрып, қарлық кейімдіріңізді ташлашты ғұрлық кәп қылды? Яны кім сізіне есіз-адыла, есіз-адылығыны сақлап қылыш үшін құбыл қысы болмайдыған нәрсіні қобыл қылышқа қызық тұрды. Сіз бұл гәпліріңіз білән өзіңізді асманғы чықармақчы, капитан Батлер. Мән оның сіз ішіләнің бірісінімі қылмадым. Қылымен дейдіған болсам, сіздің ярдымыңыз сіз мұ қылалаймен? Онда қылалышыңызғы көманым ба? Бұл гәпні қығанда оның чырай бір ділі тұтылды. Әлбәтті, сіз яныла Чарлес Хамилтонның көңілі сұнық тұлқалған құтыны. Сіз яны ярдарлағы яқшы ішіләні қылып, яқшы атақымы еріштіңіз. Лекен навада... Скарлетт оның гәплеріні аңламады. Чүнкі шу тұрқыды әйнеге қарап, өзің чырайдың өзі қошал. Бүгін түштен кейін мұшы шіләпіні кейіп, докторханығы берішіне. Саламетке яқшылынып атқан офицерлаға бір дәсті гүл елевілішіні ойлап, оның гәптірге пәрвайы пәлек тұратты. О, Батлерінің ақырды қылған гәптірінің рас ішкәлікіні ойлап етмеді. Батлерінің тұлқы-тұлық зынданының дәрвасыны ечіп, оның іштеден құтылдырып чықып атқалықыны. Сарғиып, құрып қалайда батқан әсілдегі о гүзәліні, құдды аял патшадәк бешіғі еліп көтіріп, той қылмыған қызланың мұ үстігі қойу атқалықыны. Яны шо Батлерінің тәсірі білән, анысының тәрбиелердің жық жырақлап кетіп атқалықыны түшенмеді. Өзгіріш аста болу ататты. Азғыны адәтләріні мәнсітмәсліктің, яны бір қыл адәтләріні мәнсітмәсліктің отырса да алақы йоқ тәхлі еді. Батлерінің бұ отырдық ролымы ажыз еді. О, яна дәл шу Батлерінің илхамы білән, анысының аялла тұтышқы тегішлік, қаттық тәләплік нұрғын йолларыны инкар қылған. Есілзады аялла іштаат қылмысы болмайдыған, орынлаш тәс болған тәлімәтларыны ұмытып кеткен еді. Оның әсияде өмірді көріп бақмаған, өз

زي بر تین چکم ترت مگان موش سلپه دلی ایدی. رید پاتلر اونو چکم یخش کرد. خرار قسون قمسون اخشش. سکارلیت بر عمل قلب اونونگا بونی خرار قلدرمای قممایدو. Әтсі, Скарлет әйнәкінің олды да тұрып, қолы да тарғақ, ағзы да чаза, чечіне еңіч бір шәкілді ясава татты. Бұл шәкіліне еқында Майбел Ричмандқа ерін еқлап барғанды өгініп кәпті. Оның ісмі мүшік, чашқан, кичік чашқан кән. Азыр пайтақты еқуатқаны мүш шәкіл оқшайды. Әмі найды тәскен. Чашны қақ отырдын ішкегі айрып, әр бір тарапны ені тәдірейчі азайтып, үштал қылып өрейді екен. Әң чон өрмісі чашның айрылған ергі еқін болып, оның ісімі мүшіккен. Скарлет мүшік білін чашқанны жайды орылаштырды. Әмі кичік чашқан задылы чазды тұрмай, оның бәхмі ачықыны кәлтірді. Шондақтымы оның ұнымы жайлаштыруалдығанғы ішенчі бар еді. Бүгін Рет Батлер түшілік тамаққа ұланыңгеге келәдді. О кәлсе, оның чечігі де қатқынмай қанмайды. О деген, аялланың кейімлері білән чашылырға алайды де қатқылыдыған, әм өздің бағасыны бәрмәй қоймайдыған адам.

0: Мен таллан, мене-мене. Секот сүзіла тәсіклінді. Үш минутта исабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұқапат пөлі тартықтылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуді.
3: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
4: Қайтыдан башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқш көрмен. Таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
5: Велосипедті маңа мән дәпілі меніп кетті мән. Маңы бұл таш елді велосипед мен ішінен сехри күчі.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңа мән. Пияде мен іш мені башқы бір дүния білі. Техім яқши өзім білен ұшчыраштыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқш көрді о дәп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сұртта аптап немедіген яқшы?
9: Ел бұйның мәнзірсі немедіген гүзел?
10: Ауа немедіген сап?
7: Жүріңла, сұртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Күлқызбек қалтышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәплені даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күлқыз.
13: Мән күйбәқтілік бұлыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
11: Күлқыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
12: Күл қыз қандақ мақты дей?
13: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
13: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
12: Күл қыз әмелетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп кітап оқыш оның мәқпиетілік кенде?
12: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітапханыға апырып келей.
14: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
15: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
15: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мән азырақ кисан тофыр ішіп олай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішіп олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істеклі болды.
16: Ойжа, мән бұлама қалдым.
17: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
16: Бияран болсам докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
15: Түнімеймен, құлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
18: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
7: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
18: Menin bevasitə görüşüş üyün sansızlığan kişiler köngül bulduğan qızıq nokta. Mən bir iğiz gepilerle stimacılarının köngül nokta alayım mən. Mən bevasitə görüşüp mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Mən bunu bilemem.
7: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
0: Yeme içme seni oxutatqan ata-ananğa muşındaq cavab qaytıram sə?
19: Adamı səndək döt olam dey.
2: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yenə bəzilər ballıq dövrdə çalıq ağallarını bir ömür tirişib toluqlaydı.
5: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenimdə qalmasan bolmaydı.
0: Allah verəmsə, senin şu toy kılıç özanın işi mi?
2: Ben bu olay yakışık övdek yaşaşık tırışı vardım ben.
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işin işi ilham medet bir işi gerek.